0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice: fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt, care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii, în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul. Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om din clipa aceasta. E foarte important lucrul acesta. El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, și implicit ce consecințe are acest sfat asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică își are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul Veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea, vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din sărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioare, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă a zămislirii firești, ci mai presus de fire prin lucrarea Duhului Sfânt, și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la Dumnezeiasca Liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, i-a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
1: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale. Însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană. Nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță. Forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
0: Părintele Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți? Sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești, încât totuși să-l vadă ca fiul lui Dumnezeu?
1: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
0: topită,
1: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere, doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale, sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul schimbării la față, când, iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere, ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu? Erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care i-a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina crucii, în taina morții.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel: căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
1: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu, ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu, că el este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi, și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ, pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin, este pentru noi o taină.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beceul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erezia dochetistă. Și-au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta, de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și... Păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre, nu prin ușile încuiate... Un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta, decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat. Și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, le-a cerut, nu, a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume... Fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins

0: referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup, adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine. Vedeți, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu, botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea omenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, ca să mă exprim așa, prin analogia adineaur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa. De aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
0: Păi, este vorba despre

0: faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă, pentru că prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă El nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, El nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică El avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la El moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la El moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, El este pârga, El este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, n-ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe El moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci El a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și, mai mult, a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo, ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
1: Domnul Hristos, cu trupul său, trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică El nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune, cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme El va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că El a înviat cu trupul, dar cu același trup El se înfățișează ucenicilor, ba mai mult, și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
0: Mântuitorul Hristos, și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea ce a însemnat, de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață. Și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci, noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere, la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere. Și mai mult de atât, este transfigurat și în dumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul a fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
1: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
0: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, să înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu Harul Tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei trăimi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum știm noi cum a arătat El?
0: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim, avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi, de aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana. Dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit. Este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lumea asta, nu, n-ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi insuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinții evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinții autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci, iată, de aici știm noi cum arăta.
1: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în plecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. Întreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purul de azi și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Maritori creștini, trimite peste noi milele tale și rugate, pentru veciunile precurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viață, mă rupărei cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pești putere, pentru veciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardari,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiști Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și

și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește

pentru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește. Doamne.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

ucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, fi

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine,

Pe cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi adu-

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă!

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: În minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel din anul 2022. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru mine viața este Hristos și moartea un câștig. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 21. Dăm slavă lui Dumnezeu că suntem împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar cuvântul meu de învățătură, cu acest prilej, plin de bucurie duhovnicească, îl intitulez simplu, inspirat din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni. Viață în Hristos. Pentru că noi toți lucrul acesta îl căutăm. Să avem o viață deplină, profundă, întru Hristos. Pe 29 iunie, anul 67 după Hristos, împăratul Nero, pe cei doi corifei ai apostolilor, i-a osândit la moarte. Pe Sfântul Petru l-a răstignit pe o cruce cu picioarele în jos, în sus, iar Sfântului Pavel i-a tăiat capul. Și de aceea astăzi noi, venind la mănăstire, medităm la viața lor întru Hristos. Pentru că, repet și a zis Sfântul Pavel, pentru mine viața e Hristos și moartea un câștig. Cei ce iubiți Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură, în cele 14 epistole a Sfântului Apostol Pavel, aflați atâtea lucruri frumoase. Dar și în cele două epistole ale Sfântului Apostol Petru, acum referitor la această viață în Hristos, pentru că ei încă pe pământ fiind au trăit ca în cer, referitor la această viață în Hristos, vă voi citi doar două fragmente din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Sfântul Apostol Pavel, așa cum am auzit din apostolul ce s-a citit astăzi, a avut o viață în Hristos plină de profunzime și de bucurie. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12, începând cu versetul 2, smerindu-se, dar era experiența lui, scrie așa: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și știu pe unul astfel de om, fie în trup, fie afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai, auziți, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. A fost răpit până la al treilea cer. Și atunci, pe bună dreptate, după ce s-a întors de acolo, având experiența aceasta deosebită de viață în Hristos, ne-a scris nouă că atunci când trupul nostru se risipește, când plecăm din lumea aceasta, avem de la Dumnezeu în ceruri o casă nefăcută de mână, o casă veșnică. Și mai zice Sfântul Pavel, din experiența lui din cer, că și acela urechea omului n-a ajuns, ceea ce ochii omului n-au văzut, a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe el. viață în Hristos și moarte câștig. Sfântul Apostol Petru, în a doua epistolă, ne relatează momentele minunate pe care le-a trăit pe muntele Taborului. Atunci când

însuși. Pentru că v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când fiind din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas, noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Și Sfântul Pavel, și Sfântul Petru, încă din lumea aceasta, au avut experiența cerului. Și atunci ne dăm seama de ce zice Sfântul Pavel: viața mea este Hristos, iar moartea un câștig. Atunci, când momentul trecerii din lumea aceasta s-a apropiat, și unul și altul erau bucuroși că se duc lângă Domnul Hristos. Sfântul Pavel, știți cum sublinează apropierea momentului. A momentului plecării din lumea aceasta, lupta cea bună m-am luptat. Alergarea am săvârșit, credința a păzit. De acum așteaptă cununa pe care îmi va da-o dreptul judecător, și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Iar referitor la Sfântul Apostol Petru, poate v-am relatat și într-alt an, a subliniat acest moment Senchievici în cartea Vovadis Domine. Sfântul Apostol Petru, fiind prigoană mare, a vrut să fugă din Roma. Și mergând pe drum, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și Petru a rămas uimit și a zis: Doamne, unde te duci? Petre, mă duc în Roma să mă răstignesc a doua oară că tu fugi. Tu fugi de prigoană. Și Sfântul Petru rușinat s-a întors în Roma și a pătimit pentru Domnul Iisus Hristos, a fost răstignit pe o cruce cu capul în jos. Deci, înțelegem foarte bine afirmația Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Filipeni, din primul capitol, versetul 21. Pentru mine viața este Hristos și moartea un câștig. Viața este Hristos. Ar trebui și noi, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, să putem spune lucrul acesta: pentru noi viața este Hristos. Când e vorba de viață, câteva lucruri trebuie să pomenim. Omul care trăiește respiră, omul care trăiește mănâncă și omul care trăiește acționează. Omul care trăiește respiră. Respirația sufletului, din punct de vedere duhovnicesc, este rugăciunea. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni: bucurați-vă pururea și rugați-vă neîncetat. Deci respirația sufletului este rugăciunea. Creștinul trebuie să se roage. Cât de puțin, dimineața și seara. Creștinul trebuie să meargă duminica la biserică. Creștinul trebuie să țină legătura cu bunul Dumnezeu prin rugăciune. Iar rugăciunea rugăciunilor este sfânta și dumnezeiasca liturghie. În prima epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol

0: palpabil, la Sfânta Liturghie se oprește și ne îndeamnă și pe noi să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Apoi, pe lângă faptul că omul care trăiește respiră, dacă nu respiră, nu mai trăiește. Pe lângă faptul că respiră, omul care trăiește se hrănește, mănâncă. Ei, din punct de vedere duhovnicesc, noi ne nutrim cu Sfânta și Dumnezeiasca cuminecătură. Și zice Sfântul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, versetul 16. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Că o pâine, un trup suntem cei mulți, că toți ne împărtășim dintr-o pâine. Acum Sfântul Pavel, așa pe scurt, și descrie Sfânta Liturghie așa cum se oficia atunci, în primul veac. În capitolul 11 al primei epistole către Corinteni, începând cu versetul 23, zice: căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis: luați, mâncați! Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Așadar, omul, ca să trăiască, respiră. Respirația sufletului este rugăciunea. Omul care trăiește, mănâncă, se nutrește. Ori Sfântul Pavel ne-a relatat pe scurt că hrana spirituală este Sfânta Cuminecătură. Și acum am zis că omul care trăiește și acționează. Sfântul Apostol Petru, celălalt corifeu al apostolilor, în a doua epistolă a sa, în primul capitol, începând cu versetul 5, zice așa: pune și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, viață în Hristos, concretizată prin respirație, prin hrănire și prin activitate. Respirăm cu ajutorul rugăciunii, ne nutrim cu Sfânta Cuminecătură și acționăm, zice Sfântul Petru. Credința trebuie să fie urmată de lucrurile acestea. Puneți din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânare, la răbdare evlavie, la evlavie iubirea frățească și la iubirea frățească dragostea, căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, aceasta este viața în Hristos. Iar moartea este un câștig. Eu știu că nu ne este foarte drag să pomenim de moarte. Dar e o realitate. Odată vine. N-am vrea să vină foarte repede, dar vine. Zice Magda Isanus. Și aceste versuri poate vi le-am mai recitat. E atât de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alei acolo, unde-i vezi, o să mai stai voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care și ruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi sigur n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim. Noi care atât de repede murim, ar trebui să avem o viață în Hristos activă, să respirăm prin rugăciune, să ne nutrim cu Sfânta Cuminecătură și în virtutea credinței noastre să activăm, să facem fapte bune, să fim oameni buni. Acum, și cu asta voi încheia, voi sublinia faptul că la Sfântul Munte Atos, până mai anii trecuți, a trăit Părintele Stareț Petroniu Tănase, la schitul românesc Prodrom. Și el a scris o cărticică pe care vă recomand. Icoane smerite. De ce vă recomand? Pentru că în cărticica respectivă ne întâlnim cu o sumedenie de părinți care au trăit tare frumos. Au trăit în Hristos. Și au putut spune ca Sfântul Pavel, viața mea este Hristos și moartea este un câștig. Deci în cărticica respectivă, Icoane smerite, ne întâlnim cu o grămadă de părinți. Bun, bun. Mă opresc doar la unul care chiar subliniază că moartea e un câștig. E vorba de Nicodim Mândiță. Unii dintre dumneavoastră știți. A fost dintre preoții prigoniți. Nu numai el, mulți alții. Au stat în închisoare cu ani și au fost eliberați în anul 1964 printr-un decret. Ei, Nicodim Mândiță, bun misionar. Mii de broșurele de credință au fost tipărite de el. Broșurele simple, pe înțelesul oamenilor. După ce a ieșit din închisoare, a fost reîncadat preot de arhiepiscopul nostru Teofil. Și ajungând înspre adânci bătrânețe, s-a retras în Moldova, la mănăstirea unde a fost el în tinerețe duhovnic, la Verate. Și două maici aveau grijă de el, acum, înspre apus. Și într-o seară le-a zis maicilor așa, maicilor, în seara asta să nu dormiți, să vă rugați cu mine, pentru că la ora 3 după miezul nopții vine Domnul Iisus Hristos să mă ducă. Maicile l-au crezut și nu l-au crezut, dar de rugat cu el s-au rugat. Și povestește una, consemnează Părintele Petroniu Tănase în cartea lui lucrul acesta, pomenește una dintre maici că zice, când s-a apropiat ora 3 noaptea, dintr-o dată s-a făcut lumină în chilie și am văzut un arhiereu cu diotrichierele în mână care i-a zis părintelui, părinte, acum pleci cu mine. Și părintele cu fața radioasă i-a zis, Doamne, cât te-am așteptat, și a plecat. De frică, zice maica, nici n-am aprins lumânarea, dar nici n-a mai fost nevoie să aprind lumânarea. Aceasta este moartea câștig. Viața în Hristos și moartea câștig. Iată, iubiți frați și surori, cam ce am vrut să vă predic astăzi la hramul mănăstirii noastre, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Să vă predic că viața în Hristos este extraordinară și că ea este urmată de o moarte care este un câștig. O viață extraordinară, cu rugăciune, cu cuminicătură, cu fapte bune. Dorim ca Bunul Dumnezeu rugăciunile noastre, ale tuturor, să le primească, să vă fie de folos ramul de anul acesta, la mulți ani!
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostite de înalt preasfințitul Părinte Andrei de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel din anul 2022.

În cea de-a 29-a zi a lui iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor apostoli Petru și Pavel. Pentru acești doi apostoli, pricină de laudă nu va afla nimeni mai mare alta decât lauda pe care le-a dat-o Domnul însuși fiecăruia. Că pe Petru l-a fericit pentru mărturisirea lui numindu-l piatră și pe adevărul mărturisirii lui a zidit biserica sa, iar pe Pavel l-a numit vas ales, care avea să poarte numele Domnului înaintea tiranilor și a împăraților. Dar iată alte câteva cuvinte despre aceste slăvite căpetenii ale apostolilor. Sfântul apostol Petru mai întâi era pescar din Betsaida la Marea Galilei și se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul apostol Andrei, cel întâi chemat la slujirea credinței. Era cel mai vârstnic dintre cei 12 ucenici și deseori vorbea în numele apostolilor rugând pe învățătorul să le tâlcuiască înțelesul tainelor credinței. Era o fire înfocată, cinstită și plină de rodire pentru Hristos și gata oricând la uitarea de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus Hristos nu și-a putut învinge slăbiciunea, lepădându-se de 3 ori de Domnul său, tocmai când acesta era batjocorit și purtat de la Ana la Caiafa. Dar cu multe lacrimi și cu mult zbucium a ispășit el întreita lui lepădare de Domnul, iar la cea de-a 3-a arătare a Domnului înviat, ucenicilor săi, Petru redobândește vrednicia de apostol, mărturisind de 3 ori dragostea lui către Mântuitorul. După înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt, a început strădania cea fără odihnă pentru răspândirea credinței și, ca și ceilalți apostoli, Sfântul Petru nu a precupețit nicio osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului de a vesti adevărul mântuirii. A străbătut drumuri lungi și grele, propovăduind Evanghelia în Iudeea, în Antiohia și în Pont, în Galatia, în Capadocia și în Bitinia, ajungând până la Roma. Deci mai vârstnic se supune întru totul hotărârilor luate la Sinodul Apostolilor din anul 51. Peste tot a întemeiat biserici, a învățat, a mângâiat, a întărit credința și nădejdea primilor creștini. Când n-a putut ajunge la frați, a luat pana și a scris cele 2 epistole din Noul Testament, comori de învățătură care depășesc aurul și pietrele scumpe. Marele pescar și-a încheiat strădania și viața la Roma, cetatea cezarilor. La anul 67, în ziua de 29 iunie, Sfântul Petru a îndurat moarte de mucenic, în vremea prigoanei împotriva creștinilor, dezlănțuită de crudul împărat Nero. Pe colina Vaticanului, acolo unde astăzi se înalță strălucita bazilică ce-i poartă numele, verhovnicul apostolilor a fost răstignit cu capul în jos, pecetluind cu sângele său credința și dragostea lui față de Mântuitorul Hristos. Să privim acum spre cealaltă căpetenie apostolilor, Sfântul Apostol Pavel. A fost bărbat învățat, fariseu și rabin în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel și cunoscător al întregii învățături din vremea sa. Se numea Saul înainte de a veni la credință și era de fel din Tarsul Ciliciei. Împuternicit de Sinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credința în Hristos și propovăduia învierea lui. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, spre a prinde pe creștinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, care i s-a arătat în chip minunat și a crezut în el, lepădând rătăcirea în care trăise până atunci. Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricat propovăduitor al credinței creștine și sub noul nume de Pavel a fost unul din cei mai mari apostoli ai lui Hristos. El a dus vestea cea bună a Evangheliei Domnului printre popoarele păgâne, binevestind în multe locuri din răsărit, trecând prin Grecia, la Atena, la Corint, în Asia și în Macedonia și ajungând până la Roma. În lungile și obositoarele lui călătorii, a îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi, a fost întemnițat, a îndurat foamea și setea. Nicio suferință nu i-a micșorat râvna de propovăduitor al credinței, nicio primejdie nu l-a înspăimântat. Prin toate cetățile pe unde a trecut,
A întemeiat obști creștine, de care s-a îngrijit tot timpul, sfătuindu-le și îndrumându-le prin epistolele pe care le trimitea către frați când se afla departe, epistole din care ni s-au păstrat 14, ca un adevărat tezaur al vieții lui Hristos, ca o adevărată știință a mântuirii. Sfântul Apostol Pavel a fost numit Apostolul Neamurilor, ca unul ce a vestit cel mai mult pe Hristos printre popoarele păgâne din acele timpuri, iar sfârșitul său a fost cu moarte de mucenic, tăindu-i se capul cu sabia, în aceeași zi cu Sfântul Petru și sub același împărat Nero, la marginea Romei, pe drumul ce duce de la Roma spre mare. Să cinstim necontenit pe acești mari ctitori ai credinței noastre, cât vor dura cerul și pământul, faptele și măreția sfinților apostoli nu se vor șterge din istoria mântuirii. Să-i chemăm în rugăciunile noastre și să fim recunoscători. Prin credință suntem de-a pururea ucenicii apostolilor.

Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul creștinului de astăzi, vom vorbi despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care îi prăznuim în fiecare an, la 29 iunie, Sfânta Biserică, împreună cu credincioșii ei, fac pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În Biserica Ortodoxă, toate zilele din cursul anului sunt serbate cu sfințenie în serviciul liturgic, pentru că în fiecare zi se face pomenirea unuia sau mai multor sfinți. Unele zile însă au dobândit o însemnătate mai deosebită prin faptele minunate ce s-au săvârșit în acestea pentru mântuirea noastră, ori prin importanța persoanelor sfinte pe care ni le amintesc, ele fiind numite zile de sărbătoare. Așadar, sărbătorile sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie în amintirea unor fapte minunate din istoria sfântă a mântuirii, fie cinstirii lui Dumnezeu, a Maicii Domnului sau a unora dintre sfinți. Ele se deosebesc de celelalte zile ale anului prin faptul că cei care le respectă se opresc de la ocupațiile obișnuite, încetează deci activitățile fizice, dând odihnă trupului și merg la Sfânta Biserică pentru a lua parte la Sfintele Slujbe, ca împreună cu sfinții slujitori să înalțe rugăciuni către tronul Preasfintei Treimi, lăudând pe Dumnezeu și mulțumindu-i pentru toate binefacerile primite de la El, cerând totodată iertare de păcate și toate cele de trebuință vieții. Sărbătorile au fost rânduite de Sfânta Biserică pentru ca, pe de o parte, să dăm odihnă trupului, dar în același timp să ne îngrijim în chip deosebit și de cele ale sufletului. În calendarul creștin ortodox, zilele de sărbătoare se pot recunoaște ușor, pentru că sunt scrise cu roșu și sunt însemnate cu o cruce roșie în față sau cu o cruce albastră pentru sărbătorile de mai mică importanță. Pe Sfinții Apostoli îi sărbătorim cu bucurie, pentru că ei sunt cinstiți de Dumnezeu în cer și pentru că ei pe pământ au învățat pe oameni să-L preamărească și să-L slujească pe Dumnezeu, devenind ei înșiși modele de urmat pentru toți creștinii. Ei se bucură de cinstirea credincioșilor din biserica cea adevărată, una sfântă, sobornicească și apostolească, fiindcă au fost aleși de Hristos pentru a-i fi următori și pentru că au petrecut 3 ani împreună cu El, ascultându-i învățăturile și fiind martori ai minunilor săvârșite de Mântuitorul Hristos. La rândul lor, ei înșiși săvârșind minuni, au vestit în lume Evanghelia lui Hristos, iar prin activitatea lor au contribuit la cunoașterea și cinstirea adevăratului Dumnezeu. De ce ne rugăm lor ca să mijlocească înaintea Domnului pentru ocrotirea Sfintei sale biserici și a credincioșilor ei drept măritori? Sfântul Apostol Petru se trăgea din poporul ales de Dumnezeu și locuia în Betsaida Galilei, fiind fiul lui Iona și fratele Sfântului Apostol Andrei. După ce se căsătorește, se mută în Capernaum, unde se îndeletnicește cu pescuitul,
alături de tatăl său Iona și de fratele său Andrei. Înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, se numea Simon. Numele de Petru îl primește de la Hristos. Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuiește Petru, Ioan 1,42. La apostolat a fost chemat de Domnul odată cu fratele său Andrei. Mântuitorul i-a întâlnit lângă Marea Galilei, în timp ce se pregăteau să arunce mrejele pentru a pescui, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, Matei 4,19. La chemarea Mântuitorului, cei doi frați nu întreabă nimic, nu se justifică, nu cer amânare, ci îndată lasă totul, casă, părinți, familie, ocupații, și îl urmează pe Hristos, într-un moment când acesta încă nu avea o mare popularitate și mulți îl priveau cu neîncredere. Apostolul Petru avea întâietate de onoare în rândul celorlalți apostoli, fiindcă făcea parte din grupul celor patru, întâi chemați la apostolat și la cel mai în vârstă dintre ei. El este luat de Mântuitorul ca martor la cele mai importante momente ale activității sale, precum învierea fiicei lui Iair, schimbarea la față și altele. Sfântul Petru a dat dovadă de devotament și atașament față de Mântuitorul în foarte multe rânduri. El este cel care mărturisește în Cezarea lui Filip când i-a întrebat Hristos pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Matei 16:13-16. Pentru această mărturisire, Mântuitorul îl fericește pe Petru, spunându-i că pe această mărturisire de credință, pe această piatră, își va zidi biserica sa, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Matei 16:18. Cu toate aceste dovezi și multe altele de dragoste, devotament și atașament manifestate față de Mântuitorul, Petru avea și slăbiciuni omenești. Pentru frica de a nu fi recunoscut și pedepsit pentru vătămarea slugii arhiereului, în noaptea patimilor Domnului, l-a tăgăduit pe învățătorul său, lepădându-se de trei ori de Mântuitorul și învățătorul său, mărturisind în fața unei slujnice și a soldaților romani că nu-l cunoaște pe Domnul. Amarnic și-a spălat Petru această cădere, căci a plâns cu amar. I-a părut rău și s-a căit, drept dovadă că Domnul l-a iertat și l-a repus din nou în rândul celorlalți apostoli. După învierea sa din morți, Mântuitorul se arată pentru a treia oară ucenicilor săi la Marea Tiberiadei și îl întreabă pe Simon Petru dacă îl iubește, iar Petru îi răspunde de trei ori: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Apoi Iisus i-a zis: paște oile mele, Ioan 21:14-17. După înălțarea la cer a Domnului, Sfântul Petru, ca un mai mare între apostoli, a fost întâiul învățător și propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu. A vestit Evanghelia în Țara Sfântă, în orașele din Asia Mică și a ajuns până la Roma. A scris două epistole sopornicești în care îndeamnă, îndrumă și sfătuiește pe cititori cum trebuie să se comporte pentru a-și potrivi viața cu Evanghelia Domnului Iisus, pe care să-L aibă mereu pildă vie de urmat. Era și făcător de minuni, căci intrând în templu cu Sfântul Evanghelist Ioan pentru rugăciune, a văzut pe un oarecare olog din pântecele Maicii sale, stând înaintea porții care se numea Poarta Frumoasă, și apucându-l de mâna dreaptă l-a ridicat zicându-i: în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă. Și îndată
i s-au întărit tălpile și gleznele și umbla, lăudând pe Domnul. Fapte 3, 1 până la 7. Apoi, pe Anania și pe femeia lui Safira, pentru furarea celor sfinte și pentru minciuna împotriva Duhului Sfânt, Sfântul Petru i-a omorât cu cuvântul. Fapte, capitolul 5. În Lida, pe un om, Enea, care de 8 ani zăcea pe pat, fiind paralitic, l-a făcut sănătos zicându-i: te vindecă Iisus Hristos! Iar în Iope a înviat pe o fecioară anume Tavita, care murise. Fapte, capitolul 9. Dar nu numai mâinile lui erau făcătoare de minuni și cuvântul lui era puternic, ci și umbra lui singură era dătătoare de tămăduiri. Și oriunde voia să meargă el, acolo poporul își aducea pe neputincioșii lor și îi punea pe pat și pe așternuturi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe fiecare dintre dânsii. Fapte 5, 15, 16. Când împăratul Irod a început să facă rău bisericii și credincioșilor din Ierusalim, ucigând cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan, atunci și pe Sfântul Petru l-a aruncat în temniță, legat cu două lanțuri de fier, iar îngerul Domnului l-a eliberat pe el și l-a scos din temniță în chip minunat. Fapte 12, 4 până la 11. Tradiția ne spune că Sfântul Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus Hristos. În anul 67 după Hristos, lângă fostul circ al lui Caligula, din afara zidurilor de atunci ale Romei, primind cu bucurie moarte martirică. Persoana Sfântului Apostol Pavel este mai bine cunoscută decât a celorlalți apostoli. Faptele apostolilor, scrise de ucenicul său Luca, și epistolele sale ne procură informații bogate despre viața și activitatea sa. Sfântul Apostol Pavel era de neam evreu, născut în orașul Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mică, dintr-o familie înstărită, cu vechi tradiții rabinice. Ei aveau un atelier de țesut stofe din păr de capră, din care făceau mantale și corduri pe care apoi le vindeau. A primit la naștere numele Saul, care se tâlcuiește cel dorit. Mântuitorul i-a schimbat numele în Pavel atunci când l-a chemat să fie apostol al neamurilor. Primește în familie o aleasă educație și instrucție pe care le desăvârșește la cele mai înalte școli ale vremii, pregătindu-se pentru a deveni rabin. De foarte tânăr, Saul a mers la Ierusalim, unde avea o soră, mama lui Ioan Marcu, vărul lui Barnaba, spre a se instrui în legea mozaică la școala vestitului învățat rabinul Gamaliel, devenind mai târziu un aprig persecutor al creștinilor. Saul nu l-a cunoscut direct pe Hristos. În timpul activității publice a Mântuitorului, el trăia la Tars ca rabin. Auzind vestea marii mișcări produse de predica apostolilor despre Iisus Hristos, a venit la Ierusalim, unde a devenit persecutor al creștinilor. La uciderea cu pietre a Sfântului Ștefan, ucigașii și-au pus hainele la picioarele lui Saul. Fapte 7:58. El pustia biserica din Ierusalim, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță. Fapte 8:3. Tânărul Saul, căci acesta îi era numele înainte de convertire, cu o pregătire temeinică și zel înflăcărat, socotește de datoria sa să-i întoarcă la vechea lege mozaică pe toți cei amăgiți de acel fals Mesia, cum credea el
dar și ceilalți fruntași religioși ai poporului. Iar cei îndărădnici și statornici în credința în Hristos să fie cu orice preț dați morții. Astfel, având împuterniciri pentru a începe o cruntă persecuție împotriva creștinilor, însuși mărturisește că prigonea peste măsură Biserica lui Dumnezeu, ducând-o la pustiire, Galateni 1.13, începe o campanie susținută de prigonire a Bisericii. După ce asistă la uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, primește împuternicire și aprobare de la Caiafa să-i persecute și pe creștinii din Damasc. Însă, în drum spre Damasc, are loc schimbarea minunată a lui Pavel din persecutor în ucenic înflăcărat și devotat al Mântuitorului. Pe drumul Damascului îi se arată Iisus Hristos într-o lumină orbitoare, ca de fulger, și îl întreabă: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul înțepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul a zis: Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Fapte 9:1-22. Intră în cetate și primește cu rânduiala Domnului botezul de la Anania, un ucenic credincios al Domnului. Din acest moment, Saul devine Pavel și începe o frumoasă și bogată misiune de vestire a Evangheliei, Dumnezeu făcând din el un vas ales al său și un râvnitor și curajos apărător al creștinilor. Propovăduiește Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Listra, Iconiu, Derbe, Galatia, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A călătorit în Creta, în insula Malta și a ajuns până în peninsula Iberică. Scrie 14 epistole adresându-le bisericilor și credincioșilor de pretutindeni pe unde a înființat comunități creștine și a hirotuit preoți și episcopi. Dar îi scrie și lui Timotei și lui Tit, adevărați fii într-o credință, cum îi numește Pavel. În iconografia ortodoxă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt înfățișați ținând în brațe macheta unei biserici, semn că ei sunt considerați de Sfânta Biserică drept temelie și stâlpi ai bisericii. Sărbătoarea comună a Sfinților Apostoli Petru și Pavel este precedată de un post rânduit de biserică în cinstea celor doi stâlpi ai bisericii creștine, pentru faptele lor minunate, pentru râvna în propovăduirea Evangheliului Hristos și pentru ceea ce ne-au lăsat în scris epistolele Sfântului Apostol Pavel în număr de 14 și cele două epistole scrise de către Sfântul Apostol Petru. Postul este așezat și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Fapte 14:23. Prin ținerea acestui post se cinstesc darurile Duhului Sfânt care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la cinzecime și care se revarsă în fiecare an peste biserică la sărbătoarea Rusalilor, împărtășindu-se din ele și credincioșii, zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. De aceea, în vechime, acest post se numea Postul Cinzecimii. Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă,
Postul Sâmpetrului are o durată variabilă de la an la an în funcție de data variabilă a învierii Domnului. Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat împreună cu Sfântul Apostol Petru în timpul domniei sumbre a împăratului Nero, prin decapitare, întrucât el avea și calitatea de cetățean roman. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt și ocrotitori ai celor privați de libertate, cei închiși în penitenciarele din România. Semnificația numelor Sfinților Apostol Petru și Pavel. Numele Petru înseamnă piatră, cu tot ceea ce decurge din acest cuvânt: tărie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene față de un crez. Despre numele Sfântului Apostol Pavel, un părinte al bisericii spune că semnificația numelui Pavel ar însemna mic, om mic, în înțelesul de smerenie, de modestie asumată, cu referire la cele spuse de Sfântul Ioan Botezătorul: eu trebuie să mă micșorez, iar el, adică Hristos Domnul, trebuie să crească. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. La sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, luni, 29 iunie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din Țara Năsăudului, Protopopiatul Năsăud, Județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Bixad, Protopopiatul Oaș, Județul Satu Mare, împreună cu Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, sătmărian de origine, și cu Episcopul Siluan al Românilor Ortodoxi din Ungaria, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în subor de arhierei la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț, Județul Alba Iulia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj, Județul Cluj, cu ocazia hramului. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia ortodoxă Moisei Luncă, Protopopiatul Vișeu, Județul Maramureș, unde va sfinți capela de cimitir.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 29 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm, cum spuneau bătrânii, în crucea verii, mai bine zis în ziua de 29 iunie, zi consacrată pomenirii liturgice, pomenirii solemne a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În cântările sărbătorii de astăzi, cei doi apostoli sunt numiți corifei, adică fruntași ai soborului apostolesc, și aceasta pentru că cei doi, adică Petru și Pavel, apostolii, au avut o contribuție cu totul deosebită, cu totul deosebită în propovăduirea Evangheliei lui Hristos și în zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi, bineînțeles, că ne dă prilejul să medităm mai atent la taina apostolatului creștin, să medităm mai atent la ceea ce a însemnat propovăduirea Evangheliei în lume, schimbarea lumii, înnoirea lumii, înnoirea unei civilizații care era epuizată. Este vorba despre civilizația, cultura, spiritualitatea greco-romană. Așadar, avem prilej potrivit, moment potrivit să reflectăm, să medităm la taina apostolatului creștin, în care sunt cuprinși toți membrii bisericii, toți credincioșii, toți cei botezați, toți cei născuți din apă și din Duh. Vom reține mai întâi faptul că apostolatul creștin are un caracter excepțional, unic, și aceasta implică ideea unui anumit număr de persoane care îndeplinesc această slujire. Zice Sfântul Apostol Pavel, când scrie Corintenilor în prima epistolă, în capitolul 4, căci mie mi se pare că Dumnezeu pe noi apostolii ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte. Această idee revine la Sfântul Apostol Pavel în aceeași epistolă într-o altă formă. Zice dânsul, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, Hristos mi s-a arătat și mie. Așadar, odată cu alegerea lui Pavel, comunitatea apostolilor s-a împlinit, darul apostoliei fiindu-i conferit lui pentru ultima dată. Cei 12 au fost aleși de către Domnul Iisus Hristos la începutul activității sale publice, dar s-au manifestat ca apostoli în sensul propriu al cuvântului abia după pogorârea Sfântului Duh asupra lor la cinzecime. Aceasta înseamnă că misiunea vremelnică ce le-a fost încredințată de către Hristos în timpul petrecerii sale cu ei nu era identică întru totul cu slujirea lor de după cinzecime. Citim în Cartea Faptelor, la începutul ei, veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Apostolatul așadar nu putea exista înainte de nașterea bisericii, întrucât fără biserică acestei slujiri i-ar lipsi rațiunea de a fi. Euharistia a fost instituită de către Hristos la cina cea de taină, știm asta, în prezența celor 12, însă a putut fi săvârșită de către ei abia după pogorârea Sfântului Duh. Când Petru a mărturisit că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, este mărturisirea pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 16, Domnul a făcut o făgăduință decisivă pentru destinul veșnic al lumii, spunând, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului n-o vor birui. Ori această făgăduință s-a împlinit în adunarea euharistică a celor 12, adică prin ei s-a actualizat biserica în calitatea sa de trup mistic al lui Hristos și templu al Preasfântului Duh, iar ei au devenit apostoli în biserică. Așadar, apostolatul evanghelic, apostolatul creștin, a fost pus în lucrare odată cu nașterea bisericii, această slujire fiind inclusă în biserică, iar biserica fiind zidită, așa cum ne încredințează apostolul Pavel când scrie Efesenilor, fiind zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. De aceea, unul dintre cele patru atribute fundamentale ale bisericii este apostolicitatea. Cei 12, aleși rânduiți de către Mântuitorul Iisus Hristos în timpul vieții sale pământești, devin cu adevărat apostoli în ziua cinzecimii prin lucrarea Harului Dumnezeiesc. Pavel mărturisește că și el a devenit apostol prin harul ce i s-a dat. O zice aceasta în Epistola către Romani, în capitolul 12, la început, fiind ales mai dinainte pentru slujirea apostolică. Citesc acum din Epistola către Galateni, pe la începutul ei. Dar când a binevoit Dumnezeu care m-a ales din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri. După convertirea sa miraculoasă, el, Pavel, adică, a fost dus de către însoțitorii săi în Damasc, la un oarecare Anania, iar acesta i-a spus, citesc din Cartea Faptelor, din capitolul 22, Dumnezeul părinților noștri te-a ales mai înainte pe tine ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept, și s-auzi glas din gura lui, căci martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre ceea ce

și trimite să împlinească o anumită slujire, adică între darul mângăietorului și slujirea eclesială, slujirea în biserică și pentru biserică, există o legătură interioară în sensul că darul este conferit unui om născut din apă și din duh, adică unui om botezat, numai în vederea slujirii fraților săi într-o credință spre mântuirea lor. Iar dacă nu există darul Duhului, nu există nici slujire și invers. Apostol este numai omul care a fost ales dinainte de către Dumnezeu pentru această slujire, cel căruia i s-a arătat Domnul înviat, cel pe care Hristos însuși l-a chemat personal și i-a conferit darul sau puterea Sfântului Duh. Într-adevăr, aceste caracteristici ale apostolatului creștin se regăsesc atât la cei 12, cât și la Pavel, care mărturisește la un moment dat, găsim această mărturisire a lui în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 9. Oare nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Domnul Iisus? Nu sunteți voi lucrul meu întru Domnul? Este de netăgăduit că această mărturisire făcută de către Sfântul Pavel, cum ziceam, în prima epistolă către Corinteni, are o importanță cu totul deosebită, cu totul deosebită datorită caracterului apologetic al ei. Apărarea mea către cei ce mă judecă, aceasta este, ține să precizeze el în continuare. Înainte de a se înălța cu trupul îndumnezeit la ceruri, Hristos cel înviat li se adresează apostolilor cu aceste cuvinte. Le găsim la finalul Evangheliei de la Matei. Datu-mi s-a mie toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Această poruncă și făgăduință cu care se încheie Evanghelia de la Matei corespunde întru totul mărturiei pe care ne-o transmite ucenicul preiubit, adică evanghelistul Ioan, în capitolul 20 al Evangheliei sale. Citesc pasajul respectiv. Iisus le-a zis iarăși, este vorba despre momentul de după înviere. Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Referitor la apostolatul lui Pavel, știm că a fost consecința directă a întâlnirii lui cu Domnul cel înviat pe drumul Damascului. Atunci Domnul i s-a descoperit prigonitorului creștinilor spunându-i, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, căci spre aceasta m-am arătat ție ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit. Găsim acest cuvânt pe care Domnul le adresează lui Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 26. Așa se face că Pavel a insistat în mod deosebit asupra faptului că el este apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. Așa începe epistola către Galateni. Așa cum erau și cei 12. Chiar dacă a fost chemat la slujirea apostolică cu mult mai târziu decât cei 12, prin aceasta nu era cu nimic mai prejos față de ei, în sensul că ceea ce aveau aceștia ca apostoli avea și el întocmai. Din momentul chemării sale la slujirea apostolică, el a devenit la fel ca și cei 12, adică purtător de Dumnezeu și purtător de Duh Sfânt,
fiind inițial

0: inițiat în tainele credinței de către Domnul însuși, în chip minunat. De aceea recunoașterea de către cei 12 a lucrării sale de evangelizare în lumea neamurilor păgâne era mărturia că n-a alergat în zadar, cum spune dânsul în epistola către Galateni, adică nu s-a ostenit în van, în deșert. Cei pe care Domnul Hristos i-a chemat să-L urmeze au devenit apostoli trimiși ai Săi, adică prin harul lui Dumnezeu. Căci fără o putere venită de sus nu există apostolat, pentru că în biserică, spuneam și mai devreme, nu există slujire decât prin harul dumnezeiesc. Iar puterea Sfântului Duh nu se dăruiește decât în biserică și pentru slujirea ei. Dacă este să vorbim totuși despre o anumită deosebire care ar putea fi sesizată între Pavel și cei 12 în frunte cu Petru, bineînțeles, aceasta ar consta în faptul că apostolatul celor 12 devine lucrător abia după cincizecime, adică în momentul actualizării lui în biserică, în timp ce lui Pavel i-a fost conferit harul dumnezeiesc și a devenit apostol, pe când biserica se manifesta deja ca atare în viața lumii. Cei 12 au primit ca și Pavel puterea Sfântului Duh prin care au devenit apostoli în biserica lui Hristos, manifestarea Duhului fiind semnul cel mai evident al apostolatului. Mărturisește Sfântul Pavel în fața comunității creștine din Corint. Găsim această mărturisire în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 12, zice dânsul: dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea, prin semne, prin minuni și prin puteri. Ori acest fapt este adevărat și pentru cei 12, căci zice în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 5, iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Minunile săvârșite de către apostoli erau asemănătoare cu cele săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Le spune la un moment dat Domnul iudeilor care îl ispiteau cerându-i Domnului să le arate semn din cer. Găsim momentul acesta în Evanghelia de la Luca, în capitolul 11. Iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Iar trimișilor lui Ioan Botezătorule de acest răspuns. Îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 11. Merge și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzi aud, morți înviază și săracilor li se bine vestește. Semnele și minunile care însoțesc propovăduirea apostolilor sunt dovada cea mai vie că darul mântuirii prin Hristos și întru El a devenit lucrător în viața lumii. Iar apostolii erau martorii acestui dar dumnezeiesc, potrivit făgăduinței pe care Domnul le-o face înainte de a se înălța la cer. O găsim în Cartea Faptelor, la începutul ei. Veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria, până la marginea pământului. Într-adevăr, apostolii sunt martori ai învierii lui Hristos, martori pecetluiți cu harul Sfântului Duh. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, acest cuvânt pe care apostolul Petru, îl spune mulțimilor adunate la Ierusalim în ziua pogoririi Sfântului Duh. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, căruia noi toți îi suntem martori. Mai apoi, în timp ce propovăduia Evanghelia celor din neamul său, același Petru le spune: pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și ai cărui martori suntem noi. Când scrie despre lucrarea de propovăduire a Evangheliei în Ierusalim, Sfântul Evanghelist Luca ne încredințează că apostolii cu mare putere mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei. Tot așa când membrii Sinedriului iudaic în frunte cu arhiereul le poruncesc apostolilor să nu-l mai propovăduiască pe Iisus, aceștia se apără spunând, găsim spusa lor în Cartea Faptelor, în capitolul 5, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu, prin dreptatea sa, l-a înălțat stăpânitor și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Și suntem martori ai acestor cuvinte, noi și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor ce îl ascultă. Adresându-se comunității creștine pe care a întemeiat-o în Corint, Sfântul Pavel spune același lucru în acord cu ceilalți apostoli. Găsim acest cuvânt al său în prima epistolă către Corinteni, spre finalul ei, în capitolul 15, mai bine zis, și versetul 15, iată, pentru cei care doresc și versete. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că am fi mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe care nu l-a înviat. Dacă deci morții nu înviază. A fi martor al învierii lui Hristos înseamnă a cunoaște și a afirma cu toată ființa că biruința asupra iadului și a morții veșnice constituie încoronarea vieții sale pământești, începând de la nașterea din Fecioara Maria și până la jertfa de pe Golgota. Ori apostolii erau chemați să fie martori ai lui Hristos în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului, cum sunt încredințați. Aceasta înseamnă că mărturia lor includea și misiunea evangelizării popoarelor lumii. Citim în epistola către Romani, în capitolul 10, căci oricine va chema numele Domnului se va mântui, dar cum vor chema numele acelui în care încă n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi ei fără propovăduitor? Și cum vor propovădui de nu vor fi trimiși? Într-adevăr, propovăduirea bisericii este tocmai vestea cea bună a mântuirii oamenilor în Hristos și prin El, căci Hristos nu poate fi despărțit de biserică, iar biserica nu poate fi despărțită de El, El fiind capul său unic. De aceea misiunea apostolilor a avut dintr-un început un caracter eclesial, adică legat de biserică, adică s-a împlinit în biserică și pentru viața ei. Scopul acestei misiuni nu era convertirea individuală a oamenilor, adică o persoană sau alta, ci articularea bisericii ca trupa lui Hristos și templu al Preasfântului Duh. Ziceam că misiunea apostolilor a început odată cu nașterea bisericii în ziua cincizecimii, pentru că fără biserică nu se poate vorbi despre un apostolat evanghelic sau creștin. Misiunea apostolilor avea ca scop constituirea de comunități creștine care să formeze Biserica lui Dumnezeu întru Hristos. Creștinătatea primară avea conștiința vie că adunarea euharistică a fiecarei biserici locale era identică cu prima adunare euharistică în care biserica s-a actualizat în persoana celor 12 apostoli. Formând, articulând comunități euharistice, apostolii au creat primele biserici locale pe care le considerau pecetea apostolatului lor. Dacă altora nu le sunt apostol, vouă negreșit vă sunt, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele întru Domnule, spune Sfântul Pavel creștinilor care alcătuiau Biserica lui Hristos, adică biserica locală întemeiată de către el în Corint. Potrivit scrierilor Noului Testament, slujirea apostolică se limitează la cei care l-au văzut pe Hristos înviat și care au primit de la el misiunea unică de apostoli. Plinătatea comunității celor 12, la care se adaugă, așa cum bine știm, și Sfântul Pavel, constituie o instituție unică și irepetabilă în istoria mântuirii. Știm că numai locul pierdut de către Iuda Iscarioteanul a fost completat prin alegerea lui Matia, în vederea așteptării evenimentului de la cincizecime. Iar Pavel, presimțindu-și apropierea morții, n-a transmis nimănui demnitatea apostolatului. Dacă ar fi transmis această slujire unică lui Timotei sau lui Tit, pe care i-a ales și a consacrat ca episcop, atunci el n-ar mai fi fost apostol în sensul propriu al acestui cuvânt. Așadar, slujirea apostolilor este unică, avându-și originea Hristos, fie că este vorba despre cei 12, fie că îl privește pe Pavel, numit și el cu acest titlu. Biserica a fost întemeiată pe slujirea și mărturia apostolilor, iar această temelie rămâne unică. Când mărturisim că biserica este apostolică, noi mărturisim că slujirea sfinților apostoli este irepetabilă și netransmisibilă. În același timp, recunoaștem că slujirea lor va continua în viața bisericii până la finalul istoriei lumii și la judecata finală, potrivit făgăduinței pe care Domnul o face înainte de a se înălța cu trupul îndumnezeit în slava cerească. Am mai evocat-o mai devreme, finalul Evangheliei de la Matei. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând, dat-o mi s-a mie toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Iată așadar ne aflăm în crucea verii, cum spuneau bătrânii, adică în ziua de 29 iunie, când îi prăznuim liturgic pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cei pe care cântările sărbătorii îi numesc corifei, adică fruntași ai soborului apostolesc, celor care purtați numele celor doi apostoli Petru și Pavel. Din toată inima vă doresc o zi frumoasă, binecuvântată, cu părtășie la rugăciunea lor și la lucrarea lor mântuitoare în biserică și în viața frăților voastre. Amin.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și locutorile de viață, vino și te sălășuiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din ziua să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardere de tot atâta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vând de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne va mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptii sale. Auzit-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o putere ta să vă veseli împăratul și într-o mântuire ta să vă bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui, nu le-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu mână de piatră scâmpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în viacul viacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul în România sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul, rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în turtăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului celui nou numit numele Tău, îndurările Tare Dumnezeu Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de opisea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
2: Miluiește!

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimia Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine, umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei departe au stat, și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc grele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta. În noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fia, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus ușa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace,

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe cei ce s-au

zic ție, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel

Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci dacă voiesc acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Umilii lași cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

0: Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Care temniță nu te-a avut pe tine legat, care biserică nu te are pe tine retor, Damascul foarte s-a înțelepțit prin tine, Pavele, că te-a văzut pe tine cuprins de lumină. Roma, sângele tău primind și aceea se laudă, încă și Tarsul mai mult se bucură și cu dragoste cinstește scutecele tău. Petre, piatra credinței și Pavele, lauda lumii, de la Roma adunându-vă, întăriți-ne pe noi.

0: Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitor, căpetenia ucenicilor tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților și a odihnei tale, că chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, însuși cel ce știi cele din inimă. Limpezește-mi graiul, Mântuitorul meu, lărgește-mi gura și o umple pe ea, umilește-mi inima ca cele ce greie să le și urmez și cele ce învăț să le și fac întâi, că tot cel ce face și învață zice, acesta mare este, că de zic și nu fac, ca niște aramă răsunătoare mă voi socoti. Pentru aceasta, ca să gresc eu cele cuvioase și să fac cele de folos, învață-mă însuși tu, cel ce cunoști cele din inimă. Sinaxar, în această lună, în ziua 29-a, pomenirea sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor apostolilor Petru și Pavel. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe mai mari apostolilor toți să-i lăudăm, pe Dumnezeescul Petru și pe Pavel, pe luminătorii lumii și propovăduitorii credinței, trâmbițele ortodoxiei, pe tâlcuitorii învățăturilor și stâlpii bisericii și stricătorii înșelăciunii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare și prea slăvită taină nașterii tale de Dumnezeu, Doamnă și Maica lui Dumnezeu, Fecioară, prorocii au propovăduit, apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit și îngerii o laudă, iar oamenii se închină ei.

și pe tine, mai mare păstor oilor celor cuvântătoare, te-a pus. De unde și de scuitor porților cerești, pe tine ca pe un bun te-a încredințat, ca să descui tuturor

Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lor.

Cine se smintește și eu să nu ard, dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie afară, în afară

pentru acea, pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus.

Iisus în părțile Cezarei lui Filip întreba pe ucenicii săi zicând: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns: unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând Simon

și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și în vesime martor în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginile pământului. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos adresate Sfinților Săi Apostoli la înălțarea la cer. Și acest fapt s-a împlinit. Mai înainte vreau să subliniez faptul că prăznuirea Sfinților se face pentru a slăvi pe Dumnezeu Cel ce a lucrat prin Sfinții Săi, prin aleșii Săi în viața lumii și în viața noastră și continuă să facă aceasta. Pe de altă parte, prăzuirea Sfinților se face întotdeauna în ziua în care aceștia și-au încheiat viața pământească, pentru că această zi este socotită ziua nașterii lor în Împărăția lui Dumnezeu. Iar această naștere la Împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles, că este definitivă atunci când și-au încheiat viața pământească și-au arătat că toată viața și-a înclinat-o lui Dumnezeu și slujirii lui Hristos în lume. Biserica a rândit aceasta și pentru a ne arăta că Sfinții au fost oameni ca și noi, având idealuri și slăbiciuni, dar au fost călăuziți în viața lor de Harul lui Dumnezeu și și-au dăruit de plin toată viața lor slujirii lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt motivele cinstirii Sfinților. Totdeauna cinstirea Sfinților se îndreaptă, de fapt, spre slăvirea lui Dumnezeu. Pe Sfinți îi cinstim, îi venerăm, pentru că sunt aceste modele pentru viața noastră și sunt ajutoarele noastre, sunt înainte mergătorii noștri, altfel spus, spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar cinstindu-i pe ei, slăvim pe Dumnezeu, pentru că i-am vrednicit de aceasta. Astăzi prăznuim pe doi dintre marii apostoli al lui Hristos, pe Sfântul Apostol Petru și Pavel. Prăznuindu-i pe ei, Biserica a rânduit prăznuirea lor tocmai pentru a sublinia faptul că viața creștină este și trebuie să fie o viață dăruită lui Dumnezeu. Iar Sfinții Apostoli, în general și în special cei doi mari apostoli, Petru și Pavel, sunt exemple nu numai de nedepășit, ci și de neatins în slujirea lui Hristos. De exemplu, vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, care cunoștea foarte, foarte bine epistolele Sfântului Apostol Pavel, viața și activitatea lui, scrie că nici un om în istoria bimilenară a creștinismului nu s-a dovedit atât de dăruit slujirii lui Hristos cum s-a dovedit a fi Sfântul Apostol Pavel, dar și ceilalți apostoli. orânduind prăznuirea lor, biserica îi preamărește pe ei, preamărește pe Dumnezeu, cel ce s-a preaslăvit prin ei, dar în același timp vrea să ne arate importanța apostolatului creștin pentru biserică și pentru viața noastră. De aceea voi aminti în primul rând că Mântuitorul Iisus Hristos, chiar de la începutul activității sale, și-a ales pe cei 12 apostoli și apoi 70 sau 72 de ucenici pe care i-a trimis înaintea lui să propovădească apropierea Împărăției Cerurilor. A fost doar o misiune de probă. Cu această ocazie le-a spus: cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cel ce mă primește pe mine, primește pe Tatăl meu care m-a trimis pe mine. Iar după învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos li se arată din nou apostolilor pentru a-i încredința de adevărul învierii sale și cu această ocazie sublinează încă o dată și mai pregnant importanța apostolatului când le spune apostolilor: precum Tatăl m-a trimis pe mine, tot astfel și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor Duh Sfânt și le-a zis: cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Cum mi se arată în Evanghelia de la Ioan, capitolul 20, versetul 21 la 23. Iar înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul cel înviat, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, prin biruința asupra păcatului și a morții, le spune apostolilor: dată mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergeți și învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Așadar, misiunea apostolilor și a bisericii apostolice este legată ființial de trimiterea Fiului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în lume, de misiunea lui Hristos în lume și pentru viața lumii. În și prin misiunea apostolilor se perpetuează, se activează în lume trimiterea lui Hristos însuși a Duhului Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul Iisus Hristos a subliniat aceasta când a spus: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. De aceea toți apostolii au fost angajați cu toată viața lor, cu toată dăruirea lor în această misiune de a sluji pe Hristos și a continua misiunea Lui în lume. Mai cunoscută este în special viața excepțională a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aceasta atât pentru activitatea lor excepțională, dar și pentru faptul că viața și activitatea lor misionară o cunoaștem mai pe larg din epistolele care ne-au rămas în Noul Testament, și anume în cele 14 epistole atribuite Sfântului Apostol Pavel și cele două ale Sfântului Apostol Petru. Sfântul Apostol Petru, după cum aflăm din cărțile Noului Testament, din Evanghelii și din Faptele Apostolilor, a fost fiul lui Iona din Betsaida, pe nume Simon. Era un simplu pescar. Împreună cu fratele său Andrei, își câștigau cele necesare vieții, îndelenicindu-se cu pescuitul în lacul Genezaret. Dar el a răspuns imediat chemării lui Iisus de a-L urma. În timp ce ei pescuiau la malul lacului Genezaret, a venit Mântuitorul la ei și a constatat că n-au putut să prindă niciun pește. Și atunci Mântuitorul a săvârșit acea minune a pescuirii minunate. Și apoi i-a chemat pe Sfinții Apostoli spunându-le: veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Sfântul Apostol Petru a răspuns imediat chemării lui Iisus de a-L urma. Mântuitorul Iisus Hristos mai târziu îi va da numele de Chefa, adică piatră, de unde și numele de Simon Petru, adică Simon cel tare în credință, pentru că în Cezarea lui Filip, la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos îi întreabă pe apostol: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? A vrut să verifice, deci, credința oamenilor în el. Și Sfântul Apostol Petru ia cuvântul în numele apostolilor și spune: unii zic că ești Ilie, alții Ioan Botezătorul sau altul. Și atunci îi întreabă direct: dar voi cine ziceți că sunt eu, Fiul omului? Și atunci Sfântul Apostol Petru a mărturisit credința în dumnezeirea lui Iisus, spunând: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Mântuitorul confirmă aceasta spunând: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Și de acum te vei numi Petru, și pe această piatră, adică pe piatra mărturisirii credinței că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. De aceea Sfântul Apostol Petru a vorbit de aici înainte tot timpul în numele apostolilor și a răspuns totdeauna primul la chemarea lui Iisus. A avut și o șovăială. Când Iisus a fost prins și dus la judecată în fața Sinedrului, el l-a tăgădit spunând că nu-L cunoaște pe Hristos. Dar ne arată Sfintele Evanghelii că îndată după aceasta s-a căit foarte mult și a plâns cu amar. Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea sa, l-a repus de aceea în apostolat. L-a întrebat mai întâi de 3 ori despre iubirea lui, dacă îl iubește, iar Petru a răspuns cu fermitate și l-a repus din nou în apostolat spunându-i: paște oile mele, paște milucerii mei. În ziua pogorârii Duhului Sfânt, apostolul Petru a ieșit în fața mulțimii și a arătat într-o amplă cuvântare că în Hristos cel răstignit și înviat s-au împlinit toate profețiile mesianice. A vorbit cu atâta putere încât s-au botezat în numele Lui Hristos ca la 3.000 de oameni. De aceea, ziua de Rusalii, ziua pogoririi Duhului Sfânt, este socotită și este, într-adevăr, ziua întemeierii Bisericii. Pentru că acum cei ce se botează vin la credința în Hristos și de acum pot trăi viața în Hristos. Plin de curaj și de Duhul Sfânt, Apostolul Petru a propovăduit pe Hristos în toată Țara Sfântă, în celelalte provincii ale Asiei Mici, până la Roma, împăraților păgâni. În urma propovăduirii lui, mulți au venit la credința creștină în Roma, au primit apoi cununa muceniciei în timpul împăratului păgân Nero, fiind răstignit cu capul în jos la cerința lui, ca să poată privi în ultimele zile ale vieții lui spre cer, spre Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel era din Tarsul Cilicei din Asia Mică, provenea din evrei, care au trăit într-un mediu cultural elenist, purtând numele de Saul. A studiat la vestitul rabin Gamaliel din școala fariseică, devenind foarte repede un rabin perfect, antrenat mai ales în dimensiunea juridică a legii lui Moise. Tânăr înzestrat cu excepționale însușiri, și-a descoperit vocația de a sluji cu toată dăruirea pe Dumnezeu, Cel care s-a revelat în Moise, așa cum îl cunoștea el foarte bine din legea lui Moise. Crezând că adepții lui Hristos sunt o sectă iudaică, ostilă lui Dumnezeu, lui Dumnezeu cel adevărat, Cel ce s-a revelat prin Moise, a persecutat pe creștinii din Ierusalim, mai întâi și din împrejurim, și mai mult a cerut recomandare de la autoritățile iudaice ca să meargă și în Damasc, în Siria, să prigonească pe creștini. Dar aici are loc și alegerea lui de către Hristos Mântuitorul, pentru că în drum spre Damasc îi se arată într-o lumină strălucitoare și orbitoare în același timp. Și îl întreabă: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și atunci Iisus Hristos cel înviat îi răspunde: Eu sunt Hristos, Cel pe care tu îl prigonești. Prin aceasta a arătat că, de fapt, prigonindu-i pe creștin, îl prigonește pe el însuși, pentru că Iisus Hristos se identifică cu fiecare mărturisitor al credinței creștine. În urma acestei descoperiri, Sfântul Apostol Pavel s-a convertit la credința în Hristos și de acum înainte și-a dorit toată viața lui, timp de 3 decenii și jumătate, și a murit ca martir în capitala Imperiului Roman, pe care practic a cucerit-o pentru creștinism prin activitatea sa. Timp de 3 ani și jumătate a făcut călătorii. Sunt cunoscute cele 3 călătorii misionare ale Sfântului Apostol Pavel, în care a înființat peste 30 de comunități creștine în jurul Mării Mediterane. Așa încât Sfântul Apostol Pavel a putut spune la sfârșitul vieții sale, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine. De acum viața mea în trup, practic de la convertire, o trăiesc cu credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care și-a dat viața pentru mine. Pentru devotamentul lor față de Hristos, pentru dăruirea totală a vieții lor, până la martiriu, Biserica îi venerează și îi rugăm să se roage ca să dăruiască lumii pace și sufletelor noastre mare milă și mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem tot.

le rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru

Pe cu milostivirea asupra rubilor săi, elevi și studenți care sunt în examene, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlavii și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii sale, celei dumnezeiești, a toată învățătura cea bună și folositoare, și să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele,

lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu.

Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care le-ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, Emilian Episcopul și-a tuturor celor adormiți pe care îi pomenim, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Emilian Episcopul, și a tuturor celor care s-au pomenit în taină la această sfântă liturghie, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună.

binevoiește să-ți fie aduse darul de aceste de mine, păcătosul și întrebnicul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel

0: Doamne, pe Heruvimul Tainu, chinuim și făcătoare de viață trăim, pe Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească, acum să le pădăm.
1: Pe praf vor să primi pe cele mântuva, chinuim de vă spune ce de
2: noi care pe Heruvimul Tainu, chinuim și făcătoare de viață trăim,

0: Să bine credinciosul corpul român de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri, preoți, românați, rudiaconi, diaconi, monași, monahii și pe-ntre clerul bisericesc, vecinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
1: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori binefăcători și minuitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Fericire patriarhie, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhie patriei noastre, dormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, se pomenească Domnul

Deci pe tot martirii neamului căduți în lagăre, în Hristos și deportări, în toate timpurile și în toate locurile pentru libertatea și demnitatea noastră,

Rugile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele Său, să-i pomeni.

0: Să plinim rugăciunea noastră Domnului,
1: care primește jertfă de la urmă cei ce te cheamă
2: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să le rugăm.
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră.

0: cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al

te și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-a făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru al noastră mântuire s-a pomorât din cerului și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțul Pilat și a pătrinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la cerului și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Domnul, care din Tatăl cu Celul, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și slăvit, care crede prin proroci. În Duhul Sfântă, sobornicească și apostoliască biserică, mărturisește Sfântul care cu Tatăl, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor,
1: aducându-ne mântuirea.

pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm să Dumnezeului nostru, Dumnezeule, curățește-mă pe mine, Dumnezeule, curățește-mă pe mine. Mă miluiește, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău în ceasul întregii apostolului Tăi. Pe acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci le înnoiește într-un noi cei ce ne rugăm ție.

0: aducem ție această slujire cu untătoare și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul Sfânt,

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine ar rost, spre judecată sau spre osândă. Pentru că aducem Ți această slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustici pentru toți sufletul cel drept care s-a săvârșit.

că te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii care te învață cu cultura de mărului Tău, toată preoțimea, Ceantru Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericești și călugăresc, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeși și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, dă-le lor, Doamne, pașnică o cărmâie, ca și noi într-o liniște lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor

0: nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită lor.

0: neprenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

Trupul stăpânului, vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui, vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit, ci Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul pierdut și ridică povara grea păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spreosând împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merindă pentru viața de veșir spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și niezi la necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și niezi la necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa nu Te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine.
Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine întru mădularele mele și sfințirea ta făunește arsă dintru mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, are preacuratelor puteri și pentru are tuturor sfinților care din veac au bineplăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuiri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit, cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți, cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, batjocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, hrăpire, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege,
Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Ci știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și m-a amâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși precuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viață de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor ce-i taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre sindă să fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robului Dumnezeu.

să mergeți și la părintele celălalt ca să putem termina mai repede. Să împărtășește

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în vecii lor.
1: Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților, dreptilor și dumnezeștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată, pentru dumnezeiasca liturghie pe care am săvârșit-o împreună și tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Părintelui nostru Arhidiacon Petrică. Le dorim multă sănătate, mult har, multă binecuvântare și Dumnezeu să-i păzească, să-i întărească într-un mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască!
1: Mulți

pe care ai gătit-o?

0: Am transmis în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Pricesne și cântări religioase. Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alina Ceuca, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Ovidiu Purdea Someș și Lavinia Goste. Și pentru început ascultăm priceasna La râul multor dureri, în interpretarea Alinei Ceuca.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupiască și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne propunem astăzi să vorbim despre patima mâniei, una din cele 8 patimi sau unul din cele 8 păcate capitale, potrivit listelor alcătuite încă din vechime de părinții răsăriteni ai spiritualității ortodoxe. Vom aborda această temă din perspectivă filocalică.

În perspectiva filocalică, patima mâniei este privită ca o manifestare negativă a sufletului care trebuie biruită pentru a atinge curățirea interioară și unirea cu Dumnezeu. Părinții filocalici văd mânia ca o formă de tulburare a sufletului, o patimă care își are rădăcina în slăbiciunile omului și în egoismul său, deturnându-l de la pacea lăuntrică și de la viața virtuoasă. Mânia este socotită o patimă, adică o stare sufletească deviată de la felul de a fi natural al firii umane. Părinții filocaliei, precum Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Ioan Scărarul, spun că mânia este o distorsionare a energiei sufletești care, în loc să fie folosită pentru apărarea binelui, este îndreptat greșit împotriva aproapelui.

Deși mânia în sine este văzută ca o patimă, există o distinție între, să-i spunem, mânia dreaptă și mânia păcătoasă. Mânia dreaptă este îndreptată împotriva răului și a păcatului, fiind justificată în apărarea adevărului și a virtuții, însă fără a atinge violența sau ura. În schimb, mânia păcătoasă este cea care provine din egoism, din dorința de a răni sau de a supune pe alții propriei voințe. Mânia se naște din mândrie, din lipsa iubirii, din neputința de a accepta umilințele sau greșelile altora. Filocalia ne învață că atunci când omul își pune propriul ego pe primul plan și nu-și cunoaște limitele, cade ușor în ispită și devine rob al mâniei. Părinții filocalici subliniază importanța rugăciunii, a smereniei și a postului pentru vindecarea de patima mâniei. Ei recomandă conștientizarea prezenței acestei patimi și lucrarea neîncetată pentru curățirea ei. Totodată, iubirea de aproapele și iertarea sunt văzute ca principalele medicamente împotriva mâniei. Mânia necontrolată rupe comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele, aduce tulburare lăuntrică, necaz și amărăciune. Sfântul Ioan Casian spune că mânia face sufletul orb și incapabil de a distinge voia lui Dumnezeu, ducând la pierderea păcii lăuntrice și a virtuților.

În continuarea acestei misiuni vom vedea cum privește patima mâniei cuviosul Ioan Casian Romanul. Considerațiile sale despre mânie sunt cuprinse în Filocalia Românească, volumul 1. A patra luptă din cele 8 lupte o avem împotriva duhului mâniei. Câtă trebuință este să tăiem cu ajutorul lui Dumnezeu veninul cel purtător de moarte al duhului acestuia din adâncul sufletului nostru. Căci mocnind acesta tăinuit în inima noastră și orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici pătrunderea cunoștinței duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi desăvârșirea sfatului bun și nu ne putem face părtași vieții adevărate, iar mintea noastră nu va ajunge în stare să privească lumina dumnezeiască. Citim în Psalmul 6, versetul 8, că s-a turburat de mânie ochiul meu. Dar nu ne vom face părtași nici de înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă am fi socotiți de toți frații înțelepți. Fiindcă s-a scris în Ecleziast, capitolul 7, versetul 1, mânia în sânul celor fără de minte se lășluiește. Dar nu putem dobândi nici sfaturile mântuitoare ale dreptei socoteli, chiar dacă ne socotesc oamenii cu minți, căci scris este în Proverbe 15:10, mânia și pe cei cu minți îi pierde. Nu vom putea ține nici cumpăna dreptății cu inimă trează, căci scris este de asemenea în Iacob 1:20, mânia bărbatului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Nici podoaba și chipul cel bun nu-l putem dobândi, cu toate că ne laudă toți, căci iarăși scrie în Proverbe 11:25, bărbatul mânios nu este cu chip bun.

Și adaugă Sfântul Ioan Casian, drept aceea, cel ce vrea să vie la desăvârșire și poftește să lupte lupta cea duhovnicească după lege, străin să fie de toată mânia și iuțimea. Iată ce poruncește vasul alegerii Sfântul Apostol Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 31. Toată mărăciunea și iuțimea și mânia și strigarea și hula să se ridice de la voi dinpreună cu toată răutatea. Iar când a zis toată, nu ne-a lăsat mai nicio pricină pentru care mânia să fie trebuincioasă sau îndreptățită. Deci, cel ce vrea să îndrepte pe fratele său când greșește sau să-l certe, să se silească a se păzi pe sine neturburat, ca nu cumva, vrând pe altul să tămăduiască, să atragă boala asupra sa și să audă cuvântul Evangheliei, doctore, vindecă-te pe tine însuți, din Luca, capitolul 4, versetul 23, sau ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o cunoști, din Matei, capitolul 7, versetul 23.

Din orice fel de pricină ar clocoti mânia în noi, ea ne orbește ochii sufletului și nu lasă să vadă soarele dreptății. Căci precum, fie că punem pe ochi foițe de aur, fie de plumb, la fel împiedicăm puterea văzătoare și scumpetea foiței de aur nu aduce nicio deosebire orbirii, tot așa, din orice pricină s-ar aprinde mânia, fie ea zice-se întemeiată sau neîntemeiată, la fel întunecă puterea văzătoare. Numai atunci întrebuințăm mânia potrivit cu firea, când o pornim împotriva gândurilor pătimașe și iubitoare de plăceri. Așa ne învață profetul David zicând în Psalmul 4, versetul 5, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică aprindeți mânia asupra patimilor voastre și asupra gândurilor rele și nu păcătuiți săvârșind de cele puse de ele în minte. Acest înțeles îl arată limpede cuvântul următor, tot în psalm îl citim, pentru cele ce ziceți într-o inimile voastre, în aștenuturile voastre vă pocăiți. Adică atunci când vin în inima noastră gândurile cele rele, scoateți-le afară cu mânie, iar după ce le veți fi scos, aflându-vă ca pe un pat al liniștii sufletului, pocăiți-vă. Împreună cu acesta glăsuiește și fericitul apostol Pavel, folosindu-se de cuvântul lui și adăugând, soarele să nu apună peste mânia voastră, nici să dați loc diavolului. În Efeseni, capitolul 4, versetul 26, adică să nu faceți pe Hristos soarele dreptății să apună pentru inimile voastre din pricină că îl mâniați prin învoirea cu gândurile rele, ca apoi prin depărtarea lui să afle diavolul loc de ședere în voi. Despre soarele acesta și Dumnezeu zice prin profetul Maleahi, la capitolul 3, versetul 20 al cărții sale, iar celor ce se tem de numele tău, va răsări soarele dreptății și tămăduire va fi în aripile lui.

Adaug în cuvântul său despre mânie din Filocalia românească, volumul 1, Sfântul Ioan Casian Romanul: iar de vom lua cele zise după literă, nici până la apusul soarelui nu ni se îngăduie să ținem mânia. Ce vom zice, deci, despre aceia care, în sălbăticia și turbarea dispoziției lor pătimașe, țin mânia nu numai până la apusul soarelui, ci, întinzând-o peste multe zile, fac unii față de alții și nu mai scot afară cu cuvântul, ci prin tăcere își sporesc veninul ținerii de minte a răului spre pierzarea lor? Ei nu știu că trebuie să fugă nu numai de mânia cea cu fapta, ci și de cea din cuget, ca nu cumva, înnegrindu-li se mintea de întunecimea amintirii răului, să cadă din lumina cunoștinței și din dreapta socoteală și să se lipsească de sălășluirea Duhului Sfânt. Pentru aceasta și Domnul poruncește în Evanghelie să lăsăm darul înaintea altarului și să ne împăcăm cu fratele nostru, căci nu e cu putință ca să fie bine primit darul până ce mânia și ținerea de minte a răului se află încă în

De asemenea, și Apostolul Pavel spune, de pildă, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, neîncetat vă rugați, și, de asemenea, în 1 Timotei 2:8, bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără gânduri. Rămâne așadar ca sau să nu ne rugăm niciodată și prin aceasta să ne facem vinovați înaintea poruncii apostolești, sau, silindu-ne să păzim ceea ce ni s-a poruncit, să facem aceasta fără mânie și fără a ține minte răul. Și fiindcă de multe ori când suntem întristați sau turburați, frații noștri zicem că nu ne pasă, că nu din pricina noastră sunt turburați, doctorul sufletelor, vrând să smulgă din rădăcină, adică din inimă, pricinele mâniei, ne poruncește că nu numai când suntem noi mâhniți asupra fratelui să lăsăm darul și să ne împăcăm, ci și dacă el s-a mâhnit asupra noastră, pe drept sau pe nedrept, să-l tămăduim, dezvinovățindu-ne, și apoi să aducem darul. Dar de ce să zăbovim prea mult la vremurile evanghelice, când putem învăța aceasta și din legea veche? Deși s-ar părea că aceasta este cu pogorământ, totuși zice și ea în Levitic, capitolul 17, versetul 19, să nu urăști pe fratele tău într-o inima ta, și, de asemenea, în Proverbe 12:28, căile celor ce țin minte răul spre moarte duc. Deși acolo se oprește nu numai mânia cu fapta, ci se osândește și cea din cuget. De aceea, urmând legilor dumnezeiești, să ne luptăm cu toată puterea împotriva duhului mâniei, a cărui boală o avem în lăuntrul nostru, spune Sfântul Ioan Casian.

Adaugă de asemenea în aceeași scriere despre mânia Sfântului Ioan Casian: să nu căutăm singurătatea și pustia pentru că ne mâniem pe oameni, ca și când acolo n-ar fi cel ce ne pornește spre mânie, sau fiindcă e mai ușor să dobândim virtutea îndelungii răbdări în singurătate. Căci din mândrie și din voința de a nu ne învinui pe noi înșine și de a nu pune pe seama trândăviei noastre pricinele turburării, poftim despărțirea de frați. Drept aceea, până ce aruncăm pricinele neputinței noastre în socoteala altora, nu este cu putință să ajungem la desăvârșirea îndelungii răbdării. Capătul îndreptării și al păcii noastre nu se câștigă din îndelunga răbdare ce o are de aproapele cu noi, ci din suferirea răului de aproapelui de către noi. Deci, de vom fugi de lupta îndelungii răbdări, căutând pustia și singurătatea, patimile netămăduite ale noastre pe care le vom duce acolo vor rămâne ascunse, dar nu vor fi smulse. Căci pustia și retragerea celor neizbăviți de patimi nu numai că le păzește patimile nevătămate, ci le și acoperă, încât nu-i lasă să se simtă pe ei înșiși de ce patimă se biruiesc, ci, dimpotrivă, le pune în minte năluciri de virtute și îi face să creadă că au câștigat îndelunga răbdare și smerenia, până nu este cine să-i ispitească și să-i probeze. Dar când vine vreo pricină care îi stârnește și îi cearcă, patimile, cele ce mocnesc tăinuit, sar îndată ca niște cai fără frâu, hrăniți multă vreme în liniște și odihnă, din ocoalele lor și tărăsc cu și mai multă vijelie și sălbăticie spre perzare pe călărețul lor, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același părinte filocalic, Sfântul Ioan Casian, căci și mai mult se sălbăticesc patimile în noi când este încetată legătura cu oamenii, încât pierdem și umbra suferirii și a îndelungii răbdări pe care în tovărășia fraților ni se părea că le avem. Aceasta pentru întrelăsarea deprinderii cu oamenii și din pricina singurătății. Căci precum fiarele veninoase ce stau liniștite în culcușurile lor din pustie, de îndată ce prind pe careva apropiindu-se de ele își arată toată turbarea lor, asemenea și oamenii pătimași care sunt liniștiți din pricina pustiei, iar nu din vreo dispoziție a virtuții, își dau veninul pe față când apucă pe cineva care s-a apropiat și îi întărâtă. De aceea, cei ce caută desăvârșirea blândeții sunt datori să pună toată strădania ca să nu se mânie nu numai asupra oamenilor, dar nici asupra dubitoacelor și nici asupra lucrurilor neînsuflețită. Căci mi-aduc aminte de mine, spune Sfântul Ioan Casian, când petreceam în pustie, că mă porneam cu mânia asupra trestiei și o azvârleam, pentru că nu-mi plăcea fie grosimea, fie subțirimea ei. Asemenea și asupra lemnelor, când vroiam să le tai și nu puteam repede, sau asupra cremenii, când mă sileam să scapăr și nu ieșa foc îndată, așa mi se întinsese coarda mâniei, încât o porneam și asupra lucrurilor neînsuflețite, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același sfânt, drept aceea, de vrem să dobândim fericirea făgăduită de Domnul, dator suntem să înfrânăm, precum s-a zis, nu numai mânia cea cu lucrul, ci și mânia din cuget, căci nu folosește așa de mult a ține gura în vremea mâniei, ca să nu dai drumul la vorbe furioase, cât folosește a-ți curăți inima de ținerea de mintea răului și a nu învârti în minte gânduri viclene asupra fratelui. Învățătura evanghelică poruncește să se taie mai bine rădăcinile patimilor decât roadele lor, fiindcă tăindu-se din inimă rădăcina mâniei, nu mai are loc nici fapta de ură sau de invidie. Căci celui ce urăște pe fratele său, ucigaș de om i s-a zis, fiindcă îl ucide cu dispoziția de ură din cugetul lui. Desigur, aici nu văd oamenii vărsându-se sângele aceluia prin sabie, dar vede Dumnezeu cum a fost omorât cu gândul și cu dispoziția de ură. Dumnezeu va da fiecăruia sau cu nună sau o sândă, nu numai pentru fapte, ci și pentru gânduri și hotărâri, precum însuși zice prin profetul Isaia, iată vin să adun faptele și gândurile lor. La fel zice și apostolul Pavel în Romanii, capitolul 15, însăși gândurile lor se vor învinui sau apăra între ele în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor. Dar însuși Stăpânul, învățându-ne că trebuie să lepădăm toată mânia, zice în Evanghelie, în Matei 5:12, cel ce se mânie pe fratele său vinovat va fi judecății. Căci Domnul voiește ca noi să tăiem în toate chipurile rădăcina și scânteia însăși a mâniei și nicio pricină a ei să nu păstrăm în noi, ca nu cumva, pornindu-ne la început dintr-o pricină așa zis întemeiată, mai pe urmă să alunecăm în turbarea mâniei fără temei.

Iar leacul desăvârșit al acestei boli, acesta este, spune Sfântul Ioan Casian, să credem că nu ne este iertat să ne stârnim mânia nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte. Căci duhul mâniei, întunecându-ne mintea, nu se va mai afla într-un noi nici lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, nici cârma dreptății. Dar nici templul al Duhului Sfânt nu ni se mai poate face sufletul câtă vreme ne va stăpâni duhul mâniei întunecându-ne mintea. Iar la urma tuturor, având în fiecare zi în față icoana morții, care nu știm când poate veni, să ne păzim pe noi înșine de mânie și să știm că n-avem niciun folos nici de neprihănire, nici de lepădarea de cele pământești, nici de posturi și privegheri, căci de vom fi stăpâniți de mânie și ură, vinovați vom fi judecății, spune Sfântul Ioan Casian Romanul în Filocalia Românească, volumul 1.

0: Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta.
1: Vorbim acum despre mânie. Evagrie Ponticul o numea ca un câine rău care trebuie permanent ținut în lesă ca să nu muște. În permanent atacă mânia pe fiecare dintre noi și tot el spunea că mânia împiedică rugăciunea curată.
2: Da, e adevărat. Adică mânia este de fapt o patimă care se întemeiază pe o pornire legată de ființa umană și nu numai de ființa umană, ci de viețuitoare în general și la animale se vede mânia, la câine, la lei, la fel și fel de animale se poate constata o pornire din aceasta mânioasă. Oricâtă vreme cineva e stăpânită de mânie, coboară la nivelul celorlalte viețuitoare și în special la nivelul animalelor mânioase. Și de aceea, ca să fie omul om, trebuie să depășească starea de animalitate, chiar dacă omul e și animal, nu numai ființă spirituală, ci este și ființă fizică, ființă animalică. Dar nu-i destul, dacă ești om, nu-i destul să fii la nivelul animalului, ci trebuie depășit nivelul animalului la nivelul omului, în înțelesul de a fi stăpân pe tine însuți și de a înlătura pricinile care duc la dezlănțuirea mâniei. Sfântul Ioan Casian spune că mânia nu trebuie declanșată nici pentru pricini drepte, nici pentru pricini nedrepte, că așa cum dacă ochiul e acoperit de o foiță de aur sau o foiță de plumb, tot nu vede, n-are importanță foița care îi stopă vederea, tot așa în viața spirituală mânia trebuie înlăturată, înlăturându-se pricinile care o declanșează.
1: Sunt însă fieri și fieri, unele fieri sunt mai blânde.
2: Da, sigur că da, sunt oameni care nu sunt porniți spre mânie sau sunt mai greu porniți spre mânie, dar asta nu înseamnă că ei nu se mânie. Toți oamenii au capacitatea aceasta de a se mânia, dar există diferențe în ceea ce privește intensitatea mâniei.
1: Deci unii au de luptat mai greu cu această patimă, cei care sunt mai irascibili
2: din
1: fire.
2: Da. Sunt oameni care trebuie să lupte mai greu cu patima mâniei, se deosebire de alții care sunt blânzi cumva din fire și binevoitori și trecători cu vederea și iertători. Nu sunt porniți spre mânie, nu sunt stăpâniți de duhul mâniei.
0: L-am ascultat pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu de la Mănăstirea Sâmbăta vorbind despre patima mâniei. Din perspectivă filocalică, mânia este o patimă care trebuie transformată și sublimată prin practici ascetice pentru a nu deveni obstacol în calea desăvârșirii spirituale. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre mânie, una din cele 8 patimi sau unul din cele 8 păcate capitale potrivit unei liste alcătuite de părinții răsăriteni. Am urmărit felul cum vede patima mâniei Sfântul Ioan Casian într-o scriere cuprinsă în Filocalia Românească, volumul 1. Pentru a avea pace în familie, la locul de muncă, în trafic, în societate, trebuie cu toții să luptăm cu patima mâniei care mereu ne ispitește. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: A alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara vor fi stabilite astăzi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Suspendarea certificatului companiei Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței. Președintele statului Israel a fost primit la Palatul Cotroceni de omologul său român, Nicușor Dan. După amiază, Isaac Herzog va rosti un discurs în Parlament. Zitorită astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii, cel mai cald este la această oră la Oradea, 37 de grade. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. De mâine, la început, în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin ploi care pot fi și torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. S-a încheiat cu puțin timp în urmă prima probă scrisă a bacalaureatului, cea la limba și literatura română. Cei peste 130.000 de absolvenți de liceu au avut la subiectul principal de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic ce aparține lui Tudor Arghezi, La profilul uman, respectiv lui George Bacovia, La real. Iar pentru că examenul s-a desfășurat pe perioada codului roșu de caniculă, autoritățile au spus că au luat o serie de măsuri pentru confortul elevilor și al cadrelor didactice. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
2: Pentru mine unul a fost un subiect destul de ușor, pentru că l-am studiat atât în clasă cât și acasă. Mă așteptam să dea poezie, dar nu Bacovea. Eu speram să dea Eminescu, Luceafărul.
3: Cum s-a desfășurat examenul?
2: În sală a fost foarte cald. Din punctul meu de vedere a fost foarte greu, din cauza că nu au fost aere condiționate și decât geamurile deschise. Și din trei geamuri, decât două au putut fi deschise, că unul era blocat. Nu, la noi n-au existat nici ventilatoare, nici aer condiționat.
3: A fost căldură mare în săli?
4: Da, nu am avut aer condiționat.
3: Nici ventilator?
4: Nu.
3: Ați avut voie să intrați cu evantaie și cu apă?
4: Cu apă am avut, cu evantaie nu știu, n-am văzut pe nimeni din sala mea.
3: La ce profil ai fost?
5: La uman, la filo.
3: Și ce ți-a picat?
5: Arghezi. Particularități ori la testament, ori la flori de mucigai.
1: Probele scrise continuă mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea la alegere a profilului și specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media cumulată la toate testele scrise să fie cel puțin 6. Rezultatele vor fi afișate la centrele de examen, dar și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Canicula a pus stăpânire și pe sud-vestul țării, iar în următoarele zile sunt așteptate temperaturi frecvente de peste 35 de grade. Maximele foarte ridicate le pun probleme comercianților din piețele din Drobeta, Turnu Severin, unde vânzătorii fac eforturi să nu piardă marfa care se strică din cauza temperaturilor sufocante. Medicii recomandă populației, mai ales copiilor și vârstnicilor, să evite pe cât posibil expunerea la soare în această perioadă. Mihai Bădescu.
6: Cum noaptea temperaturile nu mai scad sub 23 de grade, în case aerul devine irespirabil.
7: Temperaturile sunt destul de ridicate, mai ales la vârsta noastră e mai greu.
8: Câte grade sunt în apartament?
7: Undeva la 30.
6: Comercianții spun că sunt temperaturi sufocante și în piețele lipsite de aer condiționat.
9: Foarte cald, nu mai putem să respirăm. Și marfa se strică, ne stricăm și noi.
10: Temperaturile ajung poate până la 40 de grade pe zi. Odată mergea fântânița asta.
11: Sperăm să rezistăm la 11-12. Încolo, parcă nu mai ai pic de aer. Vin foarte puțin cumpărători.
6: Respectarea recomandărilor medicale este foarte importantă în această perioadă. Elena Bololoi, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Județean.
12: Deosebit de important ar fi să evităm expunerea între orele 11 și 18. Accentuăm să se evite consumul de cafea, alimente fierbinți, copii și bătrânii să nu fie expuși la aceste temperaturi. Recomandat este pentru copiii de 6 luni chiar deloc să nu fie expuși. Protecția este iarăși deosebit de importantă. Alcoolul nu trebuie consumat. Cel mai bine ceaiuri reci și apă.
6: Din cauza codului de caniculă și traficul autovehiculelor de mare tonaj este interzis astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din Mehedinți.
1: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în această dimineață în cazul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană, urmând să verifice legalitatea hotărârii judecătorești. Anunțul inspecției judiciare vine în contextul în care situația a fost introdusă de urgență și pe agenda ședinței CSAT de astăzi de la ora 15. Hotărârea Curții de Apel București, luată în februarie în urma unui proces de discriminare la angajare, a devenit critică abia acum, după expirarea perioadei de grație acordată de Eurocontrol. Poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Și în timp ce autoritățile caută acum soluții pentru siguranța aviației, litigiul născut dintr-un proces de discriminare la angajare ascunde o bătălie juridică extrem de complexă începută în primăvara anului 2025. Detaliare reporterul nostru pe justiție, Diana Surdu.
13: Inspecția judiciară s-a autosesizat din oficiu astăzi după ce judecătoarea Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București a dispus suspendarea pentru o perioadă de o lună calendaristică a certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian deținut de Romața, începând cu data rămânerii definitive a acestei soluții. Decizia instanței din 27 februarie 2026 nu este definitivă și încă nu a fost motivată. Hotărârea care ar putea paraliza traficul aerian a fost dată într-un proces cu acuzații de discriminare din partea mai multor controlori stagiari de trafic. Potrivit portalului instanțelor, sunt 7 reclame care au dat în judecată Romața din cauza condițiilor de angajare. Alți doi părâți sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Potrivit încheierii de ședință din septembrie anul trecut, la interpelarea curții cu privire la calificarea profesională a reclamanților, reprezentantul părâtei Romața arată că părțile adverse nu sunt și nu au fost niciodată control de trafic aerian. Aceștia au urmat cursurile unei alte unități și au obținut o licență de CTA stagiar, care oricum la acest moment nu mai este valabilă întrucât nu a fost reînnoită de 2 ani. În document se precizează că toate persoanele care urmează cursurile organizate de Romața sunt obligate să dea un examen FIST pentru a obține licență reglementat și recunoscut de Eurocontrol la nivelul Uniunii Europene. Reclamanții din cauză refuză să dea examenul FIST organizat de Romața, care constă propriu-zis într-un test de abilitate.
1: Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat cu puțin timp în urmă președintele Nicu Șordan la finalul convorbirilor de 2 ore cu omologul său israelian Isaac Herzog. La rândul său, președintele Senatului Statului Israel a mulțumit României pentru parteneriatul profund, dar și pentru eforturile de combatere a antisemitismului. Oana Bâla a urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni și are detalii în Radio Jurnal.
14: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Șeful statului a vorbit și despre colaborarea în diverse domenii, economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologia informației și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare al acestor relații în ambele sensuri. Președintele României a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
15: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
14: La rândul său, președintele Herzog a făcut un apel la dialog către anumiți europeni în care cer sancțiuni la adresa Israelului.
16: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să dați înapoi, să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
14: Președintele israelian l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
1: O nouă taxă vamală de 3 euro intră în vigoare peste 2 zile în Uniunea Europeană pentru coletele sub 150 de euro din comerțul online, care erau până acum neimpozitate. Noua regulă este temporară până la introducerea sistemului vamal european definitiv. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa cumulativ cu cea europeană până la definitivarea sistemului vamal comunitar. Comisia Europeană spune că a impus taxa pentru a echilibra diferențele de taxare între importul angro clasic și comerțul online, însă specialiștii susțin că va exista probabil o scumpire a produselor suportată de cumpărători. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
17: Să presupunem că ați comandat un colet de sub 150 de euro, care conține 4 tricouri și o jucărie. Uniunea Europeană va percepe comerciantului 3 euro pentru toate tricourile, pentru că este vorba de același tip de produs, și încă 3 euro pentru jucărie. Deci un total de 6 euro, pentru că vorbim de două tipuri de produse în același colet. Taxa vine ca urmare a avalanșei de colete online, circa 6 miliarde în 2025, din care peste 90% au venit din China. Un jucător global agresiv care găsește mereu portițe de a se pune în avantaj față de alte state prin diverse artificii. Iar Uniunea spune că acest sistem dezavantajează comercianții europeni, cei care plăteau deja taxe. Taxa actuală este însă provizorie, pentru că după noiembrie 2026 va intra în vigoare noul sistem în care vom avea o taxă de procesare a coletelor și încă una raportată la produsele din colet. România va fi obligată să elimine taxa actuală de 5 euro, abia când sistemul definitiv european va intra în vigoare. Până atunci, cele două se vor cumula și vom avea astfel 8 euro pentru fiecare colet.
1: Președintele FIFA, Gianni Infantino, a poluat cât 78 de persoane într-un an în primele două săptămâni ale campionatului mondial de fotbal, în pofida angajamentelor de mediu luate de federația sa înaintea competiției. Cristian Băcăin.
18: Infantino a efectuat 27 de zboruri între orașele americane, canadiene și mexicane pentru a asista la meciuri din faza grupelor. A petrecut peste 66 de ore în aer și a parcurs mai mult de 50.000 de kilometri, a calculat BBC. Avionul său privat, despre care experții spun că este de până la 14 ori mai poluant decât avioanele comerciale, a produs echivalentul estimat al 516 tone de dioxid de carbon, în timp ce datele Uniunii Europene arată că emisiile medii anuale de gaze cu efect de seră pentru o persoană sunt de 6,56 de tone. Forul de conducere al fotbalului mondial se angajase înaintea competiției să reducă emisiile cu 50% până în 2030 și să atingă zero emisii nete până în 2040, iar pentru Cupa Mondială din acest an a stabilit o serie de măsuri de mediu, de la găzduirea echipelor la nivel regional pentru a reduce dependența de călătoriile pe distanțe lungi, utilizarea mașinilor electrice și a transportului public, până la conservarea apei.
1: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt alert și grindină. La această oră sunt 28 de grade la Constanța, 31 la Brașov, 32 la Craiova, 33 la Iași, 35 la Timișoara. În capitală, zi toridă, maxima va fi de 39 de grade. Acum la București sunt 34 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din faza 16-milor. Brazilia-Japonia de la ora 20 și Germania-Paraguay de la 23:30. Cel mai bun marcator străin din istoria Superligii din România, brazilianul Eric de Oliveira, autor a 66 de goluri, are o mare dorință la acest mondial.
20: Ca brazilieni ne-aș dori foarte tare să prindem Argentina cumva și să eliminăm pe argentinieni. Și după aceea nu mai contează cine câștigă dacă batem pe Argentina. În lotul actual avem mulți dintre cei mai tehnici jucători din lumea și acum avem unul dintre cei mai buni antrenori din lumea, european, și acum poate adăuga tactica pe care trebuie la brazilieni. Cred că Ancelotti are puterea asta și trebuie să rămânem încrezători. Ca brazilieni, noi nu putem să ținem împotriva brazilieni niciodată.
19: Canada este prima echipă calificată în optimile campionatului mondial de fotbal după victoria cu 1-0 obținută în fața Africii de Sud în 16-mi. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Canada va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Olanda-Maroc, care se va disputa mâine dimineață de la ora 4. Jacqueline Cristian joacă la această oră cu Iva Iovici din Statele Unite ale Americii în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Celelalte trei românce de pe tablou

0: locală de amatori și a terminat la egalitate, scor 1-1 cu FK Sabah, campiona din Azerbaidjan. În noul sezon al Superligii, campioana României va juca în prima etapă cu UTA. Președintele oltenilor, Sorin Cârțu.
1: Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut și speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta, sunt îndreptățite. Nu știu ce fac celelalte echipe, eu spun că cel puțin mișcările care le-am făcut până acum ne arată că suntem la fel de puternici.
0: Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi de la ora 13:30 cu Spania în primul meci din faza grupelor principale la campionatul mondial rezervat echipelor sub 20 de ani. Competiția se desfășoară în China. Vă reamintesc, în prima fază a grupelor, fetele noastre au reușit două victorii, 40-15 contra Canadei și 30-28 cu Brazilia și au pierdut în fața Germaniei, scor 31-37.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce reflectă raportul dintre credincioșia omului și prezența lui Dumnezeu în istorie, și anume despre profetul Ageu. Istoria revelației biblice nu este alcătuită din evenimente izolate, ci dintr-o succesiune de intervenții divine care transformă experiența istorică într-un spațiu al întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Între personajele profetice proeminente ale Vechiului Testament, Ageu ocupă un loc aparte. Cartea sa este cea de-a 10-a dintre cele 12 cărți ale profeților mici și, deși este una dintre cele mai scurte din canonul biblic, ea concentrează un limbaj sobru și direct, făcând-o una dintre cele mai profunde reflecții asupra raportului dintre credincioșia omului și prezența lui Dumnezeu în istorie. Prorocul Ageu, cel numit și trimisul Domnului, provenea din seminția preoțească a lui Levi și s-a născut în Babilon în timpul robiei. În Septuaginta, numele lui este scris Agaios, având pronunția grecească Angeos, iar în Vulgata este redat sub forma de Ageus, în concordanță cu ebraicul Hagai. În limba ebraică, Hagai este de fapt un adjectiv care provine de la cuvântul petrecere, sărbătoare. Dacă luăm în considerare faptul că litera iod, care apare în finalul cuvântului, ar putea sugera o formă prescurtată a numelui lui Yahve, a Dumnezeului celui viu, atunci numele profetului ar putea însemna sărbătoarea sau praznicul lui Yahve. Sfântul Ambrozie al Milanului socotește că numele lui Ageu s-ar referi la cineva care participă la un praznic, și anume cel care prăznuiește, cel care petrece. Numele profetului ar putea avea și înțelesul de sărbătorile mele și pare să fi fost pus în legătură cu două momente festive în care au fost rostite profețiile. În ziua întâi a lunii și în luna a șaptea, în ziua 21-a a lunii, care reprezenta încheierea sărbătorii corturilor, ce avea loc în luna a șaptea, durând 7 zile, începând cu ziua a 15-a. Fericitul Ieronim face chiar o oarecare legătură a numelui profetului cu misiunea pe care o desfășoară, zicând că el a învățat să semene cu lacrimi ca să poată culege cu bucurie. Atât în textul masoretic, cât și în Septuaginta, cartea lui Ageu ocupă locul al 10-lea între Sefania, adică Sofonie, și profetul Zaharia. Profetul Ageu apare într-un moment de răscruce al existenței poporului lui Israel. Dacă profeții dinaintea exilului avertizaseră asupra judecății iminente, iar cei din timpul exilului încercaseră să păstreze vie speranța întoarcerii, prorocul Ageu vorbește unei comunități care a trecut deja prin drama deportării și care încearcă să-și reclădească existența. El nu vestește o catastrofă viitoare și nici nu descrie durerile exilului, ci misiunea sa începe atunci când poporul se afla deja în țară, dar încă nu și-a redescoperit identitatea sa spirituală. Această schimbare de perspectivă este una fundamentală, fiindcă exilul babilonian nu fusese doar o înfrângere militară. El reprezentase cea mai profundă criză teologică din istoria lui Israel. Distrugerea templului din Ierusalim, dispariția monarhiei davidice și deportarea elitelor ridicaseră întrebări care păreau imposibil de rezolvat. Dacă Dumnezeu locuiește în Sion, cum a putut Sionul să fie distrus? Dacă făgăduințele făcute lui David sunt veșnice, cum a putut înceta dinastia sa? Dacă Israel este poporul ales, de ce a fost învins de neamurile păgâne? În acest sens, literatura exilică răspunde acestor întrebări, afirmând că istoria nu scapă niciodată de sub stăpânirea lui Dumnezeu. Judecata
nu este dovada slăbiciunii sale, ci este expresia dreptății sale. Și bineînțeles, Dumnezeu rămâne credincios legământului chiar și atunci când omul îl încalcă. În anul 539 înainte de Hristos, cucerirea Babilonului de către Cirus al II-lea schimbă radical situația Orientului apropiat. Politica persană diferă profund de cea asiriană și babiloniană. În locul deportărilor sistematice, noii conducători încurajează întoarcerea populațiilor în țările lor de origine și restaurarea cultelor locale. Iar această schimbare are o semnificație religioasă și excepțională deopotrivă pentru Israel. Primul grup de exilați se întoarce sub conducerea lui Zorobabel și a marelui preot Iosua, dar entuziasmul începutului este însă de scurtă durată. Se ridică altarul, sunt puse temeliile noului templu, dar opoziția populațiilor vecine, dificultățile economice și dezamăgirea celor care își aminteau splendoarea vechiului sanctuar duc la întreruperea lucrărilor. Timp de aproape 16 ani, șantierul rămâne abandonat, iar această stagnare nu este doar o problemă administrativă, însă, pentru profetul Ageu, ea exprimă o stare spirituală a comunității. În timp ce oamenii își construiesc propriile case și încearcă să-și asigure existența materială, casa Domnului rămâne în ruină. Această observație constituie nucleul întregii cărți a profetului Ageu. Nu este vorba aici despre o opoziție dintre viața materială și cea religioasă. Nu se condamnă grija pentru familie sau muncă, ci critica profetului privește inversarea priorităților. Și anume, ordinea interioară a poporului s-a schimbat. Dumnezeu nu mai reprezenta centrul existenței colective, iar această idee este exprimată printr-o formulă repetată de mai multe ori în opera profetului Ageu. Puneți-vă la inimă căile voastre. Această expresie reprezintă una dintre cele mai importante invitații la reflecție din întreaga literatură profetică. Și să știți, ea nu cere un examen psihologic, ci unul pur teologic. Adică, omul trebuie să citească în propria sa viață, fiind luminat de prezența lui Dumnezeu. Profetul Ageu interpretează chiar și dificultățile economice într-o perspectivă religioasă, subliniind că recoltele sunt slabe, seceta afectează țara, veniturile nu ajung, munca pare lipsită de rod, dar profetul nu oferă explicații economice în acest sens, ci el vede în toate acestea consecințele dezordinii spirituale. Nu natura este ostilă omului, ci întreaga creație reflectă relația dintre Dumnezeu și poporul său, iar această perspectivă aparține întregii gândiri veterotestamentare. Pământul făgăduit nu devine doar un teritoriu în sensul propriu al cuvântului, ci el este spațiul în care legământul devine unul vizibil. De aceea prosperitatea și sterilitatea capătă întotdeauna o dimensiune spirituală. Totuși, mesajul lui Ageu nu este unul pesimist. Observăm faptul că în cartea profetului se întrevăd foarte puține amenințări și foarte multe promisiuni, drept pentru care acestea reprezintă și una dintre particularitățile operei profetului, acesta vorbind unei comunități care nu trebuie condamnată, ci trezită la viața duhovnicească. El nu încearcă să demonstreze existența lui Dumnezeu, nici nu încearcă să combată idolatrie, așa cum făcuseră profeții anteriori, ci problematica fundamentală este cu totul alta. Poporul crede în Dumnezeu, participă la cult, respectă tradițiile, dar și-a pierdut elanul spiritual sau duhovnicesc. În acest sens, profetul Ageu descrie una dintre cele mai subtile crize religioase și evidențiază nu apostazia fățișă, ci mediocritatea credinței. Iar acest aspect explică de ce mesajul său traversează viacurile. Există epoci în care biserica este persecutată, în care este contestată, dar există și epoci în care pericolul cel mai mare este obișnuința. Și profetul Ageu vorbește tocmai împotriva acestei obișnuințe. Din punct de vedere literar, cartea impresionează prin precizia sa cronologică. Aproape fiecare discurs este datat,
punând într-o comparație, majoritatea profeților folosesc repere generale, însă profetul Ageu indică anul, luna și ziua. Iar aceste precizări arată faptul că revelația nu este desprinsă din istorie, ci că Dumnezeu intră în timpul oamenilor, intră în istorie, iar istoria devine locul concret al mântuirii. Misiunea profetului începe în al doilea an al domniei lui Darius, adică în anul 520 înainte de Hristos. Între primul și ultimul discurs al profetului trec aproximativ 4 luni și, bineînțeles, activitatea sa profetică este una dintre cele mai scurte activități consemnate în Cartea Cărților, dar totuși efectele ei sunt extraordinare. Lucrările la templu sunt reluate, conducătorii răspund chemării, poporul își schimbă atitudinea și rare ori un profet vede atât de repede rodul cuvântărilor sale. Acest fapt constituie deja un element definitoriu al portretului său. Profetul Ageu nu este prorocul marilor viziuni cosmice, așa precum este Ezechiel. Nu este poetul marilor oracole mesianice, precum a fost Isaia. Nu este profetul dramatismului interior, așa cum a fost Ieremia, dar originalitatea lui constă în capacitatea de a transforma un gest aparent exterior, și anume reconstruirea templului, într-un act de restaurare a întregii vieți religioase. Pentru profetul Ageu, piatra așezată în zid nu este doar un material de construcție, ci ea devine semnul unei inimi care începe din nou să-L pună pe Dumnezeu în centrul existenței. Astfel începe una dintre cele mai concentrate și mai profunde cărți profetice ale Vechiului Testament, nu cu o descriere a trecutului, nici cu o anticipare spectaculoasă viitorului, ci cu o întrebare adresată prezentului. În fața ruinelor templului, Ageu nu vede doar ziduri prăbușite, ci vede imaginea unei comunități chemate să-și reclădească relația sa cu Dumnezeu. Tocmai de aceea, istoria pe care o inaugurează nu este doar istoria unei reconstrucții arhitecturale, ci începutul unei restaurări spirituale care va pregăti cadrul în care speranța mesianică va continua să se dezvolte în Israel. Opera profetului Ageu este alcătuită din numai 2 capitole și 38 de versete, însă densitatea sa teologică este remarcabilă. Fiecare discurs este atent datat, fiecare intervenție este legată de un context precis, iar succesiunea oracolelor dezvăluie un itinerariu spiritual ce merge de la mustrare la promisiune, de la responsabilitate la speranță și de la restaurarea templului la perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Una dintre trăsăturile cele mai evidente ale operei profetului Ageu este caracterul ei istoric. Spre deosebire de alte opere profetice în care timpul este sugerat doar aproximativ, Ageu își fixează fiecare cuvânt într-o zi anume. Revelația nu este desprinsă de timp, ci pătrunde în istorie și o transfigurează. Astfel că Dumnezeu se adresează oamenilor acolo unde ei trăiesc, lucrează și iau decizii. Această precizie cronologică este semnificativă și din punct de vedere teologic, fiindcă arată faptul că mântuirea nu se desfășoară într-un timp mitic, ci într-un timp concret. Dumnezeul cel viu al lui Israel nu este un principiu abstract, ci este Domnul istoriei. El vorbește în momente determinate și cere răspunsuri concrete. Prima cuvântare a profetului Ageu, surprinsă în primul capitol al cărții sale, din versetul 1 până în versetul 15, începe printr-o afirmație surprinzătoare. N-a venit încă vremea ca să se zidească templul Domnului. Această afirmație nu exprimă necredință, ci exprimă o amânare permanentă, prin intermediul căreia nu se exprimă faptul că templul nu trebuie construit, ci se spune doar că nu este momentul potrivit pentru a rezidi templul. În realitate, această justificare ascunde o inversare a valorilor. Profetul răspunde printr-o întrebare retorică. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, pe când casa aceasta este în ruină? În această ipostază, nu confortul este condamnat, ci faptul că omul și-a organizat
existența fără Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai importante idei ale operei profetului Ageu, faptul că ordinea exterioară reflectă întotdeauna ordinea interioară, iar templul nu este doar o clădire în sensul propriu al cuvântului, ci el reprezintă centrul vieții religioase. În spiritualitatea veterotestamentară, reconstruirea templului însemna restaurarea întregii comunități. În această expunere, în acest discurs al profetului Ageu, urmează una dintre expresiile cheie ale întregii cărți, și anume, puneți-vă în inimă căile voastre, astfel că verbul ebraic folosit aici înseamnă literalmente a pune inima asupra unui lucru, adică a medita profund, a examina cu seriozitate propria existență. Nu este vorba aici despre o introspecție psihologică, ci despre o judecată spirituală în care omul este invitat să descopere sensul evenimentelor din propria viață. Apoi, profetul enumeră dificultățile prin care trece comunitatea prin aceste cuvinte: ați semănat mult și ați strâns puțin, mâncați și nu vă săturați, beți și nu vă potoliți setea, îmbrăcați-vă și nu vă încălziți, cel ce câștigă simbrie o pune într-o pungă spartă. Această imagine este de o extraordinară forță literară, în care viața omului devine asemenea unui vas ce nu poate păstra nimic, oricât ar aduna, totul se risipește. Iar în această imagine, profetul Ageu subliniază imaginea unei existențe lipsite de centru. El nu descrie pedeapsa arbitrară, așa cum ne-am imaginat, dar observă faptul că prosperitatea este întotdeauna semnul binecuvântării, iar sărăcia devine întotdeauna o pedeapsă asupra poporului ales al lui Dumnezeu. Astfel că el vorbește unei comunități aflate într-o situație istorică unică. În acest sens, seceta și lipsurile au valoare pedagogică. Ele cheamă poporul să redescopere ordinea pierdută, și observăm faptul că în acest discurs al profetului Ageu, Dumnezeul cel viu nu distruge, nu abandonează, nu încetează dialogul, ci el educă, iar pedagogia divină este orientată înspre calea convertirii. Una dintre surprizele prezente în opera profetului Ageu este și răspunsul imediat al comunității. După chemarea profetului, ni se spune că tot poporul s-a temut înaintea Domnului. Aceasta este una dintre cele mai scurte descrieri ale convertirii colective din întreaga Scriptură, în care frica de Dumnezeu nu înseamnă teroare, ci ea exprimă redescoperirea măreției sale, iar în limbaj biblic, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Ea îl reașează pe om în adevărata lui poziție înaintea Creatorului. Și bineînțeles, acest lucru se și concretizează în răspunsul Dumnezeului celui viu, pe care îl subliniază profetul Ageu înaintea poporului: eu sunt cu voi. Iar această formulă traversează întreaga istoria mântuirii. Ea a fost adresată lui Moise, lui Iosua, judecătorilor, regilor și profeților, iar în cazul profetului Ageu, ea are o semnificație aparte, și anume faptul că prezența lui Dumnezeu nu este condiționată de existența templului terminat. Ea precede reconstruirea lui, căci Dumnezeu nu locuiește în templu pentru că oamenii au ridicat zidurile. Oamenii ridică zidurile pentru că Dumnezeu este deja cu ei. Iar această ordine este una esențială, fiindcă harul precede întotdeauna răspunsul omului. Cel de-al doilea discurs prezent în opera profetului Ageu, în capitolul 2, versetele 1 până la 9, este rostit la puțin timp după reluarea lucrărilor de la templu. Situația psihologică a comunității devine una delicată. Cei bătrâni își aduc aminte de splendoarea templului lui Solomon, iar noua construcție li se pare una modestă. Entuziasmul începe să slăbească, dar profetul Ageu răspunde acestei dezamăgiri și nu neagă diferențele materiale, nici nu afirmă că noul edificiu este mai frumos decât celălalt, ci profetul Ageu mută întreaga perspectivă, spunând că
Slava adevărată nu depinde de aur sau de marmură. Domnul spune, al meu este argintul și al meu este aurul. Dacă toate bogățiile aparțin lui Dumnezeu, atunci frumusețea templului nu poate fi redusă la valoarea materialelor. Și bineînțeles, în acest discurs este conturată și una dintre cele mai importante profeții mesianice prin aceste cuvinte. Mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât acelei din tâi. Sigur că sensul imediat privește restaurarea cultului, dar tradiția creștină a văzut aici și o perspectivă cristologică. Primul templu nu l-a văzut niciodată pe Mesia Hristos. În schimb, al doilea templu avea să fie locul în care pruncul este adus la 40 de zile, unde va învăța, va predica și va curăți curțile sanctuarului. Iar slava lui nu derivă din bogăția arhitecturală, ci din prezența cuvântului întrupat. Astfel, profeția lui Ageu depășește orizontul secolului al VI-lea înainte de Hristos și se deschide spre împlinirea ei în Noul Testament. În capitolul 2, versetele 10 până la 19 ale cărții lui Ageu, apare o temă aparent juridică. Profetul îi întreabă pe preoți despre transmiterea sfințeniei și a necurăției rituale. Răspunsul la această întrebare este unul simplu, căci sfințenia nu se transmite într-un mod automat. În schimb, necurăția se comunică foarte ușor. Pornind de la această regulă cultică, profetul Ageu formulează o concluzie spirituală, și anume, comunitatea nu poate presupune că simpla existența a altarului o face sfântă, iar ascultarea de Dumnezeu nu poate fi înlocuită prin ritual. Aceasta este una dintre ideile majore ale profetismului biblic, sublinind faptul că cultul fără convertire devine unul gol și în același timp Dumnezeu promite, din ziua aceasta vă voi binecuvânta. Observăm și în această ipostază și în acest discurs al profetului Ageu, din nou, ordinea pedagogică, și anume faptul că convertirea este urmată de binecuvântare și ea nu constituie o recompensă mecanică, ci ea are menirea de a reface comuniunea dintre Dumnezeul cel viu și popor. Ultimul discurs este adresat exclusiv lui Zorobabel, acesta aparținând casei davidice, monarhia dispăruse, Israel nu mai avea rege și totuși Dumnezeu îi spune, te voi lua și te voi face ca pe un inel cu pecete. În Orientul Antic, inelul cu pecete simboliza autoritatea suverană. Această imagine are o încărcătură mesianică evidentă, nu în sensul că Zorobabel ar fi Mesia, ci pentru că el păstrează vie promisiunea făcută casei davidice. De altfel, genealogiile evangheliilor îl vor include printre strămoșii Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, ultima pagină a operei profetului Ageu nu privește doar reconstrucția unei clădiri, ci ea privește continuitatea planului lui Dumnezeu. Din întreaga operă profetică se desprinde imaginea unui profet cu totul diferit de ceilalți. El nu relatează chemarea sa, nu descrie viziuni cerești, nu vorbește despre luptele sale interioare, ci persoana sa rămâne aproape complet ascunsă. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ocupă întregul cadru biblic. Această discreție constituie una dintre cele mai frumoase trăsături ale personalității sale. Profetul Ageu nu caută să fie protagonistul istoriei, ci el este glasul care redirecționează atenția către Dumnezeu. În același timp, el ne prezintă un realism spiritual care nu opune cerul pământului, nici nu separă credința de viața cotidiană. Construirea templului, munca, recolta, economia, conducerea politică și cultul alcătuiesc împreună un singur univers teologic. Pentru profetul Ageu, întreaga existență umană trebuie reașezată în jurul prezenței Dumnezeului celui viu. Din această perspectivă, templul nu este doar locul în care omul merge pentru a se întâlni cu Dumnezeu, ci devine semnul vizibil al unei ordini interioare restaurate. De aceea, opera profetului Ageu nu este doar cronica unei construcții, ci istoria unei convertiri colective, iar zidurile care se ridică
în Ierusalim exprimă în același timp renașterea unei conștiințe eclesiale a poporului ales. În această lumină, prorocul Agheu apare drept profetul restaurării, al speranței și al fidelității divine, un profet care transformă un eveniment istoric limitat în deschiderea unei perspective mesianice ce va culmina în venirea lui Hristos și în înțelegerea templului ca loc al prezenței definitive a lui Dumnezeu între oameni. Intrând în universul interpretării patristice, constatăm că profetul Agheu nu ocupă un loc atât de amplu precum profeții Isaia, Ieremia sau Ezechiel. Totuși, tocmai concizia cărții sale a stimulat reflecțiile de mare profunzime. Pentru părinții bisericii, Agheu nu este doar profetul reconstrucției celui de al doilea templu, ci un martor al economiei divine, ale cărui cuvinte se deschid spre taina lui Hristos, spre viața bisericii și spre restaurarea omului. Exegeza patristică nu urmărește exclusiv sensul istoric al textului biblic, ci ea caută sensul lui deplin în lumina întrupării lui Mesia. Această lectură este fundamentată chiar de Noul Testament, unde întreaga scriptură este interpretată ca mărturisire despre Hristos. Citim aceste lucruri în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetul 27 și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 39. Astfel, templul despre care vorbește profetul Agheu devine în același timp tabloul trupului lui Hristos, imaginea bisericii și simbolul sufletului în care Dumnezeu dorește să locuiască. În acest sens, fericitul Ieronim, în lucrarea sa monumentală, Commentarium in Ageum Prophetam, caracterizează echilibrul dintre analiza filologică a textului ebraic și interpretarea spirituală. Ieronim observă că poporul nu refuza reconstruirea templului, ci o amâna necontenit și vede aici o caracteristică permanentă a firii umane. Omul găsește întotdeauna motive pentru a întârzia împlinirea voii lui Dumnezeu. În schimb, pentru propriile interese, timpul pare întotdeauna potrivit. De aceea, reconstruirea casei Domnului nu este în lectura lui Ieronim doar un eveniment istoric, ci imaginea refacerii vieții lăuntrice. Comentând expresia "puneți-vă în inimă căile voastre", fericitul Ieronim arată că Dumnezeu îi cheamă pe oameni la o cercetare a conștiinței înainte de orice lucrare exterioară. Zidirea templului începe prin zidirea omului, iar această idee se armonizează cu întreaga antropologie patristică. Pentru părinții bisericii, Dumnezeu nu poate locui într-o inimă dezbinată, iar reconstrucția spirituală precede întotdeauna orice lucrare vizibilă. Un alt aspect remarcabil este și interpretarea expresiei sau a discursului, a răspunsului pe care Dumnezeu îl oferă poporului prin profetul Agheu: eu sunt cu voi, arătând că această promisiune precede terminarea templului. Nu omul îl aduce pe Dumnezeu prin propriile sale eforturi, ci dimpotrivă, prezența lui Dumnezeu face posibilă lucrarea omului, iar această observație anticipează într-un anumit sens teologia harului dezvoltată ulterior în tradiția patristică. Teodore de Cir citește întreaga opera profetului Agheu prin prisma providenței divine. Pentru el, lipsurile economice descrise de profetul Agheu nu trebuie înțelese în sens mecanic, ci ele exprimă faptul că întreaga creație participă la relația dintre Dumnezeu și om. Atunci când Dumnezeu se îndepărtează de ordinea dumnezeiască, această dezordine se reflectă în întreaga existență. Astfel că Teodore de Cir subliniază că Dumnezeu nu urmărește pedepsirea poporului, ci scopul intervenției sale este întotdeauna îndreptarea acestuia. Aceasta este una dintre ideile constante ale exegezei antiohiene. Pedagogia divină nu distruge libertatea, ci o vindecă și, bineînțeles,
Comentând reluarea lucrărilor la templu, acesta observă că Dumnezeu nu cere imposibilul. El nu pretinde bogăția templului lui Solomon, ci cere ascultarea, care este mai importantă decât măreția construcției. Această idee va deveni una dintre constantele spiritualității ortodoxe, și anume faptul că Dumnezeu nu măsoară lucrarea omului după dimensiunea ei exterioară, ci după credincioșia cu care este împlinită. De asemenea, Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând întreaga carte a profetului Ageu, converge spre persoana lui Mesia, iar punctul central îl constituie versetul: mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât acelei din tâi. Interpretarea Sfântului Chiril nu se oprește la frumusețea celui de-al doilea templu, ci el observă că noul sanctuar nu a avut nici bogăția, nici chivotul, nici focul coborât din cer, nici norul slavei care umpluse templul lui Solomon. Cum poate atunci slava lui să fie mai mare? Iar răspunsul pe care îl oferă este unul profund cristologic. Slava noului templu constă în faptul că în el intră însuși cuvântul întrupat. Cel care este mai mare decât templul vine în templu. Astfel, profeția lui Ageu se împlinește nu prin arhitectură, ci prin întrupare, iar această interpretare va deveni dominantă în întreaga tradiție bizantină. Templul este slăvit deoarece primește prezența lui Hristos. Astfel, nu materia produce slava, ci măreția și prezența lui Dumnezeu sau prezența Dumnezeului celui viu. Observăm faptul că în opera profetului Ageu, templul este interpretat simultan pe trei niveluri. Mai întâi vorbim despre templul istoric, apoi vorbim despre trupul lui Hristos și în sfârșit vorbim despre biserică. Această triplă interpretare nu anulează sensul său literal, ci îl completează, fiindcă istoria devine profeție, piatra devine simbol, iar arhitectura devine teologie. Și din această perspectivă, Ageu nu vorbește doar despre reconstruirea unui edificiu, ci el descrie într-un chip anticipat întreaga economie a mântuirii. Părinții răsăriteni dezvoltă apoi o interpretare eclesiologică și spun că dacă Hristos este adevăratul templu, atunci biserica este trupul său. Iar reconstruirea templului devine imaginea zidirii continue a comunității credincioșilor. Fiecare credincios în parte este o piatră vie și fiecare virtute adaugă o nouă piatră acestei construcții. Bineînțeles, pe de altă parte, fiecare păcat al omului produce o fisură în inima acestui edificiu. Și astfel mesajul lui Ageu depășește complet limitele secolului al VI-lea înainte de Hristos, fiindcă el descrie însăși viața bisericii. Observăm în literatura monastică faptul că opera profetului Ageu este citită într-o cheie profund ascetică. Casa Domnului devine sufletul, iar reconstrucția templului devine restaurarea chipului lui Dumnezeu din om. Părinții filocalici insistă că omul poate investi întreaga energie în preocupări exterioare și totuși să lase pustie partea cea mai importantă a existenței sale. De aceea expresia "puneți-vă în inimă căile voastre" este interpretată ca început al discernământului duhovnicesc. Viața spirituală începe atunci când omul încetează să se compare cu ceilalți și începe să se privească pe sine înaintea lui Dumnezeu. Această interpretare va influența pe deplin întreaga spiritualitate răsăritiană. De asemenea, se observă și faptul că reconstruirea templului nu este o inițiativă individuală. Întregul popor participă. Regele, marele preot, profeții, poporul, toți sunt implicați. Iar acest caracter comunitar este unul esențial, căci mântuirea nu este izolarea individului, ci ea înseamnă restaurarea comuniunii. Și din această perspectivă, profetul Ageu devine unul dintre profeții ce pregătesc înțelegerea bisericii ca trup unitar al lui Hristos. Reținem faptul că Dumnezeu nu urmărește reconstruirea unei clădiri, ci restaurarea unei relații. În al doilea rând, templul istoric este portretul lui Hristos și a bisericii și orice restaurare exterioară presupune mai întâi convertirea inimii. În sfârșit, istoria lui Israel nu este închisă în trecut,
ci ea devine profeție despre lucrarea lui Dumnezeu în Hristos. În centrul întregii opere a profetului Ageu se află o singură realitate și anume templul. Și la o primă vedere aceasta pare o temă limitată la contextul istoric al secolului al VI-lea înainte de Hristos, când comunitatea întoarsă din exil trebuia să reconstruiască sanctuarul din Ierusalim, dar o lectură atentă arată însă că templul reprezintă unul dintre cele mai bogate simboluri ale întregii revelații biblice. În jurul lui se organizează istoria lui Israel, cultul, teologia prezenței lui Dumnezeu, iar în interpretarea creștină, el devine una dintre cele mai importante prefigurări ale lui Hristos și ale bisericii. Opera profetului Ageu nu este așadar un simplu apel la restaurarea unui edificiu religios, ci ea devine o meditație asupra locului pe care Dumnezeu îl ocupă în viața poporului. Templul este semnul vizibil al unei realități nevăzute, și anume comuniunea dintre Dumnezeu și omul chemat la sfințenie. Templul reproduce simbolic structura creației, curtea sa reprezintă lumea vizibilă, sfânta exprimă lumea îngerească, iar sfânta sfintelor simbolizează apropierea ultimă de Dumnezeu. Astfel, omul care pătrunde în templu realizează simbolic un urcuș, iar liturgia devine imaginea întregului drum al creației înspre Creator. Într-o altă cheie de interpretare, templul nu mai este doar un loc, ci el devine o persoană, căci în el Hristos locuiește deplin ca Dumnezeu, nu simbolic, nu parțial, ci în mod desăvârșit. Și toate sanctuarele Vechiului Testament converg spre această realitate. Mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât acelei din tâi. Din perspectivă creștină, slava celui de-al doilea templu nu derivă din frumusețea sa arhitecturală, ci ea derivă din faptul că pragul lui este trecut de însuși Fiul lui Dumnezeu. Privind în ansamblul Revelației, opera lui Ageu este una dintre cele mai coerente meditații asupra prezenței lui Dumnezeu în istorie. Ea nu reduce templul la o construcție și nici nu-l transformă într-o simplă metaforă, ci păstrează împreună dimensiunea istorică și pe cea simbolică. Templul este în același timp locul cultului lui Israel, prefigurarea lui Hristos, imaginea bisericii și icoana omului restaurat prin har. Tocmai această bogăție explică de ce părinții bisericii au văzut în Ageu un profet al întregii economii a mântuirii. Chemarea sa la reconstruirea casei Domnului nu se adresează doar unei generații întoarse din exil, ci tuturor celor care înțeleg că viața spirituală începe prin reașezarea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu în centrul existenței și că adevărata zidire nu este aceea a pietrei, ci aceea a comuniunii dintre Creator și făptura sa. Reflecția asupra templului conduce în mod firesc spre ultima mare temă operei profetului Ageu și anume speranța mesianică. Ultimele versete ale profetului nu se mai opresc asupra construcției sanctuarului, ci deschid perspectiva împărăției lui Dumnezeu și a unsului Domnului, prin care făgăduințele făcute casei davidice vor ajunge la împlinire. Ceea ce începe prin ridicarea unui sanctuar se încheie cu o promisiune privind instaurarea domniei lui Dumnezeu asupra întregii creații. Această trecere este caracteristică întregii literaturi profetice, căci profeții nu separă niciodată istoria imediată de planul ultim al lui Dumnezeu. Una dintre cele mai profunde teme ale operei profetului Ageu o constituie restaurarea universală, vorbind și sublinind despre refacerea armoniei dintre Dumnezeu, om și creație. Această perspectivă va deveni una dintre ideile fundamentale ale teologiei răsăritene, căci mântuirea nu privește doar sufletul individual, ci ea privește
întreaga creație. Privind retrospectiv, întreaga operă profetică a lui Ageu, observăm o mișcare ascendentă, căci se începe cu ruinele Ierusalimului, se continuă cu reconstruirea templului, urmează promisiunea binecuvântării, apoi profeția despre slava noului sanctuar și în cele din urmă apare perspectiva împărăției veșnice. Această structură nu este una întâmplătoare, ci ea exprimă dinamica întregii economii a mântuirii, căci Dumnezeu nu se limitează la repararea trecutului, ci El conduce istoria spre viitorul pe care omul nu și-l poate construi singur. Mesianismul sau tema mesianismului în cartea profetului Ageu este unul dintre cele mai discrete și tocmai de aceea dintre cele mai profunde din literatura profetică. El nu dezvoltă marile tablouri poetice întâlnite la Isaia și nici nu descrie dramatic ziua Domnului, asemenea altor profeți. În schimb, așează în centrul revelației fidelitatea lui Dumnezeu față de propriile făgăduințe. Casa lui David nu este abandonată, templul nu este un simplu monument al trecutului, iar istoria lui Israel nu se încheie odată cu întoarcerea din exil. În literatura creștină, toate aceste fire converg spre Mesia Hristos. El este adevăratul fiu al lui David, adevăratul templu și începutul creației înnoite. Prin el, profeția despre slava casei Domnului capătă împlinirea deplină, iar făgăduința privind cutremurarea lumii devine începutul împărăției care nu se va clinti. Astfel, Ageu nu este doar profetul restaurării post-exilice, ci unul dintre martorii discreți ai speranței mesianice ce străbate întreg Vechiul Testament și se deschide spre lumina Evangheliei. La capătul itinerariului parcurs prin cartea profetului Ageu se conturează imaginea uneia dintre cele mai originale personalități ale revelației veterotestamentare. Deși opera a fost scrisă într-un context istoric foarte precis, mesajul ei depășește limitele epocii post-exilice. Actualitatea lui Ageu nu constă în analogii facile între trecut și prezent, ci ea izvorăște din universalitatea întrebărilor pe care le ridică. Cum își ordonează omul prioritățile? Cum poate fi citită istoria în lumina providenței? Care este raportul dintre lucrarea lui Dumnezeu și libertatea omului? Ce înseamnă adevărata restaurare și unde locuiește Dumnezeu? Aceste întrebări rămân fundamentale pentru orice epocă și tocmai de aceea opera profetului Ageu continuă să fie citită în biserică nu ca un document istoric, ci ca o parte vie a revelației. Astfel, Ageu rămâne omul fidelității, ce nu caută originalitatea, nu urmărește gloria personală, nu descrie propriile trăiri, iar întreaga sa existență este una orientată înspre împlinirea unei singure misiuni. El vorbește puțin, dar fiecare cuvânt al său produce o schimbare în sufletele ascultătorilor. El nu impresionează prin imaginație poetică, ci prin limpezimea discursului său. El nu dezvoltă sisteme teologice, ci revelează ordinea profundă a istoriei. Acesta este profetul ce înțelege că Dumnezeu lucrează prin gesturile simple ale ascultării, prin ridicarea unei pietre, prin reluarea unei lucrări abandonate, prin redescoperirea centrului vieții, iar această discreție explică poate și locul aparte pe care îl ocupă în tradiția bisericii. Ageu nu atrage atenția asupra propriei sale persoane, ci îl conduce privirea înspre Dumnezeul cel viu și în aceasta constă adevărata măreție profetică. Privită în lumina întregii revelații, opera profetului Ageu apare ca una dintre cele mai concentrate sinteze ale teologiei biblice, ce vorbește despre providență fără a diminua libertatea omului, despre istorie fără a pierde din vedere veșnicia, despre templu fără a-l reduce la arhitectură, despre poporul ales fără a închide orizontul universal al mântuirii, despre restaurarea Ierusalimului fără a înceta să privească spre împărăția lui Dumnezeu. Astfel, profetul Ageu nu este doar un martor al trecutului, ci unul dintre profeții care leagă în mod organic începuturile istoriei sacre de împlinirea lor în Mesia Hristos și de desăvârșirea lor în împărăția cea neînserată. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 16 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 29 iunie. Vă spune de la această oră Emil Metea. 29 iunie este o zi specială, dragii mei, pentru că în Biserica Ortodoxă este astăzi sărbătoare mare. Sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Vom afla mai multe la sinaxarul zilei peste câteva momente. Așa cum este mie obiceiul, însă vreau să încep Post Meridian Magazin cu efemeridele astronomice. Vă spun că suntem în ziua cu numărul 179 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 185 de zile. Stimați ascultători, am pregătit iarăși pentru dumneavoastră un program special presărat cu multe informații culturale și sociale, un program care astăzi merge până la ora 16:30 de minute, atunci când urmează emisiunea Cuvântul Vieții. Vă spun însă și de ce avem parte în cea de-a doua parte a programului de astăzi, pentru că vor fi alături de noi și alți redactori, realizatori de la postul nostru de radio. În primul rând, dragii mei, 29 iunie este Ziua Internațională a Dunării și vom vorbi despre unul dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră după sinaxarul zilei. Alături de noi astăzi va fi și Părintele Arhimandrit Teofil Tia, cel care, pentru că este luni, ne aduce rubrica Călătorie în adâncurile sinelui. Tema de astăzi, paradoxurile intimității, fragilitatea echilibrului în cuplu. Va fi alături de noi și prietenul nostru Andrei Paștiu cu rubrica sa de canțonete. Astăzi vom asculta vocea lui Javier Camarena și am să vă plimb și eu puțin prin istorie. O istorie nu foarte departe. 29 iunie 1984 este data înspre care ne îndreptăm atenția astăzi, atunci când în Republica Socialistă România era adoptat programul de alimentație științifică a populației, în ghilimele de rigoare, un program care a produs multă nemulțumire în rândul poporului nostru. Am deschis, dragii mei, programul Post Meridian Magazin de astăzi cu băieții de la Boschito. Voltaj ascultăm în continuare, iar apoi Sinaxarul zilei cu domnul Mihai Teognoste.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În cea de-a 29-a zi a lui iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor apostoli Petru și Pavel. Pentru acești doi apostoli, pricină de laudă nu va afla nimeni mai mare alta decât lauda pe care le-a dat-o Domnul însuși fiecăruia. Că pe Petru l-a fericit pentru mărturisirea lui numindu-l piatră și pe adevărul mărturisirii lui a zidit biserica sa, iar pe Pavel l-a numit vas ales, care avea să poarte numele Domnului înaintea tiranilor și a împăraților. Dar iată alte câteva cuvinte despre aceste slăvite căpetenii ale apostolilor. Sfântul apostol Petru mai întâi era pescar din Betsaida la Marea Galilei și se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul apostol Andrei, cel întâi chemat la slujirea credinței. Era cel mai vârstnic dintre cei 12 ucenici și deseori vorbea în numele apostolilor rugând pe învățătorul să le tâlcuiască înțelesul tainelor credinței. Era o fire înfocată, cinstită și plină de rodire pentru Hristos și gata oricând la uitarea de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus Hristos nu și-a putut învinge slăbiciunea, lepădându-se de 3 ori de Domnul său, tocmai când acesta era batjocorit și purtat de la Ana la Caiafa. Dar cu multe lacrimi și cu mult zbucium a ispășit el întreita lui lepădare de Domnul, iar la cea de-a 3-a arătare a Domnului înviat, ucenicilor săi, Petru redobândește vrednicia de apostol, mărturisind de 3 ori dragostea lui către Mântuitorul. După înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt, a început strădania cea fără odihnă pentru răspândirea credinței și, ca și ceilalți apostoli, Sfântul Petru nu a precupețit nicio osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului de a vesti adevărul mântuirii. A străbătut drumuri lungi și grele, propovăduind Evanghelia în Iudeea, în Antiohia și în Pont, în Galatia, în Capadocia și în Bitinia, ajungând până la Roma. Deci mai vârstnic, se supune întru totul hotărârilor luate la Sinodul Apostolilor din anul 51. Peste tot a întemeiat biserici, a învățat, a mângâiat, a întărit credința și nădejdea primilor creștini. Când n-a putut ajunge la frați, a luat pana și a scris cele 2 epistole din Noul Testament, comori de învățătură care depășesc aurul și pietrele scumpe. Marele pescar și-a încheiat strădania și viața la Roma, cetatea cezarilor. La anul 67, în ziua de 29 iunie, Sfântul Petru a îndurat moarte de mucenic, în vremea prigoanei împotriva creștinilor, dezlănțuită de crudul împărat Nero. Pe colina Vaticanului, acolo unde astăzi se înalță strălucita bazilică ce-i poartă numele, verhovnicul apostolilor a fost răstignit cu capul în jos, pecetluind cu sângele său credința și dragostea lui față de Mântuitorul Hristos. Să privim acum spre cealaltă căpetenie apostolilor, Sfântul Apostol Pavel. A fost bărbat învățat, fariseu și rabin în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel și cunoscător al întregii învățături din vremea sa. Se numea Saul înainte de a veni la credință și era de fel din Tarsul Ciliciei. Împuternicit de Sinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credința în Hristos și propovăduia învierea lui. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, spre a prinde pe creștinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, care i s-a arătat în chip minunat și a crezut în el, lepădând rătăcirea în care trăise până atunci. Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricat propovăduitor al credinței creștine și sub noul nume de Pavel a fost unul din cei mai mari apostoli ai lui Hristos. El a dus vestea cea bună a Evangheliei Domnului printre popoarele păgâne, binevestind în multe locuri din răsărit, trecând prin Grecia, la Atena, la Corint, în Asia și în Macedonia și ajungând până la Roma. În lungile și obositoarele lui călătorii, a îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi, a fost întemnițat, a îndurat foamea și setea. Nicio suferință nu i-a micșorat râvna de propovăduitor al credinței, nicio primejdie nu l-a înspăimântat. Prin toate cetățile pe unde a trecut,
A întemeiat obști creștine, de care s-a îngrijit tot timpul, sfătuindu-le și îndrumându-le prin epistolele pe care le trimitea către frați când se afla departe, epistole din care ni s-au păstrat 14, ca un adevărat tezaur al vieții lui Hristos, ca o adevărată știință a mântuirii. Sfântul Apostol Pavel a fost numit Apostolul Neamurilor, ca unul ce a vestit cel mai mult pe Hristos printre popoarele păgâne din acele timpuri, iar sfârșitul său a fost cu moarte de mucenic, tăindu-i se capul cu sabia, în aceeași zi cu Sfântul Petru și sub același împărat Nero, la marginea Romei, pe drumul ce duce de la Roma spre mare. Să cinstim necontenit pe acești mari ctitori ai credinței noastre, cât vor dura cerul și pământul, faptele și măreția sfinților apostoli nu se vor șterge din istoria mântuirii. Să-i chemăm în rugăciunile noastre și să fim recunoscători. Prin credință suntem de-a pururea ucenicii apostolilor.

Ora 14 și 33 de minute, stimați ascultători, am o informație importantă. Acum tocmai am citit-o și eu pe Ager Press. Ministerul Educației anunță că proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului de la bacalaureat este amânată pentru miercuri. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică-istorie din cadrul examenului național de bacalaureat programată pentru marți 30 iunie va avea loc miercuri 1 iulie. Anunță Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emisă de meteorologi, respectiv cod roșu de caniculă. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie. S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat, a transmis Ministerul Educației și Cercetării. Conform sursei citate, pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planului absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică-istorie. Ordinul de ministru urmează să fie publicat și în Monitorul Oficial. Rămâneți aproape, dragii mei, mai ascultăm o piesă, apoi vă spun eu câte ceva despre importanța zilei de 29 iunie.

Potrivit Agerpres, la data de 29 iunie, cele 14 țări din bazinul fluviului Dunărea celebrează împreună, în fiecare an, unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Manifestările dedicate acestei zile se desfășoară în toate cele 14 state dunărene, în vederea adoptării de măsuri și strategii comune pentru protejarea fluviului european în fața unor amenințări diverse, precum fenomenele extreme de secetă sau inundații, sau poluări accidentale. De obicei, în zonele din apropierea malurilor fluviului, sunt organizate cu această ocazie festivaluri, întâlniri publice, evenimente educative și de divertisment. Festivalurile de-a lungul malurilor Dunării și cele de-a lungul marilor orașe dunărene, inclusiv diversele activități distractive și evenimentele educaționale, au adus tot timpul un omagiu fluviului european, popoarelor sale și progreselor înregistrate în cele aproape 3 decenii de acțiune și cooperare. Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun, în ciuda diferențelor de culturi și istorii, având în schimb o dorință comună, și anume responsabilitatea de a proteja această resursă prețioasă. Marcarea Zilei Internaționale a Dunării a fost instituită după semnarea în 1994 a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea. Documentul, semnat la 29 iunie 1994 la Sofia, în capitala Bulgariei, oferă cadrul de cooperare al guvernelor, organizațiilor neguvernamentale, instituții de cercetare și industrie, această dată fiind marcată la nivel internațional la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea. Oficial ai statelor situate în bazinul Dunării și din partea Comisiei Europene, au semnat documentul, aducând în atenția opiniei publice necesitatea protejării Dunării. Ulterior, convenția a fost semnată de Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru. România, dragii mei, este depozitarul convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Ziua Internațională a Dunării a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2004, pentru a marca 10 ani de la semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului. În România, cele 11 administrații ale bazinului apelor Dunării organizează reuniuni speciale dedicate celebrării Zilei Dunării. Alte evenimente pentru copii și publicul general au ca scop conștientizarea importanței Dunării și a afluenților săi. Dunărea, dragii mei, este principalul fluviu european, care aduce numeroase beneficii economice țărilor riverane și, împreună cu afluenții săi, formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Bazinul hidrografic al Dunării joacă un rol important în contextul politic, social, economic și cultural pentru dezvoltarea Europei centrale și de sud-est. Dunărea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, traversează Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Din munții Pădurea Neagră din Germania și până în Delta, Dunărea parcurge 2845 de kilometri. Fluviul reprezintă o sursă importantă pentru alimentarea cu apă potabilă, apă pentru irigații și industrie, pentru cei peste 115 milioane de locuitori ai acestor regiuni. Comunitățile riverane Dunării se implică în acțiuni ecologice, educative, socioculturale, sportive și de recreere pentru protejarea acestui fluviu unic în Europa. Format în urmă cu milioane de ani, Dunărea este cel mai mare fluviu european care curge de la vest către est, fiind pe locul 28 ca debit în clasamentul mondial al râurilor. La vărsarea în Marea Neagră, Dunărea creează una dintre cele mai mari și mai bine conservate zone umede din Europa, Delta Dunării, cu peste 5.000 de plante și animale, conform datelor din 2021 ale Administrației Naționale Apele Române. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Dunării.

14:47, cel mai probabil l-ați recunoscut, dragii mei, vocea lui Julio Iglesias. Uite o veste bună pentru aceia dintre dumneavoastră care iubiți natura și cu siguranță sunteți mulți. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, doamna Diana Buzoianu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Cluj că Programul Național de Împăduriri și Reîmpădurire a depășit deja obiectivul stabilit de Comisia Europeană. Potrivit dânsei, în urma a două sesiuni de plantare au fost recepționate 19.000 de hectare împădurite, peste ținta de 18.000 asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Oficialul a precizat că de program au beneficiat și proprietari privați, iar în județul Cluj au fost alocate 10,7 milioane de lei exclusiv pentru lucrări de împădurire, gradul de realizare depășind deja 89%. În cadrul aceleiași conferințe, ministrul interimar s-a referit și la proiectele de infrastructură de mediu derulate în județul Cluj. Ea a arătat că în ultimele luni ministerul a depus eforturi pentru a păstra în PNRR cât mai multe dintre proiectele finanțate de Comisia Europeană, iar cele care nu au mai putut fi susținute prin acest mecanism au fost redirecționate spre finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu. La nivelul județului Cluj, dragii mei, au rămas finanțate 5 proiecte de extindere a rețelelor de apă și canalizare destinate unităților administrativ-teritoriale cu peste 2.000 de locuitori. Acestea vizează Comuna Mihai Viteazu, Comuna Baciu și proiecte derulate prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș. TISA. Valoarea totală a investițiilor depășește 27 de milioane de lei și a permis realizarea a peste 35 de kilometri de rețele de apă și canalizare. Proiectele sunt în prezent aproape finalizate, urmând etapele administrative de recepție și verificare.

14 și 53 de minute, locuitorii din Bistrița vor vedea din nou artificii pe cerul Bistriței. Cât va dura spectacolul pirotehnic, ne spune Cristiana Sabău de la Timp Online. După ce de Revelion s-a renunțat la artificii în favoarea show-ului de lasere, la zilele Bistriței din acest an revin artificiile. Spectacolul pirotehnic din 12 iulie, la finalul sărbătorii orașului, va dura 7 minute. Va costa într-adevăr 45.000 de lei. Contractul a fost atribuit unei firme din Monariu, care va organiza 3 puncte de tragere. Primele 4 minute ale spectacolului vor include efecte precum bujori multicolori, cascade de cristal, crizanteme magnetice, palmiere albaștri, etc. În ultimele 3 minute sunt programate efecte de crizanteme titan, sălcii multicolore sclipitoare, valuri albastre de flori și combinații pirotehnice de mare calibru. Focul de artificii va încheia ediția din acest an a zilelor Bistriței, care se va desfășura în perioada 10-12 iulie. Vineri, 10 iulie, la Teraplast Arena vor concerta, printre alții, Boschito. În aceeași zi, pe pietonalul Liviu Rebrean va avea loc gala folclorului românesc, 30 de ani de dor românesc. Și alți interpreți vor fi prezenți la Bistrița de asemenea, sâmbătă 11 iulie, tot pe pietonal. Acum, dragii mei, mergem mai departe muzical cu băieții de la Holograf, după care colega mea Ramona Mocean ne aduce agenda culturală. Vedem care sunt evenimentele culturale la care merită să participăm în viitorul apropiat.

Bun găsit, dragi ascultători! Agenda culturală a săptămânii care tocmai a început este pregătită pentru dumneavoastră. Vă propun să o parcurgem împreună. Opera Națională Română din Cluj-Napoca vă invită astăzi, începând cu ora 19:30, să descoperiți frumusețea fără granițe, splendoarea dansului chinez clasic. Pe scena Operei Naționale Clujene, spectacolul va fi prezentat de Beijing Dance Academy în parteneriat cu Institutul Confucius și Ambasada Republicii Populare Chineze în România, cu prilejul celebrării Zilei Internaționale pentru Dialog între Civilizații. Considerată unul dintre cele mai importante centre de formare coreografică din China, Beijing Dance Academy aduce la Cluj-Napoca o selecție de lucrări reprezentative pentru dansul clasic chinez, reunite într-un program care traversează epoci, simboluri și forme expresive distincte. Spectacolul propune o incursiune în rafinamentul estetic al culturii chineze, de la splendoarea dinastiei Tang și spiritul liber al perioadelor Wei și Jin, până la sugestiile vizuale inspirate de caligrafie, poezie, pictură în tuș, evantai, natură și mitologie istorică. Evenimentul se înscrie în spiritul dialogului intercultural și aduce în fața publicului clujan o întâlnire scenică de înaltă ținută, dedicată frumuseții, diversității și continuității marilor tradiții artistice ale lumii. Vârsta recomandată de participare la acest spectacol este de minim 7 ani. Vă invit să vorbim și despre citit, pentru că Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca invită copiii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani la Clubul Lecturii de Vacanță cu tema Românii de Poveste. Clubul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie, între orele 13 și 15, la secția pentru copii de la sediul central și la filialele Zorilor și Traian Brad din cartierul Mănăștur. Participanții vor avea ocazia să descopere prin joc, dialog și activități practice poveștile unor personalități care au marcat istoria și cultura României, dezvoltând totodată abilități de lucru în echipă, exprimare personală și gândire critică. Participarea este gratuită pe baza permisului de intrare la bibliotecă, iar informații suplimentare se pot obține pe site-ul oficial al Bibliotecii Județene Octavian Goga.

În plus, astăzi e 29 iunie, cu începere de la ora 18, Biblioteca Județeană Octavian Goga vă așteaptă la filiala Traian Brad la o întâlnire în cadrul proiectului cu titlul Sănătate prin terapii alternative. Participanții au oportunitatea de a descoperi bogăția plantelor medicinale specifice sezonului estival și de a învăța metodele corecte de recoltare, conservare și utilizare pentru menținerea sănătății și a stării de bine. Activitatea promovează redescoperirea tradițiilor, educația pentru sănătate și apropierea de natură, oferind participanților cunoștințe practice și utile pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat. Iar dacă v-ați dorit mereu să înțelegeți cubul Rubik, dar nu ați știut de unde să începeți, sunteți așteptați la atelierele Bibliotecii Județene Octavian Goga, unde veți învăța cum să le rezolvați. Veți avea ocazia să descoperiți de la cineva cu experiență cel mai simplu și mai rapid mod de a stăpâni și înțelege acest puzzle. Nu ai nevoie de cunoștințe, ci doar de curiozitate și ambiție. Întâlnirile se desfășoară pe datele de 1, 8 și 15 iulie și 5, 12 și 26 august, între orele 14 și 15, în sala de artă a bibliotecii din sediul central. Participarea este din nou gratuită, pe baza permisului de intrare la bibliotecă. Nu uitați să vă duceți propriul cub! Muzeul Etnografic al Transilvaniei ne anunță că proiectul Rețesut, Patrimoniul Textil Românesc, ajunge la Promenada Mall București. Așadar, ascultătorii din capitală sunt invitați să se bucure de instalația imersivă dedicată patrimoniului textil românesc, care poate fi vizitată în perioada 30 iunie-29 iulie la Promenada Mall București, zilnic între orele 10 și 22. Proiect al Institutului Național al Patrimoniului, realizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și cu sprijinul Promenada Mall București, în cadrul Bucharest Design Festival, Rețesut aduce împreună patrimoniul cultural, designul contemporan și principiile sustenabilității într-o experiență accesibilă publicului larg. Pe durata întregii expoziții, vizitatorii pot descoperi reinterpretări contemporane ale scoarțelor și preșurilor tradiționale realizate din denim, alături de o componentă educațională care explică procesul țesutului la război și conexiunile dintre patrimoniu, design și economia circulară. În datele de 11 și 12 iulie vor fi demonstrații de țesut la război, susținute de Ana Bufnea și Ana Maria Măcicășan, meșteri populari ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Publicul va putea afla poveștile din spatele acestui meșteșug transmis din generație în generație și va avea ocazia să lucreze direct la războiul de țesut. Dragi prieteni, acestea au fost doar câteva dintre invitațiile la principalele evenimente culturale ale săptămânii. Mai multe aflați rămânând împreună cu toate programele Radio Renașterea și vizitând site-ul nostru radiorenașterea.ro. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

15 și 11 minute, tot la Bistrița, unde Eugen Gheorghe ne spune că publicul bistrițean este invitat la un concert de muzică barocă pentru organ, pentru orgă și flaut, susținut în Biserica Evanghelică de artistele Erica Clem din Sibiu și Cosmina Barna din Cisnădie. Evenimentul are loc mâine, 30 iunie, începând cu ora 18. Programul serii va cuprinde lucrări semnate de mari compozitori ai perioadei baroce, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti și Heinrich Schütz, într-o interpretare care pune în valoare sonoritatea orgii istorice din această biserică și frumusețea repertoriului pentru flaut drept. Erica Clem a studiat muzica veche cu specializare în pedagogica flautului drept și diplomă de concert la Maastricht, în Olanda. Cosmina Barna este absolventă a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, unde își continuă studiile de master la clasa profesorilor lector dr. Amalia Erdos și conferențiar universitar dr. Eric Turk. Acest concert face parte din seria manifestărilor culturale organizate de Parohia Evanghelică, prin care dorește să ofere comunității acces la evenimente artistice de înaltă ținută, dar și să valorifice patrimoniul cultural și muzical al orașului. Intrarea este liberă. Evenimentul cultural are loc, concertul, dragii mei, mâine, 30 iunie, de la ora 18, în Biserica Evanghelică din Bistrița.

Ora 15 și 17 minute, estimați ascultători, construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca se derulează conform graficului. În acest moment a fost finalizată turnarea la cota 0 și pentru cel de-al doilea corp, urmând ca până la finalul anului să fie adus la această cotă întregul complex de clădiri. Avem și o declarație a domnului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care ne spune că lucrările de construire a viitorului spital sunt în grafic, avansând într-un ritm bun. Încă așteptăm ca și guvernul să aibă înțelepciunea de a finanța acest important proiect, care este unul regional, nu doar al Clujului, la mijloc fiind sănătatea copiilor noștri, a încheiat domnul Alin Tișe. Spitalul Clinic de Copii Cluj deservește întreaga regiune de nord-vest și nu numai. La nivelul anului 2025, doar 59% dintre copiii tratați aici au fost din Cluj, restul fiind din Bistrița, Năsăud, Maramureș, Sălaș, Satu Mare, Bihor și alte județe. Statistica se repetă și în anii 2022, 23 și 24. În acest moment, construirea viitorului Spital Pediatric Monobloc din Cluj este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj.

15 și 22 de minute l-am ascultat pe Lionel Richie, Say You, Say Me. Dragii mei, uite o informație foarte frumoasă, m-a făcut să tresar. Am găsit-o la colegii de la Turda News, mai precis la Daciana Derda, care ne spune că trupa Compact, unul dintre cele mai mari și mai iubite nume din istoria rockului românesc, va aniversa 46 de ani de activitate neîntreruptă. Aproape jumătate de secol de muzică, hituri care au unit generații. O poveste scrisă pe drumurile țării, spune Daciana, între ecrane de lumini și aplauze la scenă deschisă. Cu această ocazie, Paul Ciuci, liderul și sufletul trupei, a transmis un mesaj profund emoționant, o retrospectivă sinceră a unei vieți dedicate scenei și publicului. Îmi permit să vă citesc cuvintele lui pentru că mi-au plăcut. Citez. Servus, prieteni, 46 de ani de zile și nopți pe drum, în turnee, zeci de camere de hotel și săli de concerte, sute de mii de kilometri, supărări, bucurii. Am pierdut prieteni, am câștigat prieteni, ne-am căsătorit, ni s-au născut copiii, am făcut nebunii, am renunțat la nebunii, ne-am crezut veșnici, am dus pe ultimul drum prieteni de o viață, am cântat pentru mii și mii de oameni. Ne-am retras în munți doar noi ca să revenim la voi cu alte cântece. Am plâns după cei dragi, am râs cu cei dragi care ne-au mai rămas, am plecat la drum fără să știm unde vom ajunge, am sperat, am pierdut speranțe ca să le regăsim din nou, am făcut planuri și am trăit să le vedem dispărând sau împlinindu-se când ne așteptam mai puțin. Am făcut greșeli, dar ne-am cerut iertare, am spus mulțumesc când și cui trebuia. Am fost, suntem și vom fi recunoscători pentru viața pe care am avut-o și pentru anii care mai sunt înaintea noastră. Iar vouă, fani și prieteni ai trupei Compact de aici și de pretutindeni, celor care ați făcut posibilă povestea noastră, gânduri bune și sănătate deplină. Foarte frumoase cuvinte. E bine, sărbătoarea celor 46 de ani de activitate a trupei va îmbrăca haine de gală, când anume pe 14 august, când acordurile inconfundabile ale pieselor precum Fata din vis, Cântec pentru prieteni sau Singură noapte vor răsuna din nou la Câmpia Turzii, într-un eveniment care promite să fie de-a dreptul incendiar. Pentru membrii trupei, dar și pentru comunitatea de acolo, acest concert are o încărcătură emoțională deosebită, este o întoarcere acasă, în zona care a plămădit spiritul rock-ului lor și unde legătura cu publicul a rămas mereu una de suflet, dincolo de trecerea timpului. Cu siguranță, pe măsură ce se apropie data de 14 august, vom mai vorbi despre trupa Compact și concertul lor aniversar. Compact, singur te caut în noapte.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Paradoxurile intimității, fragilitatea echilibrului în cuplu. Puține experiențe omenești sunt mai dorite și, în același timp, mai fragile decât viața în doi. Omul contemporan vorbește necontenit despre iubire, dar rare ori mai știe ce înseamnă cu adevărat întâlnirea cu celălalt. Se confundă adesea iubirea cu posesia, intimitatea cu controlul, transparența totală cu apropierea autentică. Și totuși, paradoxul este acesta. Omul nu poate trăi fără iubire, dar nici iubirea nu poate supraviețui fără libertate. Între nevoia de apropiere și nevoia de spațiu, între dorința de comuniune și tentația puterii, între fragilitate și orgoliu, se desfășoară drama tăcută a fiecărui cuplu. Iar acolo unde dispare respectul pentru taina celuilalt, iubirea încetează să mai fie comuniune și devine, încet încet, o formă subtilă de dominație. Despre aceste paradoxuri ale intimității și despre fragilul echilibru al vieții în doi, reflectăm împreună astăzi. Ceea ce unește două persoane nu poate fi explicat întotdeauna rațional. Ne este adesea mai ușor să identificăm și să explicăm ceea ce deranjează, de pildă, incapacitatea de a gestiona diferențele dintre noi. De multe ori, criza afectivă dintr-un cuplu este legată de lupta pentru putere. Experiența iubirii trezește instincte arhaice și primitive, ambivalența, narcisismul, nevoia de seducție și, latent sau manifest, dorința de a-l domina pe celălalt. Mai ales în relațiile în care egalitatea de drepturi și responsabilități este revendicată intens, apare riscul competitivității între parteneri. Relația poate deveni astfel o confruntare în doi, o partidă jucată cu tactici diferite, în care fiecare încearcă, subtil sau explicit, să se impună asupra celuilalt. În special în relațiile construite pe ideea de paritatea drepturilor și responsabilităților, apare adesea riscul unei competitivități accentuate între parteneri. Cuplul poate ajunge astfel să funcționeze ca o confruntare în doi, o partidă purtată prin tactici diferite, în care fiecare încearcă să se impună sau să prevaleze asupra celuilalt. Lupta pentru putere în cadrul cuplului este purtată cel mai adesea prin strategii subtile sau mascate. Simptome nevrotice precum anxietatea ori depresia, diverse forme de șantaj emoțional, dar și prin influența exercitată prin statut social, bani sau alte forme de control. Conflictele și-au adesea originea în tendința fiecăruia de a impune partenerului propriile gusturi, obiceiuri și dorințe pentru a dobândi astfel controlul și monopolul asupra relației. Intimitatea ajunge uneori să fie confundată cu dreptul de a pătrunde în viața celuilalt fără limite sau fără acordul lui. În realitate, fiecare persoană are nevoie nu doar de deschidere, ci și de închidere, nu doar de apropiere, ci și de distanță, nu doar de încredere, ci și de o anumită rezervă. Tocmai aceste rezerve mențin vie cunoașterea și posibilitatea de a-l descoperi mereu pe celălalt. Madame Bovary este un exemplu foarte potrivit. Romanul explorează subtil relația dintre iubire, narcisism, iluzie, putere și imposibilitatea de a accepta limitele realității afective. Emma Bovary nu iubește doar persoane concrete, ea iubește mai ales imaginea idealizată a iubirii.
hrănită de romanele romantice citite în adolescență, caută permanent intensitatea absolută, pasiunea totală și confirmarea propriei excepționalități. În fond, nu atât celălalt contează, cât ceea ce îi oferă acesta despre ea însăși, sentimentul că este admirată, dorită, specială. Aici apare dimensiunea narcisică. Relația afectivă devine treptat un instrument de validare personală. Emma seduce, provoacă și manipulează nu doar pentru a fi iubită, ci pentru a-și întreține propria ficțiune interioară. Iubirea se transformă astfel într-un spațiu al puterii simbolice. În același timp, Emma nu suportă banalitatea, rutina și limitele inevitabile ale vieții în doi. Soțul ei, Charles Bovary, este bun și devotat, însă tocmai această stabilitate o sufocă. Ea confundă adesea iubirea autentică cu excitația continuă și ajunge să creadă că intensitatea emoțională justifică orice transgresiune. Aici romanul lui Flaubert ilustrează imposibilitatea unei fuziuni totale și tendința de a transforma partenerul într-un obiect menit să satisfacă propriile fantasme. Emma Bovary nu caută doar iubirea, ci confirmarea propriei imagini ideale. În relațiile sale, celălalt devine mai degrabă suportul unei ficțiuni narcisice decât o persoană reală. Tocmai de aceea, iubirea se transformă treptat într-un raport subtil de putere, seducție și dezamăgire. Drama Emmei Bovary începe în momentul în care iubirea încetează să mai fie întâlnire cu celălalt și devine dependență de propriile fantasme. Ea nu tolerează distanța și opacitatea celuilalt. Ea vrea permanent confirmare, intensitate și fuziune. Dar tocmai această nevoie excesivă de plenitudine afectivă produce destrămarea relațiilor și, în final, autodistrugerea. Flaubert sugerează indirect faptul că iubirea moare când celălalt nu mai este recunoscut ca alteritate, când devine doar instrument pentru propriile nevoi imaginare, când intimitatea elimină complet misterul, distanța și libertatea. Fără a te preface că ești altcineva decât ești cu adevărat, nu este neapărat benefic pentru relație să fii complet transparent sau să spui absolut totul. Spațiul privat este necesar dezvoltării unei relații intime autentice. A iubi nu înseamnă să cunoști absolut tot ceea ce celălalt face sau gândește. O intimitate lipsită de spațiu personal devine o formă de invadare. Poate seducătoare la începutul unei relații afective, dar destinată în timp să devină apăsătoare și intolerabilă. Absența acestui spațiu creează tensiuni și anxietăți, atât în cel care controlează, cât și în cel controlat. Cuplurile care ignoră această nevoie ajung adesea la resentiment, acuzații reciproce și reproșuri fără sfârșit. Este finalul unei istorii lipsite de discreție, iar despărțirea ajunge să fie trăită și numită drept o eliberare. A te considera salvatorul sau mântuitorul partenerului exprimă de multe ori un delir al omnipotenței, dorința de a fi stăpân sau patron, nu companion. Într-o relație autentică, fundamentale sunt paritatea și complementaritatea echilibrată, iar acestea nu pot exista fără încredere, respect și reciprocitate. În rest, a deveni fotocopia celuilalt echivalează cu renunțarea la propria identitate. Iar a te lăsa modelat în totalitate de partener nu este întotdeauna semn de smerenie sau umilință. Poate fi uneori și expresia unei slăbiciuni. Viața în doi este o continuă negociere, menită să mențină echilibrul și stabilitatea relației.
Adesea este nevoie de căutarea unor noi forme de echilibru, deoarece, în momentul în care acestea se rigidizează sau se cristalizează, relația riscă să se epuizeze. Uniunea dintre doi oameni trebuie să se adapteze permanent situațiilor contingente, atât celor interioare, cât și celor exterioare. Tocmai de aceea, ca efectele acestei negocieri continue, contractul relațional poate fi oricând revizuit și rescris. Din acest motiv, generalizările absolute exprimate prin adverbe precum întotdeauna sau niciodată sunt de cele mai multe ori semne de imaturitate. Ați schimba părerea sau ați modifica propriile convingeri în urma unor circumstanțe noi reprezintă, dimpotrivă, un semn de maturitate. Adevărata maturitate a iubirii începe în clipa în care încetăm să-l mai modelăm pe celălalt după propriile noastre nevoi și învățăm să-l primim ca taină, nu ca proprietate. În tradiția creștină, iubirea nu înseamnă absorția celuilalt în propriul ego, ci comuniune în libertate. Dumnezeu însuși nu constrânge, nu invadează și nu umilește libertatea omului, ci o respectă până la capăt. Cu atât mai mult, iubirea dintre doi oameni nu poate supraviețui acolo unde unul devine stăpân, iar celălalt obiect de posesie. A iubi înseamnă să rămâi aproape fără să sufoci, să cunoști fără să invadezi, să fii prezent fără să domini. Înseamnă să accepți că între două persoane va exista întotdeauna un spațiu de taină, pe care nici măcar iubirea nu are dreptul să-l profaneze. Poate tocmai de aceea, iubirea adevărată nu este fuziune, ci întâlnire. Nu e anulare reciprocă, ci comuniune între două libertăți care aleg mereu din nou să meargă împreună spre lumină și mântuire.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom asculta și astăzi o canțonetă de pe albumul Sogno, album dedicat de către tenorul Javier Camarena, compozitorului Paulo Tosti. Reamintesc faptul că acest album a fost imprimat anul trecut și lansat abia în acest an. Din creația compozitorului Paulo Tosti, vom asculta în interpretarea tenorului Javier Camarena alături de pianistul Ángel Rodríguez, canțoneta L'ultima canzone.

0: În interpretarea tenorului Javier Camarena și a pianistului Ángel Rodríguez, v-am oferit spre audiție canțoneta L'ultima canzone, aparținând compozitorului Paulo Tosti. Reamintesc faptul că această canțonetă face parte din albumul Sogno, album dedicat de către tenorul Javier Camarena, compozitorului Paulo Tosti și lansat chiar în acest an. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană vi s-a părut interesantă, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre istoricul, prozatorul și omul politic Nicolae Bălcescu, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din țara românească. Potrivit Ager Press, Nicolae Bălcescu s-a născut la București, în Mahalaua Boteanu, fiind fiul lui Barbu Sin Petre, capitanul, și al Zincăi născută Bălcescu. O familie din mica boierime munteană, cu oarecare stare la început, în ruină însă după bejenia din vremea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, dar și după moartea prematură a tatălui în 1824. Nicolae Bălcescu s-a născut la data de 29 iunie 1819. A învățat acasă pentru o perioadă, avându-i ca profesori pe un arhimandrit grec și pe J.A. Veillon, profesor de franceză și română la Colegiul Sfântul Sava. Și-a continuat studiile la Colegiul Sfântul Sava din București, unde l-a cunoscut pe Ion Ghica și și-a însușit de la profesorul bănățean Eftimie Murcu primele elemente de filozofie, potrivit volumului Dicționarul Scritorilor Români, publicat în 1995. Nicolae Bălcescu s-a angajat în armată în iulie 1838, când avea 19 ani, cu gradul de Junker, și a predat ca învățător cunoștințe elementare și lecții de istorie într-o școală destinată ostașilor. Studiul istoriei, mai ales al documentelor referitoare la trecutul principatelor, a devenit preocuparea dominantă a lui Bălcescu, ceea ce a avut ca urmare și orientarea tânărului ofițer spre gruparea națională condusă de colonelul Ion Câmpinianu. Tânărul Nicolae Bălcescu s-a implicat în mișcarea revoluționară din 1840, inițiată de Dimitrie Filipescu, care avea ca țeluri naționale instituirea Republicii, eliberarea și împroprietărirea țăranilor. Descoperită de autorități, mișcarea a fost anihilată. Membrii săi, în frunte cu Dimitrie Filipescu, au fost arestați, judecați și condamnați. Bălcescu a fost considerat minor, fiind condamnat numai la 3 ani de închisoare. Detenția a fost însă grea, sănătatea fiindu-i șubrezită acestuia. A fost grațiat în luna aprilie a anului 1842. Împreună cu Ion Ghica și Cristian Tel, a întemeiat societatea secretă Frăția, cu deviza Dreptate Frăție, potrivit Dicționarului General al Literaturii Române. Nicolae Bălcescu a întreprins numeroase călătorii prin provinciile românești în căutarea vestigiilor istorice și a legat prietenii cu moldovenii Vasile Alexandrii, Costache Negri, Mihail Cogălnicianu și cu ardeleanul George Barițiu. S-a afirmat ca unul dintre cei mai competenți istorici ai românilor, apreciat de Gheorghe Asachi, de Cogălnicianu și de Ion Heliade Rădulescu, prin publicarea în 1844 în revista ieșeană Propășirea a studiului intitulat Puterea armată și arta militară de la întemeierea Principatului Valahiei până acum, în care lucrare susține ideea refacerii armatei naționale pe baze populare. Nicolae Bălcescu a editat Magazin istoric pentru Dacia împreună cu August Treboniu Laurian. Aici a publicat în 1846 despre starea socială a muncitorilor plugari în principatele române în deosebite timpuri, care oferea rațiunile teoretice, economice și istorice privind desființarea muncii servile, conferind problemei importanță primordială și națională. Articolul acesta a fost preluat în Question économique de Principat Danubian. Tot aici a publicat în 1845 un cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor. În 1845 a fost ales secretar împreună cu Ivoi Nescu în Asociația Literară. În 1846, Nicolae Bălcescu a plecat din țară. S-a reîntâlnit la Paris cu Mihail Cogălnicianu, alături de care a proiectat alcătuirea unui dicționar biografic al personalităților din istoria românilor. Dar s-a întâlnit și cu C.A. Rosetti, Ion Ghica și Ion și Dimitrie Brătianu. După 7 luni de la sosirea în Franța, au apărut primele semne ale bolii de plămâni, care, în cele din urmă, îl va dobori peste câțiva ani pe Bălcescu. Ulterior a plecat în Italia, unde s-a întâlnit cu Vasile Alexandrii. Atât în timpul în care s-a aflat la Paris, dar și prin vizitele pe care le-a făcut în orașele italiene, Nicolae Bălcescu a adunat documente referitoare la epoca lui Mihai Viteazul. În vara anului 1847 se afla din nou la Paris, unde făcea propagandă în presă în favoarea emancipării țărilor române,
dar și pentru reforme sociale democratice. În contextul izbucnirii Revoluției în Franța, în februarie 1848, membrii Societății Studenților Români aflați la Paris au înțeles că principatele nu puteau rămâne în afara acestui important proces istoric. Pentru ca evenimentele aflate în curs de desfășurare să se găsească pregătiți, Nicolae Bălcescu, unul dintre conducătorii societății, a convocat la locuința sa, în martie 1848, pe toți moldoromânii. La întrunire au participat Al G. Golescu, Dimitrie Bolintinianu și C. Mavrodin, precum și moldovenii Iancu Alexandri, fratele lui Vasile Alexandri, Vasile Mălinescu și I. Leca. Atmosfera revoluționară din rândurile studenților români era întreținută și de prelegerile lui Jules Michelet, Edgar Quinet și Adam Mickiewicz, care au avut o influență însemnată și asupra lui Bălcescu. Partea fenomenului general european, Revoluția Română de la 1848, așa cum aprecia justificat Nicolae Bălcescu, citez, n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut și viitor, fără altă cauză decât voința întâmplătoare a unei minorități sau mișcarea generală europeană. Revoluția generală, mai evidenția el, fu ocazia, iar nu cauza Revoluției Române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trudă, de suferință și lucrare a poporului român asupra lui însuși. Nicolae Bălcescu s-a întors în țară în aprilie 1848. A făcut parte dintr-o comisie executivă aleasă de Comitetul Revoluționar Român. A colaborat la redactarea proiectului de Constituție și a proclamației de la Islas, insistând, într-o dispută neîntreruptă cu mulți dintre conducătorii mișcării, pentru menținerea articolului 13 privitor la desființarea clăcii și împroprietărirea țăranilor. În contextul situației internaționale dificile în care se găsea țara românească, care era amenințată de intervențiile represive ale imperiilor rus și otoman, noul regim revoluționar a trecut la realizarea programului. Au fost desființate rangurile boierești, a fost hotărâtă eliberarea deținuților politici, au fost eliberați robii țigani, a fost instituit steagul tricolor, s-a decretat desființarea bătăii și a pedepsei cu moartea, a fost ridicată o statuie a libertății și s-a decretat dreptul oricărui român, citez, de a vorbi, a scrie, a tipări slobod asupra tuturor lucrurilor. La 11 iunie 1848, Nicolae Bălcescu a fost numit în fruntea Departamentului Relațiilor Externe, dar a renunțat, preferând funcția de secretar al Guvernului Provizoriu. Însă, atât el cât și succesorul său, Ion Voinescu, au desfășurat o activitate menită a sublinia noua poziție, deplin autonomă a țării și chiar aspirația ei spre independență. A luat ființă presa revoluționară și a fost decretată înființarea Gărzii Naționale, insistându-se asupra organizării unităților de dorobanți și panduri voluntari. Dar realizarea celor mai importante revendicări ale programului revoluționar, privind problema agrară și reforma electorală, întârzia din cauza unor împrejurări interne și mai ales externe. Măsurile noastre pentru proprietate, scria în acele zile Bălcescu, lăsând lucrurile în starea veche, sunt cam vătămătoare, căci țăranii nu cred făgăduielile și zic că de ce nu li se dă acum. Cerând realizarea deplină și imediată a cerințelor prevăzute în programul revoluționar, Bălcescu îndemna la acțiuni revoluționare ferme. Nu faceți poezie și sentimentalism, ci dreptate strașnică. Fiți mai revoluționari, că am făcut greșeli. Însă, din păcate, nu toți fruntașii regimului revoluționar împărtășau opiniile lui Bălcescu ori pe cele ale altora care gândeau ca el, consemnează lucrarea Istoria Românilor, Constituirea României Moderne. Guvernul provizoriu a fost înlocuit cu o locotenență domnească, iar Bălcescu a fost propus în deputăția care urma să plece la Constantinopol pentru a obține recunoașterea unor reforme. Atât misiunea cât și întreaga mișcare revoluționară a eșuat. Apelurile sale pentru o mobilizare armată au rămas zadarnice. La 13 septembrie s-a întors în țară, însă a fost arestat de turci și îmbarcat pe o corabie mică pe Dunăre împreună cu ceilalți conducători ai Revoluției în vederea expulzărilor din țară.
În februarie 1849 a ajuns la Constantinopol, unde a fost secretar al emigrației române și a participat la unele acțiuni politice care urmăreau pe cale diplomatică o încercare de a salva Revoluția din Muntenia. După înfrângerea Revoluției din Muntenia, Nicolae Bălcescu a depus demersuri pentru împăcarea dintre revoluționarii români conduși de Avram Iancu și cei maghiari ai lui Lajos Kossuth, semnând în iulie 1849 proiectul de pacificație. Propunerile lui privind recunoașterea drepturilor românilor din Transilvania, depuse în numele revoluționarilor români, au fost acceptate doar când armata revoluționară ungară a fost înfrântă. Aflat mereu în primejdie de a fi arestat, Nicolae Bălcescu s-a refugiat în tabăra lui Avram Iancu de la Câmpeni. În octombrie 1849 se afla din nou la Paris, unde a făcut eforturi mari de a organiza emigrația pentru pregătirea unei noi revoluții. La începutul anului 1850, Nicolae Bălcescu a călătorit la Londra pentru o întrevedere cu Lordul Palmerston. Aici a încercat, printr-o susținută activitate diplomatică, să câștige sprijinul guvernului englez în favoarea principatelor. S-a întors la Paris, unde, în noiembrie 1850, a scos revista România Viitoare, Număr Unic. Bolnav, dar și dezamăgit și mâhnit de conflictele permanente dintre exilații români, Nicolae Bălcescu a renunțat în mare măsură la activitatea politică și s-a consacrat redactării monografiei istorice Românii sub Mihai Voievod Viteazul, publicată postum în 1878. S-a stabilit la Paris, la Vie d'Avray, în primăvara anului 1851. S-a mutat la Hieres, spre sfârșitul anului, fiind însoțit de Sevastița, sora lui, și de Maria Cantacuzino. La sfârșitul lunii aprilie 1852, a pornit spre Constantinopol cu gândul de a se stabili în Moldova. La 8 septembrie a trecut Dunărea pe malul românesc și la pichetul din turnul Măgurele s-a întâlnit cu mama sa pentru câteva ore. În octombrie s-a îndreptat singur spre Italia, a trecut prin Neapole și s-a oprit la Palermo, unde s-a stins din viață la data de 29 noiembrie 1852. A fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Capucinilor. Opera lui Nicolae Bălcescu nu este foarte întinsă, dar este foarte densă și este bogată în idei. El a exprimat o poziție democrat-revoluționară în cadrul curentelor ideologice care s-au confruntat în perioada Revoluției. Astăzi, dragii mei, se împlinesc 204 ani de la nașterea marelui istoric, prozator și om politic Nicolae Bălcescu, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din țara românească.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, la data de 29 iunie în anul 1984, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a adoptat Programul de Alimentație Științifică a Populației. Aplicarea acestui program, în ghilimele, a afectat serios în anii imediat următori starea de sănătate a locuitorilor României. Vom vorbi despre acest lucru astăzi, dragii mei, și voi da citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Cornel Spiru. Încă din anii 50, alimentele în România se obțineau pe bază de cartelă și în cantități minime. A fost o oarecare perioadă de ameliorare în anii 60 și în prima parte a anilor 70. Era prețul pe care, spuneau autoritățile comuniste, populația îl plătea pentru lumea modernă, industrializată și cu știință de carte, care urma să se instaleze în țara noastră. Economia socialistă nu a evoluat conform așteptărilor și nivelul de trai al populației a scăzut dramatic în ultima parte a regimului Ceaușescu. La sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, prețurile alimentelor, serviciilor și bunurilor de uscaznic au început să crească, iar lipsurile alimentare au devenit o obișnuință. Este momentul în care s-au reintrodus cartelele ce funcționaseră cu aproape 30 de ani în urmă, potrivit datelor din proiectul Comunismul în România al Muzeului Național de Istorie. Economiile făcute de stat au provocat situații aberante, precum o lege din 1980 care reglementa constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe. Consumul de alimente era raționalizat în fiecare județ, iar circulația liberă a produselor era practic împiedicată. Mai mult, fiecare județ trebuia să livreze fondului centralizat al statului la prețuri fixe tot surplusul de alimente. Cartelele la zahăr și ulei au fost diferențiate pe categorii de populație, rații mai mari pentru orășeni și mult mai mici pentru locuitorii din mediul rural. Pâinea se vindea în cantități limitate, ajungându-se la situații precum acelea ca o persoană să nu poată cumpăra pâine decât din localitatea în care domicilia. Pentru a descuraja stocurile făcute de populație, în octombrie 1981 a fost emis un decret care stipula pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani pentru cumpărarea de la unitățile comerciale de stat și cooperatiste în scop de stocare, în cantități care depășesc nevoile consumului familial, pe o perioadă de o lună, a unor produse precum făina, zahărul, uleiul, mălaiul și orezul. Excepție făceau legumele și fructele pentru iarnă. Totul a culminat în 29 iunie 1982, când a fost aprobat de către Marea Adunare Națională Programul de Alimentație Științifică a Populației.

Acest program a apărut la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu ca urmare a dorinței sale de raționalizare pentru plata datoriei externe. Programul de alimentație științifică a fost lansat în 1982 la ședința Comitetului Politic Executiv. A urmat o perioadă de austeritate mascată de rolul programului de a îmbunătăți calitatea mâncării, însă se urmărea să se facă economii importante la bugetul de stat. Emilian Dobrescu, aflat în fruntea Comitetului de Stat al Planificării, a încercat în 1983 să îl convingă pe Ceaușescu să renunțe la planul său și să-l adapteze la ceea ce se întâmpla pe plan internațional, unde se înregistra o criză economică, dar fără rezultat. Ceaușescu interzicea în 1982 servirea cafelei la mesele și întâlnirile oficiale. Cafeaua urmea să fie înlocuită de un amestec din cicoare, năut și orz. Raportul scrisorilor centralizate de secția scrisori și audiențe al CC al PCR din 1981 înregistra o creștere a nemulțumirilor cetățenilor ca urmare a lipsei de pe piață a produselor de bază, cele mai multe plângeri fiind înregistrate în județele Gorj, Dolj, Vâlcea, Suceava, Cluj, Prahova și Argeș. Însă Ceaușescu punea aceste deficiențe pe seama risipei și speculei. Pentru a găsi soluții ieftine ca să dea de mâncare populației, Ceaușescu propusese în ședința din martie 1982 introducerea unor înlocuitori pentru realizarea de mezeluri. Așa s-a născut salamul cu soia, care a devenit o etichetă a regimului comunist. Ceaușescu a avut și altă idee, amenajarea de ferme de iepuri pentru consumul intern, dar mai ales pentru export. Nu s-a oprit aici și a constatat că ciupercile pot să înlocuiască cu succes carnea. Astfel, ocoalele silvice aveau cotă și pădurarii alergau prin păduri după ciuperci. Nici o baltă fără pește a fost o altă idee avansată de Nicolae Ceaușescu. Fiecare județ trebuia să predea în jur de 500 de kilograme de pește, iar asociațiile pescarilor au fost obligate să predea o parte din ce capturau. Aceasta a devenit și o cunoscută reclamă comunistă, nici o masă fără pește. În 1982 s-a introdus programul de alimentație sănătoasă, după ce Nicolae Ceaușescu a constatat că românii consumau mai multe calorii decât indicația Organizației Mondiale a Sănătății. Pentru a se adopta de grabă documentul, Nicolae Ceaușescu a invocat necesitatea alinierii la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care preconizau un consum mediu de 2800 de calorii pentru fiecare persoană. În România, anului 1982, statisticile oficiale indicau un consum de 3300 de calorii, ceea ce însemna că românii mâncau nesănătos, consumau prea multe băuturi și preferau băuturile răcoritoare. Ceaușescu anunța că programul era orientativ și avea un caracter educativ, cetățenii fiind informați asupra pericolelor care le amenințau sănătatea. Tot pentru a elimina consumul în exces, au fost introduse preparate culinare. Apare conserva de pește. La indicațiile secretarului general se dorește o diversificare a meniurilor pentru consumul la domiciliu, care urmau să fie livrate de casele de comenzi. Toate aceste planuri rămâneau doar pe hârtie și în statistici, pentru că, în realitate, populația suferea de foame. Presa vremii primea la reclamațiile cetățenilor, însă nu îndrăznea să le publice sau să le dezvolte. La Scânteia s-au primit sesizări că la Sinaia, în fața magazinelor alimentare, se formează cozile începând cu ora 22-24, în speranța că a doua zi se va aduce ceva. Populația reclama la redacție lipsa de căldură în apartamente, lipsa de apă caldă și rece, lipsa gazelor naturale. De educarea populației urmau să se ocupe presa scrisă, radioul și televiziunea, Uniunea Tineretului Comunist, comitetele femeilor care trebuiau să organizeze acțiuni de promovare în cadrul cluburilor Femina și nu numai. Pentru cuprinderea maselor largi de femei în activitățile educative privind alimentația științifică, se preciza în acest document, comitetele femeilor vor organiza în fiecare întreprindere și instituție, precum și pe cartiere, străzi, blocuri de locuințe și grupuri de case, cercuri permanente, femeia și căminul. De asemenea, se vor edita materiale de propagandă, iar în publicațiile destinate femeilor vor fi consacrate rubrici permanente pe probleme privind alimentația științifică. Vremurile acelea au trecut, însă, încheie Cornel Spiru pe site-ul Rador,
asistăm la o rată de îmbolnăvire a populației provocată de obezitate și de afecțiuni metabolice. La data de 29 iunie în 1984, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a adoptat programul de alimentație științifică a populației. Aplicarea acestui program, în ghilimele, a afectat serios în anii imediat următori starea de sănătate a locuitorilor României.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, programul Post Meridian Magazin de astăzi, 29 iunie, a ajuns la final. Vă invit însă să rămâneți și mai departe alături de noi. Peste câteva momente, în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții, vom reasculta cuvântul de învățătură al părintelui profesor Valer Bel. Vă spun de pe acum că la ora 17 ne așteaptă Andreea Pâgleșan cu buletinul informativ al orei exacte, după care urmează emisiunea A doua șansă, realizată de colegul nostru Mihai Tătaru. Mihai ne-a anunțat că va avea alături de el o doamnă care știe că viața e frumoasă și că trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este invitata lui, președintele Asociației Distroficilor Musculari din România. Aceasta ne va prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. Eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai frumoasă, bineînțeles, alături de cei dragi.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de Părintele Profesor Valer Bel în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și în vesime martor în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginile pământului. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos adresate Sfinților Săi Apostoli la înălțarea la cer. Și acest fapt s-a împlinit. Mai înainte vreau să subliniez faptul că prăznuirea Sfinților se face pentru a slăvi pe Dumnezeu Cel ce a lucrat prin Sfinții Săi, prin aleșii Săi în viața lumii și în viața noastră și continuă să facă aceasta. Pe de altă parte, prăznuirea Sfinților se face întotdeauna în ziua în care aceștia și-au încheiat viața pământească, pentru că această zi este socotită ziua nașterii lor în Împărăția lui Dumnezeu. Iar această naștere la Împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles, că este definitivă atunci când și-au încheiat viața pământească și-au arătat că toată viața și-au înclinat-o lui Dumnezeu și slujirii lui Hristos în lume. Biserica a rândit aceasta și pentru a ne arăta că Sfinții au fost oameni ca și noi, având idealuri și slăbiciuni, dar au fost călăuziți în viața lor de Harul lui Dumnezeu și și-au dăruit de plin toată viața lor slujirii lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt motivele cinstirii Sfinților. Totdeauna cinstirea Sfinților se îndreaptă, de fapt, spre slăvirea lui Dumnezeu. Pe Sfinți îi cinstim, îi venerăm, pentru că sunt aceste modele pentru viața noastră și sunt ajutoarele noastre, sunt înainte mergătorii noștri, altfel spus, spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar cinstindu-i pe ei, slăvim pe Dumnezeu pentru că i-am vrednicit de aceasta. Astăzi prăznuim pe doi dintre marii apostoli al lui Hristos, pe Sfântul Apostol Petru și Pavel. Prăznuindu-i pe ei, Biserica a rânduit prăznuirea lor tocmai pentru a sublinia faptul că viața creștină este și trebuie să fie o viață dăruită lui Dumnezeu. Iar Sfinții Apostoli, în general și în special cei doi mari apostoli, Petru și Pavel, sunt exemple nu numai de nedepășit, ci și de neatins în slujirea lui Hristos. De exemplu, vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, care cunoștea foarte, foarte bine epistolele Sfântului Apostol Pavel, viața și activitatea lui, scrie că nici un om în istoria bimilenară a creștinismului nu s-a dovedit atât de dăruit slujirii lui Hristos cum s-a dovedit a fi Sfântul Apostol Pavel, dar și ceilalți apostoli. Orânduind prăzduirea lor, biserica îi preamărește pe ei, preamărește pe Dumnezeu cel ce s-a preaslăvit prin ei, dar în același timp vrea să ne arate importanța apostolatului creștin pentru biserică și pentru viața noastră. De aceea voi aminti în primul rând că Mântuitorul Iisus Hristos, chiar de la începutul activității sale, și-a ales pe cei 12 apostoli și apoi 70 sau 72 de ucenici pe care i-a trimis înaintea lui să propovădească apropierea Împărăției Cerurilor. A fost doar o misiune de probă. Cu această ocazie le-a spus: cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cel ce mă primește pe mine, primește pe Tatăl meu care m-a trimis pe mine. Iar după învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos li se arată din nou apostolilor pentru a-i încredința de adevărul învierii sale și cu această ocazie sublinează încă o dată și mai pregnant importanța apostolatului când le spune apostolilor: precum Tatăl m-a trimis pe mine, tot astfel și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor Duh Sfânt și le-a zis: cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. După cum mi se arată în Evanghelia de la Ioan, capitolul 20, versetele 21 la 23. Iar înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul cel înviat, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, prin biruința asupra păcatului și a morții, le spune apostolilor: dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergeți și învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Așadar, misiunea apostolilor și a bisericii apostolice este legată ființial de trimiterea Fiului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în lume, de misiunea lui Hristos în lume și pentru viața lumii. În și prin misiunea apostolilor se perpetuează, se activează în lume trimiterea lui Hristos însuși a Duhului Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul Iisus Hristos a subliniat aceasta când a spus: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. De aceea toți apostolii au fost angajați cu toată viața lor, cu toată dăruirea lor în această misiune de a-L sluji pe Hristos și a continua misiunea Lui în lume. Mai cunoscută este în special viața excepțională a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Aceasta atât pentru activitatea lor excepțională, dar și pentru faptul că viața și activitatea lor misionară o cunoaștem mai pe larg din epistolele care ne-au rămas în Noul Testament, și anume în cele 14 epistole atribuite Sfântului Apostol Pavel și cele două ale Sfântului Apostol Petru. Sfântul Apostol Petru, după cum aflăm din cărțile Noului Testament, din Evanghelie și din Faptele Apostolilor, a fost fiul lui Iona din Betsaida, pe nume Simon. Era un simplu pescar. Împreună cu fratele său Andrei, își câștigau cele necesare vieții, îndelenicindu-se cu pescuitul în lacul Genezaret. Dar el a răspuns imediat chemării lui Iisus de a-L urma. În timp ce ei pescuiau la malul lacului Genezaret, a venit Mântuitorul la ei și a constatat că n-au putut să prindă niciun pește. Și atunci Mântuitorul a săvârșit acea minune a pescuirii minunate. Și apoi i-a chemat pe Sfinții Apostoli spunându-le: veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Sfântul Apostol Petru a răspuns imediat chemării lui Iisus de a-L urma. Mântuitorul Iisus Hristos mai târziu îi va da numele de Chefa, adică piatră, de unde și numele de Simon Petru, adică Simon cel tare în credință, pentru că în Cezarea lui Filip, la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos îi întreabă pe apostol: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? A vrut să verifice, deci, credința oamenilor în el. Și Sfântul Apostol Petru ia cuvântul în numele apostolilor și spune: unii zic că ești Ilie, alții Ioan Botezătorul sau altul. Și atunci îi întreabă direct: dar voi cine ziceți că sunt eu, fiul omului? Și atunci Sfântul Apostol Petru a mărturisit credința în dumnezeirea lui Iisus, spunând: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Mântuitorul confirmă aceasta, spunând: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Și de acum te vei numi Petru, și pe această piatră, adică pe piatra mărturisirii credinței că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor bilui. De aceea Sfântul Apostol Petru a vorbit de aici înainte tot timpul în numele apostolilor și a răspuns totdeauna primul la chemarea lui Iisus. A avut și o șovăială. Când Iisus a fost prins și dus la judecată în fața Sinedrului, el l-a tăgădit spunând că nu-L cunoaște pe Hristos. Dar ne arată Sfintele Evanghelii că îndată după aceasta s-a căit foarte mult și a plâns cu amar. Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea sa, l-a repus de aceea în apostolat l-a întrebat mai întâi de 3 ori despre iubirea lui, dacă iubește, iar Petru a răspuns cu fermitate și l-a repus din nou în apostolat spunându-i: paște, oile mele, paște, mielucerii mei. În ziua pogorârii Duhului Sfânt, apostolul Petru a ieșit în fața mulțimii și a arătat într-o amplă cuvântare că în Hristos cel răstignit și înviat s-au împlinit toate profețiile mesianice. A vorbit cu atâta putere încât s-au botezat în numele lui Hristos ca la 3.000 de oameni. De aceea, ziua de Rusalii, ziua pogoririi Duhului Sfânt, este socotită și este, într-adevăr, ziua întemeierii bisericii. Pentru că acum cei ce se botează vin la credința în Hristos și de acum pot trăi viața în Hristos. Plin de curaj și de Duhul Sfânt, apostolul Petru a propovăduit pe Hristos în toată Țara Sfântă, în celelalte provincii ale Asiei Mici, până la Roma împăraților păgâni. În urma propovăduirii lui, mulți au venit la credința creștină în Roma, au primit apoi cununa muceniciei în timpul împăratului păgân Nero, fiind răstignit cu capul în jos la cerința lui, ca să poată privi în ultimele zile ale vieții lui spre cer, spre Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel era din Tarsul Cilicei din Asia Mică, provenea din creștini, din evrei, pardon, provenea din evrei care au trăit într-un mediu cultural elenist, purtând numele de Saul. A studiat la vestitul rabin Gamaliel din școala fariseică, devenind foarte repede un rabin perfect, antrenat mai ales în dimensiunea juridică a legii Moise. Tânăr înzestrat cu excepționale însușiri, și-a descoperit vocația de a sluji cu toată devia pe Dumnezeu, cel care s-a revelat în Moise, așa cum îl cunoștea el foarte bine din legea lui Moise. Crezând că adepții lui Hristos sunt o sectă iudaică, ostilă lui Dumnezeu, lui Dumnezeu cel adevărat, cel ce s-a revelat prin Moise, a persecutat pe creștinii din Ierusalim, mai întâi și din împrejurim, și mai mult, a cerut recomandare de la autoritățile iudaice ca să meargă și în Damasc, în Siria, să prigonească pe creștini. Dar aici are loc și alegerea lui de către Hristos Mântuitorul, pentru că în drum spre Damasc îi se arată într-o lumină strălucitoare și orbitoare în același timp. Și îl întreabă: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și atunci Iisus Hristos cel înviat îi răspunde: Eu sunt Hristos cel pe care tu îl prigonești. Prin aceasta a arătat că de fapt prigonindu-i pe creștin îl prigonește pe el însuși, pentru că Iisus Hristos se identifică cu fiecare mărturisitor al credinței creștine. În urma acestei descoperiri, Sfântul Apostol Pavel s-a convertit la credința în Hristos și de acum înainte și-a dorit toată viața lui timp de 3 decenii și jumătate și a murit ca martir în capitala Imperiului Roman, pe care practic a cucerit-o pentru creștinism prin activitatea sa. Timp de 3 ani și jumătate a făcut călătorii. Sunt cunoscute cele 3 călătorii misionare ale Sfântului Apostol Pavel, în care a înființat peste 30 de comunități creștine în jurul Mării Mediterane. Așa încât Sfântul Apostol Pavel a putut spune la sfârșitul vieții sale: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine. De acum viața mea în trup, practic de la convertire, o trăiesc cu credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care și-a dat viața pentru mine. Pentru devotamentul lor față de Hristos, pentru dăruirea totală a vieții lor, până la martiriu, Biserica îi venerează și îi rugăm să se roage ca să dăruiască lumii pace și sufletelor noastre mare milă și mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
4: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Valer Bel în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi în ziua praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Pâgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
5: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit astăzi la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a participat la hramul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca. La Mănăstirea Râmeț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Biblioteca Județean Octavian Goga din Cluj invită pe copii și adolescenți să petreacă o vacanță activă prin lectură și activități creative. Și 46 de comunități vulnerabile din județul Bistrița-Năsăud beneficiază în acest an de programul național Start în Educație, destinat sprijinirii copiilor preșcolari și familiilor acestora. Acum știrile pe larg. Credincioșii ortodoxi îi prăznesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățători ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat Scriptura Vechiului Testament și înainte de a fi chemat la apostolat a fost prigonitor al creștinilor. În ziua de 29 iunie anului 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma, Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Potrivit statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar aproximativ trei sferturi sunt bărbați. Mii de credincioși au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Slujba a fost oficiată pe altarul de vară al mănăstirii, în prezența oficialităților locale și județene și numeroși pelerini, mulți îmbrăcați în straie populare. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de călugări al așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, intitulat Răstignire duhovnicească, mitropolitul Andrei a vorbit despre răbdarea suferinței și despre viața morală curată, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos, iar de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
6: Întâi credință, apoi frică de Dumnezeu, apoi pocăință sinceră care se finalizează cu o bună spovedanie și cu împărtășanie, apoi înfrânarea, să ne înfrânăm de la păcatele pe care le-am făcut, apoi răbdarea. Zic, părinții, nu s-a pomenit vreodată ca un om să încerce să se înfrâneze de la rele și să nu fie ispitit ori de cel rău, ori de trupul lui slab, ori de cei din jur. Ei, e nevoie de răbdare. După răbdare vine nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul Hristos și la urmă drumul se termină tocmai cu ceea ce spune Sfântul Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
4: În cadrul slujbei a fost înălțată rugăciuni și pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Emilian, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La final, mai mulți binefăcători ai mănăstirii au primit distincții eparhiale. Ioan Nicolae Dologa a fost decorat cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan, Iosif Mărginean și Vasile Rad au primit Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Vasile Nechiti și Ioan Cosma au fost distinși cu Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj. Vasile Romonții a primit Ordinul Mihai Vodă, iar Dinu Moldovan și Ioan Zăgrean, Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Părintele stareț Kiril Zăgrean a mulțumit la final ierarhului și tuturor credincioșilor prezenți, iar copiii și tinerii participanți la liturghie au primit cărți duhovnicești din partea mitropolitului Andrei. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de la ora 10 de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Alături de ierarhi au slujit părintele protopop Alexandru Constantin Ciui, arhimandritul Macare Motocna, starețul mănăstirii Rohia, precum și alți clerici invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavlia din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel a evidențiat pilda de credință și mărturisire a sfinților apostoli Petru și Pavel. Ierarhul a spus că harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți, ci oameni care să se lase schimbați, și că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci ridicarea prin pocăință.
7: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel din tâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm, ne creștem copiii și nepoții, ne iertăm aproapele și cum ne purtăm crucea în fiecare zi.
4: La finalul slujbei, părintele paroh Dan Cizmaș a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și tuturor celor care au contribuit la organizarea sărbătorii. Din încredințarea înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, preasfințitul părinte Samuel a oferit distincții mai multor binefăcători ai parohiei. Beticuța Bucur a primit Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar Rovena Răchișan și Laura Chezan au fost decorate cu Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj. Hramul a încheiat o săptămână de manifestări religioase, culturale și educative. Credincioșii s-au închinat icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. Au participat la conferința Ce ne-ar spune Sfinții Apostoli Petru și Pavel azi, susținută de părintele profesor Stelian Tofană, și la lansarea unor volume semnate de părintele academician George Remete. Totodată, parohia a premiat 110 elevi care au încheiat anul școlar cu media generală 10 și a inaugurat un defibrilator extern automat pus la dispoziția întregii comunități. Mănăstirea Bixat din județul Satu Mare și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de la ora 9 de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Alături de ierarh au slujit preasfințitul Părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugaliei, și preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a început la Mănăstirea Bixat încă de aseară din ajunul sărbătorii, când a fost oficiată Vecernia Mare unită cu Litia și acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Astăzi la Sfânta Liturghie arhierească au participat mulțime de monahi, preoți și credincioși din zona. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic, teologos, a episcopiei Maramureșului și Satmarului. În cadrul predicii, preasfințitul Părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugalei, a vorbit despre cei doi mari apostoli, Petru și Pavel, pe care i-a numit cei doi piloni ai bisericii creștine.
8: Cei doi apostoli sunt doi piloni ai bisericii noastre creștine. Doi apostoli care, deși la prima vedere sunt total diferiți, se aseamănă foarte mult. De ce diferiți? Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, un pescar, pe când Sfântul Apostol Pavel a fost un om foarte învățat, a învățat la școlile cele mai înalte ale vremii sale. Dar este o diferență între cei doi. Sfântul Apostol Petru l-a văzut pe Mântuitorul Hristos, l-a ascultat, a văzut aproape toate minunile pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a săvârșit. Pe când Sfântul Apostol Pavel niciodată nu l-a văzut pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel a fost ales de către Hristos după învierea și înălțarea la cer și a fost ales să-L propovădească lumii întregi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cei doi apostoli s-au bucurat de harul lui Dumnezeu care a fost în ei, dar au avut și căderile lor foarte mari. Sfântul Apostol Pavel, înainte de a fi Marele Pavel, se numea Saul și a fost un prigonitor al creștinilor. Iar Sfântul Apostol Petru a fost primul care l-a mărturisit pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu celui viu. Cu toate acestea, cu toate că era cel mai curajos dintre apostoli, fiind și cel mai bătrân dintre ei, știm că după ce a fost prins Mântuitorul și a fost dus să fie judecat, s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pavel l-a prigonit pe Mântuitorul înainte de a crede în El. Dar Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Mântuitorul după ce a crezut în El, după ce l-a mărturisit. Și cu toate acestea, prin ce se aseamănă cei doi? Amândoi s-au bucurat de iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
4: Mâine va fi sărbătoare la Mănăstirea Soborul Sfinților 12 Apostoli din Bârsana, care își va serba hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Vor sluji alături de Părintele Mitropolit Andrei, preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, precum și alți ierarhi ai bisericii ortodoxe române. Înaintea Sfintei Liturghii va fi sfințit paraclisul restaurat de la demisolul Bisericii Mari a Mănăstirii. Mănăstirea Râmeț din județul Alba a trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă. Chiar de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii așezământului monahal, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unei numeroase mulțimi de pelerini veniți din întreaga țară. Între ierarhii slujitori s-a aflat și preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. La finalul liturghiei a avut loc ceremonia solemnă de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. A fost citit tomosul sinodal de proclamare, a fost prezentată icoana și a fost intonat troparul Sfintei. Evenimentul a încununat manifestările liturgice și culturale desfășurate la Mănăstirea Râmeț în perioada 25-29 iunie. Programul a cuprins slujbe speciale, procesiuni, așezarea spre închinarea araclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia, precum și lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi. Potrivit Arhiepiscopiei Alba Iuliei, proclamarea locală reprezintă o mare binecuvântare pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină modelul unei vieți trăite în credință, rugăciune și jertfelnicie. Sfânta Cuvioasă Filotimia este cinstită ca ocrotitoare a mamelor creștine, a familiilor numeroase și a celor greu încercate. Episcopia Sălajului organizează în această vară tabere dedicate copiilor și tinerilor sub genericul Bucurie și Înnoire în Hristos. Activitățile se vor desfășura pe parcursul lunilor iulie și august și sunt adresate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani. Programul cuprinde momente de rugăciune, discuții duhovnicești, ateliere creative și de dezvoltare personală, activități în aer liber și drumeții, dar și jocuri, karaoke, dans, piscină și joc de tabără. Organizatorii își propun să le ofere participanților o vacanță în care să îmbine recreerea cu formarea spirituală și legarea unor noi prietenii. Prima serie se va desfășura în perioada 6-11 iulie și este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Celelalte serii vor avea loc între 20 și 25 iulie pentru tinerii de 16-19 ani, între 17 și 22 august pentru copiii de 8-12 ani și între 24 și 29 august, din nou, pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii precizează că numărul de locuri este limitat pentru fiecare serie. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Aceasta va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Manifestarea va avea ca temă tinerii, familia și sensul vieții în Hristos în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj invită pe copii și adolescenți să petreacă o vacanță activă prin lectură și activități creative. Aceasta în cadrul programului Vacanța la Bibliotecă, care se desfășoară până la sfârșitul lunii august. Seria activităților a început astăzi cu Clubul Lecturii de Vacanță, dedicat personalităților care au marcat istoria și cultura României. Copiii au participat la jocuri, ateliere și activități practice menite să le dezvolte creativitatea, spiritul de echipă și gândirea critică. Pe parcursul verii, biblioteca organizează și programul estival de lectură E vremea cititului, ateliere de educație financiară, modelare și imprimare 3D, cluburi de lectură, ore de poveste, jocuri de societate, vânătoare de comori, vizionare de filme și ateliere dedicat

14 ani. Pe parcursul celor 4 săptămâni de vacanță, participanții vor putea lua parte la ateliere de teatru, pictură și desen, activități de educație pentru siguranță, ateliere de creativitate și partide de tenis de masă. Înscrierile se desfășoară în perioada 29 iunie-3 iulie. Participarea este gratuită și se face pe baza permisului de utilizator al bibliotecii. În funcție de vreme, activitățile vor avea loc în aer liber sau în spațiile bibliotecii, oferindu-le celor mici o vacanță plină de lectură, creativitate și joc. Clujenii sunt invitați sâmbătă 11 iulie la o zi dedicată lecturii în aer liber în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia. Între orele 10 și 18, Asociația Cărțile pe Față organizează un eveniment care îmbină lectura, natura și generozitatea. Participanții sunt încurajați să vină cu o carte și să se bucure de timpul petrecut în parc, iar cei care au asupra lor un volum vor beneficia de intrare gratuită. În cadrul acțiunii va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTrack, care oferă cărți copilor din mediul rural. Organizatorii colectează donații de carte pentru elevii până în clasa 8-a. Pot fi donate volume pentru copii aflate în stare bună, tipărite după anul 2000. Prin această inițiativă, clujenii au ocazia să sprijine accesul la lectură al copiilor și să redescopere bucuria unei cărți citite în mijlocul naturii. 46 de comunități vulnerabile din județul Bistrița-Năsăud beneficiază în acest an de programul național Start în Educație, destinat sprijinirii copiilor preșcolari și familiilor acestora. Prin proiect, copiii primesc pachetul Ghiozdănel cu viitor, care conține cărți, jocuri educative, rechizite și produse de igienă, menite să îi ajute să învețe prin joacă și să participe cu mai multă încredere la activitățile de la grădiniță. Totodată, 49 de grădinițe din județ au fost dotate cu materiale educaționale moderne, iar 23 de educatori participă la cursuri de formare pentru aplicarea unor metode de predare centrate pe copil. Programul include și ateliere dedicate părinților, prin care aceștia primesc sprijin și resurse pentru educația timpurie a copiilor. Derulat de Fundația World Vision România, proiectul Start în Educație se desfășoară până luna septembrie și sprijină la nivel național sute de mii de copii, părinți, educatori și grădinițe, promovând importanța educației încă din primii ani de viață. România se confruntă cu o incidență ridicată a accidentelor vasculare cerebrale. Țara noastră se află printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității provocate de această afecțiune. Potrivit medicilor neurologi, în fiecare an sunt înregistrate aproximativ 65.000 de cazuri, iar accidentul vascular cerebral reprezintă a doua cauză de deces la nivel național. Specialiștii atrag atenția că numărul pacienților tineri este în creștere, iar printre principalii factori de risc se numără obezitatea, stresul, alimentația dezechilibrată și predispoziția genetică. Medicul neurolog Lorin Popa avertizează că, la nivel mondial, un accident vascular cerebral se produce la fiecare 3 secunde, iar numărul cazurilor s-a dublat în ultimii 30 de ani. Medicii recomandă ca orice asimetrie a feței, slăbiciune la nivelul membrelor sau tulburare de vorbire să fie tratate ca o urgență medicală, iar serviciul 112 să fie apelat imediat. Totodată, specialiștii subliniază că un stil de viață sănătos, mișcarea regulată, controlele medicale periodice și reducerea stresului pot contribui semnificativ la prevenirea accidentului vascular cerebral. Meteo. Aproape întreaga țară se află de astăzi și până miercuri sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius, inclusiv județul Cluj. Astfel, potrivit ANM, în intervalul 29 iunie ora 10, 1 iulie ora 10, sunt prognozate valori de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură omezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, se anunță în anunțul ANM. În acest interval, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius. Pe de altă parte, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare cod portocaliu. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Pâgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care știe că viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și a venit alături de mine pentru a ne prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu.

0: Maria, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și, pentru început, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
1: Numele meu este Maria Teodorescu, locuiesc în Sfântul Gheorghe, județul Covasna, locul în care m-am stabilit acum 20 de ani, iar astăzi vă vorbesc în calitate de mamă, de soție, de pacient și de reprezentant al Asociației Distroficilor Musculari din România. Sunt o fire prietenoasă, sensibilă, comunicativă, îmi place să socializez, să interacționez cu oamenii din jurul meu, cu prietenii din asociație. Spuneam că astăzi vă vorbesc și în calitate de pacient, pentru că și eu sufăr de o boală neuromusculară, distrofie musculară forma centurilor, o afecțiune care are determinism genetic, cu o evoluție defavorabilă. Boala a fost diagnosticată la vârsta de 2 ani și în timp am ajuns să utilizez un scaun cu rotile.
0: Scaunul cu rotile nu e o problemă și eu am utilizat aproape 19 ani de zile un asemenea dispozitiv, iar în momentul de față mă deplasez cu ajutorul unui cadru de mers. Ascultătorii mei știu lucrul ăsta și important este că, dincolo de aceste dispozitive pe care le utilizăm, putem să facem lucruri. Iar atunci când mă documentam pentru această ediție, mi-ai spus că ai acceptat boala după majorat, în jurul vârstei de 19 ani. Vreau să-mi spui cum a decurs acest proces de acceptare a dizabilității.
1: Acceptarea a venit într-adevăr după ce, la vârsta de 19 ani, fiind internată la singurul centru de patologie neuromusculară din țară, toți medicii de la Iași și de la București mi-au spus să merg la acest centru pentru a mi se pune un diagnostic stabil, pentru că până la acea vârstă, fiind internat în mai multe spitale din România, fiecare medic avea părerea lui. Deci nu aveam până la acea vreme un diagnostic stabil. Ajunse la Vâlcele, doctorii mi-au spus că sufăr de o boală neuromusculară, o boală pentru care nu există un remediu de vindecare sau stagnare, că eu nu voi mai merge niciodată și că asta e viața. Bineînțeles că atunci am simțit că aripile mele mi s-au frânt. Nu-mi venea să cred, pentru că eu acolo la Vâlcele m-am dus cu multă speranță, așa cum făceam de fiecare dată în trecut. De câte ori mă duceam la un spital, mă internam, mă duceam cu speranță că doctorii o să facă ceva și pentru mine și că o să mă ridic și o să merg din nou și că o să fiu bine și că o să-mi continui viața frumos. Dar de câte ori mă întorceam acasă, mă întorceam tristă, supărată, pentru că spuneam, uite, nici de data asta medicii n-au reușit să-mi facă ceva. Ei, atunci la Vâlcele am mers cu aceeași speranță. Iar când am auzit sentința că eu nu o să mai merg niciodată, că pentru boala mea nu există niciun remediu, nicăieri în lume și din contră, este o boală care evoluează în timp, a fost un șoc pentru mine. Mi-au trebuit ani să accept această dizabilitate și să mă împac cu mine, să spun așa. Nu mi-a fost deloc ușor. În mintea mea s-au dus multe lupte și în sufletul meu, pentru că mă întrebam ce o să fac eu acum, cum o să trăiesc eu cu dizabilitatea aceasta. Aveam atâtea vise, aveam atâtea speranțe. Toate într-o clipă așa s-au năruit. Deci mi-a fost foarte greu să accept și mă bucur că Dumnezeu a fost în viața mea, acel Dumnezeu pe care eu l-am cunoscut din fragedă pruncie. Așa am fost eu crescută, de către bunici, de către părinți, să am credință în Dumnezeu. Și sigur Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să văd dincolo de această dizabilitate și să-mi spun că viața trebuie să o trăiesc așa cum este. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să stau să-mi plâng de milă, deci aveam două posibilități, ori să stau în bula mea și să-mi plâng de milă, ori să mă ridic și să-mi iau viața în propriile mâini și să merg și să lupt cu tot ce mi era dat să trăiesc, cu prejudecățile oamenilor, pentru că asta este mult mai grav. Prejudecățile oamenilor sunt greu de dus. Am avut de partea mea și familia și prietenii care m-au încurajat, s-au comportat cu mine ca și cum n-aș avea nimic și mai departe în viață am încercat să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am participat activ la programele și proiectele Fundației Motivation România. Cred că a fost perioada în care am fost hotărâtă să lupt așa și să merg mai departe. În cadrul acelor activități am urmat cursuri de secretariat și multe alte cursuri. Acolo am întâlnit oameni ca și mine și am văzut în ei puterea de a lupta și de a merge mai departe, deși erau și ei într-un scaun cu rotile. Asta mi-a schimbat percepția asupra vieții și asta mi-a dat puterea de a merge mai departe.
0: Și pentru că ai menționat familia, știu că în momentul acesta ai o familie frumoasă și vreau să-mi spui dacă aceasta a reprezentat punctul tău de sprijin în toate proiectele pe care le ai.
1: Da, familia întotdeauna mi-a fost alături, mi-a fost sprijin și aici mă refer la părinții și la surorile mele, după care, după ce m-am căsătorit, mi-a fost soțul și fetița sprijin. Ei m-au încurajat să merg mai departe cu activitatea pe care o desfășor. De 16 ani sunt voluntară la Asociației Distroficilor Musculari din România. Înainte de a prelua conducerea acestei asociații, am fost membru activ în cadrul Asociației Distroficilor Musculari din România, iar în 2009 am candidat la funcția de președinte al asociației. Întotdeauna ei au fost cei care m-au încurajat, și aici mă refer și la familia mea și la familia lărgită, să zic așa, să-mi duc mai departe proiectele și activitățile asociației, pentru că n-a fost deloc ușor din poziția aceea de a fi mamă, de a fi soție. Uneori aveam și eu momentele mele, pentru că și eu sunt o persoană care are o afecțiune, dar uite că Dumnezeu m-a ajutat și am putut merge mai departe.
0: Felicitări pentru ceea ce faci, Maria, și din câte îmi spui, ai o familie deschisă și foarte aproape de tine, iar din această perspectivă, copilul tău a înțeles ce înseamnă problema de sănătate pe care o ai?
1: Acum că ea este mare, are 18 ani deja, sigur că înțelege, dar îmi aduc aminte de anumite momente când era ea micuță, venea la mine și ridica mâinile să o iau în brațe, să merg cu ea, să o plimb. Au fost niște momente foarte dureroase pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, nu pot să-mi îndrum copilul, să o țin de mânuță atunci când face primii pași. Ea a crescut firesc lângă mine, a crescut firesc printre membrii asociației distrofice. Trebuia să o iau cu mine, oriunde mergeam noi, o luam și pe ea. În primii ani, până pe la 7-8 ani, ea nu m-a întrebat ce se întâmplă cu mine. Mi-aduc aminte la școală, prin clasa a doua, a treia, m-a întrebat: mami, dar tu de ce ești în scaun cu rotile? Pentru că, uite, m-au întrebat copiii la școală: Sofia, dar mama ta de ce este în scaun cu rotile? Și eu n-am știut ce să le răspund. Și i-am spus că, uite, eu sufăr de o boală cu care m-am născut, este o boală genetică care debutează în timp. Nu a înțeles ea prea multe atunci, dar când a crescut mai mare, a înțeles, pentru că ea este un voluntar, să zic, cel mai micuț voluntar. Din frage de pruncie, ea a trăit printre pacienții cu boli neuromusculare și a înțeles, dar mă încurajează tot timpul și de foarte multe ori am avut momente când nu mai vroiam. Aveam și eu supărările mele, poate și nevoile mele și simțeam că sunt prea obosită și nu mai pot. Dar de fiecare dată ea mi-a dat puterea să mă ridic din pat și să merg mai departe și să accept, și gândul meu a fost că pentru copilul meu trebuie să mă ridic și să merg mai departe, pentru că are nevoie de mamă, are nevoie de ambii părinți, că bineînțeles că și soțul a fost foarte implicat, să spun 80% din ceea ce ar fi trebuit să facă o mamă a făcut el din postura de tată. Deci am o relație foarte bună cu ea și ea este foarte empatică și ne ajută ori de câte ori avem nevoie la asociație și a stat și stă în rândul membrilor și a pacienților cu distrofii musculare.
0: Felicitări atât lui Marius pentru empatie, pentru deschidere, pentru inteligența de a aborda lucrurile, dar și Sofiei pentru modul în care a știut să fie alături de tine. Iar pentru că ne aud în acest moment amândoi, am să te întreb un lucru important, și anume dacă faptul că a crescut, așa cum spuneai, printre cei cu distrofie musculară, a făcut-o pe Sofia să nu discrimineze persoanele cu nevoi speciale și să învețe în mod direct ce înseamnă să te confrunți cu o anumită problemă de sănătate.
1: Da, ea este foarte empatică și este o persoană care nu face discriminare de niciun fel, de etnie, de religie. Ea este o ființă foarte deschisă la minte.
0: Felicitări pentru asta și vreau să îmi spui dacă în acest moment ar fi să ne gândim care consider că a fost cea mai mare provocare din viața ta până acum.
1: Au fost multe provocări în viața mea, dar cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a deveni mama. Este un lucru extraordinar și mai ales prin prisma faptului că eu eram în scaun cu rotile. dar și pentru faptul că boala de care suferă este o boală ereditară, deci se putea transmite mai departe. Bineînțeles că am făcut anumite analize pentru a vedea dacă totul este în regulă ca fetița să nu moștenească această boală. Deci asta a fost provocarea cea mai mare. Provocarea de a fi mamă, pentru că mă gândeam cum o să duc sarcina până la capăt, cum o să nasc, dar uite că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Nu mi-a fost deloc greu, a fost foarte emoționant, mai ales atunci când i-am mișcat în burtica mea și mai ales atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe, acel puiuț de om care era parte din mine, din ființa mea. Asta a fost cea mai mare provocare pentru mine, aceea de a fi mamă.
0: Felicitări pentru felul în care ești, pentru cum ai reușit să treci peste lucruri și iată că ai lângă tine o familie deschisă. Și care crezi că e secretul, și aici spun pentru toate persoanele cu nevoi speciale care ne aud și poate nu au încrederea în forțele proprii de a forma o familie, care e secretul pentru a forma o familie și a avea, să spunem, pe termen lung, încrederea că veți ajunge împreună la un punct terminus?
1: Eu zic că destinul a fost așa ca noi să ne întâlnim. Îmi doream foarte mult. În momentele acelea mele în care eram supărată, eram tristă și îmi spuneam că ce o să fac cu viața mea, normal că îmi doream o familie. Și tot timpul mă rugam la Dumnezeu: Doamne, oare o să cunosc și eu pe cineva care să mă accepte așa cum sunt? Și am avut încredere în Dumnezeu și iată că miracolul s-a întâmplat într-o zi. L-am cunoscut pe Marius pe un site de socializare. El a fost cel care a venit, m-a vizitat, s-a comportat firesc cu mine, deși el nu mai cunoscuse persoane în scaun cu rotile. Secretul unei familii fericite este, în primul rând, respectul și iubirea. Iubirea care te leagă și trebuie să știi să ți-o păstrezi pe parcursul vieții și înțelegerea dintre parteneri.
0: Dacă suntem norocoși, putem găsi drumul către fericire și împlinire. Acum vă invit să o ascultăm pe Luminița Angel cu piesa Șansa e de partea mea, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Maria Teodorescu. Domnia sa este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și mulțumindu-ți că ești alături de mine astăzi, Maria. Reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb, pentru că o vorbim partea a doua despre asociația pe care o conduci, cât de mult poate face acest ONG pentru beneficiarii pe care îi aveți?
2: Asociația Distroficilor Musculari din România s-a constituit la data de 3 martie 1990 în cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna, la dorința pacienților distrofici și a cadrelor medicale. Misiunea asociației a fost aceea de a face cunoscute dificultățile cu care se confruntă persoanele cu distrofie musculară pe plan medical și social și de a sensibiliza opinia publică și autoritățile abilitate pentru rezolvarea acestora. Scopul asociației este acela de a sprijini activ integrarea socială și profesională a persoanelor cu afecțiuni neuromusculare prin programe educaționale, informare, activități socio-recreaționale, de a informa opinia publică prin colaborări cu reprezentanții mass media, acordă sprijin persoanelor distrofice vulnerabile și familiilor acestora, acordă consultanță și consiliere în domeniile respectării drepturilor omului, a dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică. Anul acesta, asociația noastră împlinește 35 de ani de activitate. Rezultatele obținute în decursul celor 35 de ani au fost în beneficiul membrilor noștri. Din 2009, de când am preluat conducerea asociației, întotdeauna am avut activități specifice cu membrii care erau internați în cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară. Am avut activități și proiecte de ajutorare și am făcut tot felul de activități și de proiecte în care noi am vizat persoanele vulnerabile și am făcut anumite vizite pe tot cuprinsul țării, în mai multe județe, am vizitat membrii acasă, le-am dus ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive medicale, i-am ajutat să achiziționeze aceste dispozitive medicale, pentru unii chiar am cumpărat. Mulți membri ai asociației de-a lungul anilor, de fiecare dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Paști, au primit bănuți pentru alimente, pentru a-i ajuta în preajma acestor sărbători, tocmai pentru ca să se bucure de acele sărbători și să aibă un bănuț în plus. De asemenea, foarte mulți membri din categoria celor vulnerabili au fost ajutați cu aparatură electrocasnică, mașină de spălat, aragaz, frigider. I-am ajutat să-și reabiliteze sau să-și reorganizeze în funcție de handicapul pe care îl au locuințele. I-am ajutat să-și facă rampe de acces, băi, în care să fie mai ușor și pentru ei și pentru familiile care au grijă de ei. Am desfășurat activități în cadrul asociației organizând tabere de vară și excursii în Brașov, în mall-uri, la grădina zoologică. Deci au fost mulți dintre ei care n-au intrat niciodată într-un mall, n-au vizitat niciodată marea sau muntele. Ori noi le-am adus această bucurie.
1: Pentru că spui toate aceste lucruri, felicitări pentru ceea ce faceți și am să te întreb dacă pentru ai susține pe toți membrii voștri, aveți sponsori sau cum reușiți să faceți față acestor nevoi?
2: Din 2011 noi colaborăm cu o biserică din diaspora română, respectiv Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care ne-au ajutat în decursul acestor ani. Ei strâng și bănuții pentru beneficiarii noștri. Ei au trimis către noi ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte și dispozitive medicale pe care noi le-am dat mai departe beneficiarilor noștri. Ei sunt cei care ne trimit bănuți pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun. Ei sunt cei care ne ajută cu organizarea unor tabere sau unor activități. Dar avem și colaboratori din România. Sunt firme care ne ajută și sunt alături de noi de mulți ani. Iar alte surse de venit ale asociației noastre sunt sunt din strângerea formularelor 230 cu cei 3,5% din impozitul pe venit.
1: Felicitări atât celor din America, dar și vouă pentru ceea ce reușiți să faceți. Și vreau să îmi spui, Maria, dincolo de beneficiile pe care le aveți și reușitele despre care am vorbit, cu ce probleme se confruntă asociația pe care o conduci în acest moment?
2: În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui centru național în care pacienții adulți cu boli neuromusculare să-și urmeze tratamentele de întreținere ale bolii. În 2011, după închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară de la Vâlcele, deci spitalul care era unic în țară pe un asemenea profil, a fost desființat. Activitatea medicală s-a transferat la Spitalul Orășenesc din Întorsura Buzăului, oraș cunoscut ca Polul Frigului din România. Spațiul este foarte mic, deci o singură secție destinată pacienților distrofici, care sunt într-un număr foarte mare. În 2011, pe site-ul Centrului de Patologie erau înregistrați peste 35.000 de persoane cu distrofii musculare și boli rare. Și iată că după închiderea acestui centru, pacienții nu au mai avut un loc în care să meargă să facă tratamentul, pentru că aici la Vâlcele veneau pacienți din toată țara. Deci toate cazurile suspecte de distrofie musculară sau de boli neuromusculare erau dirijate către acest centru național. A fost o mare problemă și pentru mămicile cu copii, pentru că nu și-au găsit locul în care să meargă la recuperare cu copiii. Aceeași problemă și adulții. Mulți dintre ei n-au suportat clima de la Întorsura Buzăului pentru că este o climă rece, iar pentru pacienții care sunt în situații mai vulnerabile, ei riscau să facă acele infecții respiratorii. Noi suntem foarte predispuși la infecții respiratorii și de aceea mulți dintre ei au renunțat să meargă acolo, pentru că atunci când au mers odată sau de două ori, au văzut că se simt rău și atunci au renunțat să meargă acolo la acel spital de la Întorsura Buzăului. Prin urmare, asta este problema cu care noi ne confruntăm, lipsa unui centru național în care să existe o echipă de medici, specialiști, multidisciplinară, care să monitorizeze acești pacienți, pentru că un pacient distrofic nu suferă doar de o boală neuromusculară, el are nevoie și de monitorizarea unui cardiolog, a unui pneumolog, a unui orelist sau a unui medic de boli interne, pentru că din cauza bolii de fond, el este dispus să facă și alte afecțiuni. Prin închiderea centrului de la Vâlcele, și asociația noastră a avut de suferit pentru faptul că mulți dintre ei n-au putut să revină la noi la asociație, la Vâlcele. Noi n-am mai putut să facem activități cu ei, pentru că distanța de la Vâlcele până la Întorsura Buzăului este de 60 de kilometri. Ori noi toate aceste activități și toate aceste proiecte menite pentru beneficiarii noștri le făceam în afara orelor de tratament. Deci ei stăteau internați în spital, apoi după amiaza aveam programele pe care le desfășuram împreună cu ei.
1: Sperăm ca lucrurile să se rezolve încet, încet pentru voi și aș vrea să te întreb ce îți dorești pentru acest an legat de asociație și de viitorul membrilor voștri.
2: Îmi doresc să continui proiectele începute pentru membrii și pentru beneficiarii asociației noastre, dar mai înainte de toate îmi doresc ca ei să fie sănătoși, să avem parte de pace și de liniște, pentru că tot ce se întâmplă pe plan politic se răsfrânge și asupra noastră. Noi suntem cea mai vulnerabilă categorie și cea mai asuprită. De aceea îmi doresc pentru ei, așa cum îmi doresc și pentru mine, să avem parte de sănătate, de pace și de liniște sufletească.
1: Să ne dea Dumnezeu tuturor, iar pentru că suntem aproape de final, am să te rog, Maria, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să lansezi un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le doresc tuturor ascultătorilor tăi multă sănătate și multă pace, iubire și credință, că toate dorințele și așteptările pot fi împlinite. Dacă ei cred cu adevărat în Dumnezeu, vor avea parte doar de bine.
1: Maria, eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A Doua Șansă.
2: Mulțumesc tare mult, Mihai, pentru invitația de a participa la emisiunea ta. Îți doresc multă sănătate și mult succes. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre încredere și reușită. Îi mulțumesc doamnei Maria Teodorescu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șasea. Visul din ajunul morții craiului Alexandru Obrenovici. Protoiereul Șteva Gușvici ne-a povestit despre minunatul vis din chiar noaptea când s-a stins ultimul dintre Obrenovici, craiul Alexandru. Am visat, povestește el, cum că acesta m-a chemat la serbarea patronului casei ca eu să fac sfânta aghiasmă, să binecuvintez și să rup pâinea praznicului. M-am dus. Se făcea că era un fel de căsuță joasă unde locuia el. M-am îmbrăcat în odăjdii și voiam să încep săvârșirea ritualului. Deodată văd că lumânarea se îndoiește și se frânge. Privesc spre vasul cu apă și descoper că apa era murdară, iar vasul plin cu mucuri de țigară. Îmi întorc fața către cei prezenți așa cum se cuvenea, ca să aducă o lumânare întreagă și apă curată. Apoi iau aminte la mine, îmi văd îmbrăcămintea șifonată. Mă gândesc că, până ce vor aduce o lumânare întreagă și apă curată, aș putea să trag o fugă până acasă și să iau celălalt veșmânt. Se făcea în vis că mă îndreptam spre casă să iau noul veșmânt și că încep să mă îmbrac. Însă acesta nu mi se potrivea nicicum. Mâinile mi se încurcau între țesătura de pe față și căptușeală. Mă temeam să nu întârzi. Mă grăbeam, mă agitam, însă totul îmi mergea pe dos. Eram înspăimântat și plin de sudoare. M-am trezit, mi-am făcut semnul crucii și am spus: „Dă, Doamne, să nu se fi întâmplat vreo nenorocire.” Am ieșit pe stradă, era încă foarte devreme. Pe o bancă văd un negustor cunoscut și un profesor. Salut și dau să trec repede mai departe. Profesorul se apropie atunci de mine și îmi spune: „Ai aflat ce s-a întâmplat astă noapte?” „Nu”, i-am răspuns. „Știu doar că am avut un vis înfiorător și că nu mă aștept la nimic bun.” Profesorul îmi șoptește atunci: „Nimic de bine. Astăzi, la Belgrad, au pierit regele și regina.” Aceasta s-a întâmplat pe data de 29 mai 1903. Minunea Sfintei Chiriachi. Povestește-ne, soră Marina, ceva din povestirile poporului. Tu chiar ai peregrinat mult și multe cugete ale oamenilor ai cunoscut și căile providenței le-ai cercetat. Sora Marina s-a gândit îndelung, s-a smerit cum că ea chipurile nu știe nimic, că e nevrednică și așa mai departe, dar până la urmă ne-a povestit următoarele. În satul Izdeglaviu am înoptat odată la o văduvă. Și văduva aceasta mi-a povestit că peste familia ei a venit pe neașteptate o molimă. Și în 4 zile, din cei din casă, 7 au mers la groapă. Au murit soțul ei, fiii și rudele. Cu mare trudă a pregătit ea toate cele de îngropare. Deci, murind 7 din familie, a rămas cu 3 copilași. Au venit la ei atunci unele rubedenii și vecinii și au sfătuit-o să apuce încotro va vedea cu ochii, căci acea casă li se părea că era blestemată. Unde să se mute însă, dacă o altă casă nu avea? Doborâtă de gânduri, ea și-a adormit copiii, iar noaptea s-a rugat îndelung lui Dumnezeu ca să-i spună în ce parte să apuce. În cele din urmă a cuprins-o somnul. Și i s-a arătat ei în vis Sfânta Chiriachi, mângâindu-o și spunându-i că o va ocroti și că de aici înainte totul îi va merge bine. Liniștită și întărită în acest fel, ea a rămas în casă și, într-adevăr, de atunci înainte totul i-a mers bine. Chiar în acel an, după strângerea roadelor, ea a obținut 50 de zloți și cu acești bani a cumpărat un petic de pământ de la o turcoaică. Spor a avut și cu cele câteva oi ale sale. Roadă bună au dat atât grădina cât și livada. Acestea s-au repetat și în anul următor. Văduva și-a crescut copiii și i-a dat pe fiecare pe drumul său.
amândoi fii s-au însurat și a măritat apoi și fata. Unul dintre fiii ei este brigadier acum. Iată o minunată pildă a purtării de grijă dumnezeiești față de cei ce se tem de el. Povestire despre Sfântul Vasile al Ostrogului. Crezi tu, oare, părinte, că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii? L-am întrebat eu pe vestitul protoiereu erou Iovan Boșcovici. Și cum să nu cred, dacă chiar ei s-au arătat și au mărturisit despre sine? Mi-a povestit atunci protoiereul Iovan. Odată, bunica mi-a cerut, ca să se rezolve o oarecare neorânduială din casă, să merg la Ostrov și să las acolo ceva în dar Sfântului Vasile. Însă eu, într-atâta m-am tulburat, chiar m-am supărat și am exclamat: pentru ce să-i duc lui? Lasă în pace oasele mortului ca să se odihnească în peștera Ostrogului. Dă mai bine celor vii ca să fie de folos. După ce s-a scurs ziua, noaptea mi s-a arătat în chip părintesc, în vis, Sfântul Vasile, amenințându-mă cu cârja și spunându-mi supărat: eu sunt viu, nu mort, cum crezi tu? Și încetează să fii necredincios, ci fii credincios. Cu mare teamă m-am dat jos din pat a doua zi, am luat de la bunica mea ceea ce pregătise și am dus la ostrogul Sfântului Vasile. De atunci cred cu tărie că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii, iar nu morți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 6-a.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Și pururea și în vecii vecilor.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te slășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărituit-ai foarte, în strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugele tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, să vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici săteați vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați să vor copacii câmpului, cei de Libanul pe care i-ai sădit acolo, păsărelor vor face cuib, locașul cu costârcului închipa roș, munță ce înalță de post cerurilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul, s-a opus la întuneric, s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dândulețul lor vor aduna deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vă Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție.

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii și ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele îngri păcătoșilor să lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sminterile celor ce fac fără de lege, că de avor îmbraja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dată-i laudă bisericii tale, iubitorule de oameni, pe cinstiți

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui.

și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea

0: curate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tălăudaților, 12 apostoli, și ale Sfântului Reaghelasie de la Râmeț, Arhiepiscopul Transilvaniei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Dumnezeu să ne

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Lipsa de discernământ a părinților în ceea ce privește caracteristicile vieții creștine și cele ale existenței lipsite de Dumnezeu conduce la o prezentare deformată a binelui și răului în fața propriilor copii. Atunci când copiilor li se spune foarte des că a minți constituie o dovadă de diplomație sau că violența reprezintă apanajul unei persoane puternice, ei vor acționa în consecință. Însă, când părinții dau dovadă de discernământ și reușesc să evoce exemple puternice care îi oferă copilului posibilitatea de a observa diferența clară între bine și rău, este clar că și acesta va înțelege că un comportament violent sau mincinos nu îi va aduce nici un beneficiu, din contră, îl va afecta negativ. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îi sfătuiește pe părinți să fie foarte atenți și cu istorisirile pe care le povestesc propriilor copii. Astfel, Sfântul Ioan recomandă ca fiecare părinte să utilizeze exemple din Sfânta Scriptură și din propria sa experiență de viață, în detrimentul unor povestiri care nu au efecte benefice asupra acestora. După ce copilul a crescut mai mare, spune și întâmplări care să-i sădească în suflet mai multă frică de Dumnezeu. Când mintea lui e încă fragedă, nu-i pune lui astfel de poveri, ca să nu se sperie. Dar când este de 15 ani și chiar mai mult, să audă relatări despre ghienă. Dar, mai bine, când este de 10-8 ani și mai puțin chiar, să audă în toată amănunțimea istoria potopului, a Sodomei, istorisirile despre cele petrecute în Egipt, toate câte sunt pline cu pedepse trimise de Dumnezeu pentru oameni. Când crește mai mare, să audă istorisiri din Noul Testament, din timpul Harului, istorisiri despre ghienă. Îngrădește-i auzul cu aceste relatări și cu altele nenumărate pe care le ai din propria ta experiență. În ceea ce privește momentul în care copilul a crescut și a trecut inclusiv de perioada adolescenței, Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă, în spiritul vremii respective, ca acesta să se căsătorească, pentru că acest act îl responsabilizează, îl ajută să depășească ispita desfrânării și, mai presus de toate, sădește în el o afecțiune statornică față de o altă persoană. Însă și aici se pune problema nunții bineplăcute lui Dumnezeu, având în vedere că pentru multe cupluri, propria căsătorie se amână în mod nepotrivit din motive superficiale. Sfântul Ioan Gură de Aur este ferm împotriva acestor scuze inventate și recomandă ca nunta să nu fie amânată. Când vine timpul să intre în viață, însoară-l numai decât. Mai întâi, educă-i sufletul și după aceea, îngrijește-te de măririle lumești. Crezi că e de puțin folos căsătoriei ca să se însoare neprihănit cu o fecioară? Este de mare folos nu numai pentru castitatea tânărului, dar și pentru castitatea soției. Nu va fi oare atunci mai ales dragostea lor mai curată? Dar ceea ce este mai mult este faptul că Dumnezeu va fi cu mai multă îndurare față de această căsătorie și o va umple de nenumărate binecuvântări, când soții vor trăi așa cum El a poruncit. Dumnezeu va face ca bărbatul să aibă necontenit în inima sa dragoste de soția lui și să fie atât de stăpânit de această dragoste, încât să nu se mai uite la altă femeie. Protejarea căsniciei în fața oricărui necaz sau ispită care ar putea să o afecteze constituie o temă predilectă în scrierile hrisostomice. Păcatul adulterului și problema divorțului fără motive serioase sunt tratate în amănunt de Sfântul Ioan Gură de Aur, la fel cum este tratată în egală măsură și problema ascezei autoimpuse asupra relațiilor conjugale atunci când unul dintre cei doi soți alege să se înfrâneze fără a avea acordul celuilalt. Aici, Sfântul Ioan Gură de Aur dă dovadă de dreaptă socoteală, recomandând că aceste dorințe ascetice să lase loc înțelegerii conjugale, pentru a nu conduce la distrugerea armoniei între soți și împingerea celui mai slab la comiterea păcatului adulterului. A poruncit Hristos prin Pavel ca femeia să nu se despartă de bărbat și să nu se lipsească unul pe altul decât prin bună înțelegere. Dar unele femei, din o așa zisă dragoste de evlavie și de înfrânare, îndepărtându-se de bărbaților cu gândul că fac faptă de evlavie, au împins pe bărbaților la desfrânare. Gândește-te cât de mare este răul acesta. Aceste femei se supun unei atât de mari osteneli tocmai ca să fie învinuite că au săvârșit cele mai mari păcate, ca să-și atragă asupra lor cea mai grea osândă și să împingă pe bărbații lor în prăpastia pierzării. Alții, iarăși, abținându-se de la mâncăruri prin legea postului, au ajuns încetul cu încetul să socotească mâncarea ca ceva spurcat și un gând ca acesta aduce cea mai mare osândă. Iar la niște gânduri ca acestea se ajunge când punem mai mult preț pe ideile noastre decât pe ideile Scripturilor. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur critică opinia exprimată de majoritatea persoanelor din vremea sa, potrivit căruia adulterul comis de soție trebuie să fie mai aspru pedepsit decât cel săvârșit de soț și consideră că ambii soți trebuie să se îngrijească de fidelitatea față de celălalt. Când e vorba de cumințenie și de cinste, bărbatul n-are drepturi mai mari decât femeia, ci este pedepsit la fel ca femeia când încalcă legile căsniciei și pe bună dreptate, căci n-a venit femeia la tine, nu și-a părăsit tatăl și mama și toată casa ca să o bagiocorești tu, ca să aduci o slujnicuță netrebnică alături de ea, ca să te războiești mereu cu ea. Nu, ci a venit la tine ca să-ți fie însoțitoare, să-ți fie tovarășă de viață, liberă și de aceeași cinste cu tine. Nu-i oare o nesocotință ca de zestrea pe care ai primit-o să ai toată grija ca să nu se micșoreze cu nimic, iar de ceea ce-i mai de cinste decât toată zestrea, de cumințenie, de cinste, de trupul tău care e bunul ei, să n-ai nicio grijă, ci să-l strici și să-l pângărești? Dacă împuținezi zestrea soției, dai socoteală tatălui ei. Dar dacă împuținezi cumințenia ta, îi dai socoteală lui Dumnezeu, care a lăsat căsătoria și ți-a încredințat soția. Ca să vezi că acesta este adevărul, ascultă ce spune Pavel despre cei ce fac adulter. Cine ne socotește porunca aceasta, nu ne socotește pe om, ci pe Dumnezeu, cel ce v-a dat vouă Duhul lui cel Sfânt.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase. Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alina Ceuca, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Ovidiu Purdea Someș și Lavinia Goste. Și pentru început ascultăm priceasna La râul multor dureri, în interpretarea Alinei Ceuca.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupească și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Răufăcătorul este un slăbănog, nu un viteaz. De aceea socotește-l întotdeauna pe cel ce-ți face rău ca fiind mai slab decât tine. Și așa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele, căci el nu este făcător de rele după putere, ci după slăbiciune. În acest fel vei strânge putere în tine și te vei asemăna mării, care nu se revarsă pentru a neca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre. Îl ascultăm acum și pe Ovidiu Purdea Someș, ne cântă priceasna cu fața galbenă și subtă.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție. Iar acum, pe sfârșit, vă propun să o ascultăm și pe Lavinia Goste. Spune, mamă, de ce plânge luna? Rămâneți cu bine!

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis, partea a 16-a. Acum că misterul călătorului suspect din tren a fost dezlegat, călătorul care pe ascuns s-a îmbrăcat în haine de monah și și-a pus o barbă falsă și din cauza aceasta cei doi copii l-au urmărit în timpul excursiei pe Sfântul Munte, acum că s-a aflat că este un actor care trebuie să joace rolul unui monah și a venit la mănăstire tocmai ca să-și poată crea personajul, acum toată lumea era gata de plecare. S-au dus repede la biserică să-și a rămas bun de la monahi, de la sfinții care stăteau ca o pavăză în icoanele lor și-au promis că se vor întoarce. La micul dejun, unchiul Vasile l-a întrebat pe Ulise dacă știe să traducă un dicton din greaca veche, iar Ulise a răspuns: oamenii înțelepți nu fac de două ori aceeași greșeală.
1: Bravo, bravo!
0: Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

0: clipă, o clipă!" a sărit Toma. "Adică, dacă înțeleg bine, un om înțelept poate să facă aceeași greșeală nu doar de două ori, ci de trei sau patru ori?" I-am dat lui Toma o palmă peste ceafă, absolut întâmplător, doar fiindcă se nimerise să mă așez lângă el. Unchiul a strâns din dinți, tata a râs, iar domnul croitoru a izbucnit și el în râs. După cum știți, domnul croitorul era tocmai actorul despre care vorbeam. În timp ce mâncam, unchiul Vasile privea stăruitor chipul noului nostru însoțitor. Cu cât vedea că-i vorbim mai mult, cu atât devenea mai insistent și mai curios, se schimba la față, iar ochelarii alunecau și coborau pe vârful nasului. La un moment dat, s-a auzit un bam. Erau ochelarii unchiului care căzuseră. Domnul croitorul s-a plecat și a dat înapoi.
1: Mulțumesc, domnule. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, a spus unchiul și a pus din nou pe nas. Dacă mai cad și a treia oară se sparg.
0: Apoi, întorcându-se către noi, ne-a spus:
1: dar nu mi l-ați prezentat pe prietenul, pe cunoscutul vostru, chiar dacă de undeva parcă-l știu pe domnul.
0: N-am reușit să-l prezentăm noi pentru că s-a prezentat singur.
1: Dimitrie Croitoru, actor, mim, jongler, scamator, iluzionist, mergător pe sârmă, acrobat. Respectele mele, domnilor.
0: Tata i-a strâns mâna. Unchiul însă, îndată ce a auzit numele, a sărit de pe scaun, i-a făcut o plecăciune adâncă și în timp ce își ținea ochelarii ca să nu cadă iarăși, i-a spus:
1: oh, domnul croitoru, domnul Dimitrie Croitoru, personalitate marcantă a culturii, artei și interpretării, încântat de cunoștință. Mă cunoașteți, domnule? Dar cine nu vă cunoaște pentru piesa dumneavoastră de teatru Marea care veghează? Casele de bilete au fost luate cu asalt. Spectatorii au făcut cozi uriașe în fața teatrului ca să prindă un bilet.
0: Copii,
1: unde l-ați cunoscut pe domnul?
0: A întrebat tata.
2: Nu ți-l amintești, tată? În tren, călătorul ciudat din compartimentul 63 care fredona cântecele.
1: Da. Acum că îmi spui, îmi amintesc. Însă în tren era puțin diferit.
2: Din păcate, are acest defect de a se preschimba câteodată,
0: a zis Toma. Domnul croitor a tușit sec.
1: Am aflat că plecați. Dacă vreți, putem merge împreună până la Caries. Bucuroși,
0: a răspuns unchiul entuziasmat. Se lumina de ziua. Părintele Ieremia ne-a însoțit până la poarta mare, ce închidea zidul exterior al mănăstirii. Înainte de a-și lua rămas bun, mi-a dat o punguță.
1: Aveți aici pâine, brânză și fructe, ne-a spus. Sunt și două cărți, binecuvântare pentru copii.
0: I-am mulțumit, i-am sărutat mâna și am apucat pe drumul de întoarcere.
1: Copii, trebuie să ne grăbim. Trebuie să ajungem la timp la Caries și să coborâm la Daphni. Vaporașul spre Uranopolis nu stă după noi,
0: ne-a spus tata.

0: Eu și Toma mergeam înainte, la cel mult 10-20 de metri distanță de cei mari. Aceasta era limita pe care ne-o fixase tata ca să nu ne rătăcim iar. Toți erau gânditori. Cel puțin, cu puțin timp în urmă, ne luasem rămas bun de la mănăstirea Stavronichita, de la Sfântul Nicolae Străidas, de la Teofan, de la monahii care ne primiseră și făcuseră totul ca să ne simțim bine, ca să fim două zile mai aproape de Dumnezeu.
1: Aici, la Sfântul Munte, am înțeles cât este de important să trăiască cineva în același timp în lumea de aici și în cea de dincolo, cu oamenii și cu sfinții.
0: L-am auzit la un moment dat pe unchiul Vasile spunându-i tatălui meu.
1: Așa simt și eu, Vasile. Lumea îmi pare acum diferită.
2: Pricep ceva din ce spun cei mari?
0: M-a întrebat Toma.
2: N-am fost atent, mă gândeam la altceva. Mă gândeam la ce s-a întâmplat ieri seară, la povestea cu domnul Croitorul, vreau să zic.
3: Să spun dreptul, Lise, eu nu prea l-am luat în serios. Nu ți se pare puțin dus, puțin nebun?
2: Așa sunt unii artiști, Toma, ciudați, interesanți. Cred însă că domnul Croitorul e un om bun. Noi l-am judecat greșit.
3: Ne-a speriat, ne-a răvășit și apoi ne-a destăinuit că se gândește să devină monah. Auzi? Asta de la urmă cum ți se pare?
2: Ce să spun, Toma? Sufletul omului este adânc de nepătruns, așa cum zice și bunica mea. Însă cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să-l rugăm să ne explice. A început să ne spună el ceva aseară, dar a lăsat discuția neterminată și pricina ați fost tu și căscăturile tale.
3: De parcă ție nu erați om deloc. În fine, să-l întrebăm.
2: Domnule Croitoru,
0: l-am strigat. A întrerupt discuția pe care o avea cu unchiul, a grăbit pasul și a venit lângă noi. Ținea în mâna dreaptă, ca întotdeauna, valiza lui veche.
2: Domnule Croitoru, ne-a spus aseară că vă gândiți să deveniți monah. Ei, eu nu înțeleg cum un om celebru ca dumneavoastră poate lua o asemenea decizie.
3: Ia n-ați încurcat, domnule Croitoru,
0: a mărturisit Toma.
1: Vă voi explica, copii. Când am venit prima dată în Sfântul Munte, am fost foarte mișcat de ziduri, de fresce, de sfintele slujbe. Însă cea mai puternică impresie mi-au făcut-o monahii. Nu aveau nimic al lor, nu-i cunoștea nimeni și totuși erau liniștiți și blânzi. Eu aveam pe atunci bogăție și slavă, dar nu-mi rămânea timp și nu aveam liniștea necesară ca să mă bucur de câteva lucruri simple. Marea, munții, o floricică de primăvară, o plimbare în afara orașului, o discuție cu un prieten. Toată viața mea s-a scurs în teatru, în alergătură, în repetiții, în clopoței și în roluri. Nu spun, desigur, că nu sunt bune și acestea, dar cred că a venit vremea să le las pe toate și să mă afierosesc lui Dumnezeu. Să devin un monah adevărat, să aflu liniștea și blândețea care îmi lipsesc.
2: Să lăsați toate, toate? Teatru? Interviurile? Televiziunile?
0: A întrebat Toma.
2: Nu veți mai juca în Marea Adormită, la Tesalonic?
0: Domnul Croitoru a început să râdă.
1: Toma, Toma, m-a Marea nu doarme niciodată. Piesa se numește Marea care veghează, iar spectacolele vor avea loc conform programului. Rămâneți la Tesalonic până luni și veniți să o vedeți. Puteți spune că sunteți prietenii mei și veți intra în sală gratuit.
2: Ura, bună idee, am spus. Nu se sfârșește lumea dacă mai întârziem 2-3 zile până ne întoarcem la Atena. Sunt cu totul de acord. Mătușa Amalia gătește rasol cu ceapă excelent. Cât despre înghețată, ho-ho, în Tesalonic e cea mai bună. Să nu ne facem planuri fără rost, Toma. Să mergem să-i întrebăm pe cei mari.

0: Am alergat înapoi. Domnul croitorul a rămas singur în față. Tată, unchiule, cât vom rămâne la Tesalonic?
1: Știu și eu. Să rămânem vreo 2-3 zile. Acest oraș are atâtea locuri care merită văzute, a spus tata. Dar de ce întrebați? Pe semne că iar puneți la cale ceva. Băgați de seamă să nu dăm din nou de bucluc.
0: Unchiul Vasile mergea dus pe gânduri lângă tata. Murmura ceva ce mi se părea a fi o psalmodie. Unchiule, de ce unii oameni își părăsesc casele, funcțiile, rudele și prietenii și devin monahi?
1: Cum? Ce spui? A întrebat unchiul.
0: Am fost nevoit să repet întrebarea.
1: Grele lucruri întrebi, Ulise. Dacă ai fi mai mare, aș putea să-ți explic mai ușor. Dar ia spune-mi, cum ai petrecut în Sfântul Munte? Cum te-ai simțit la mănăstire în aceste zile?
0: Oh, minunat, minunat! Ceasuri întregi mi s-a părut că mă aflu în rai. Toate au fost frumoase, ca de basm. Psalmodierile, icoanele, monahii cu rugăciunile lor, rândunelele din curte, clădirile cu ziduri groase de piatră, mare albastră nesfârșită, luna, chiar și furtuna sălbatică. Ulise, ai uitat ce e mai important, a completat Toma. Mâncarea extraordinar de gustoasă de la mănăstire, cea mai dulce pâine și caisele dumnezeiești din grădină.
1: Răspunsul l-ați dat voi singuri, a spus unchiul mulțumit. Monahii sunt zi și noapte aproape de Dumnezeu și văd întreaga lume mai frumoasă. Ei trăiesc între cer și pământ. Ei sunt...
0: Unchiul își ridicase din nou degetul și începu să-l miște, semn că avea de gând să ne țină o prelegere. N-a reușit, pentru că noi am plecat alergând și l-am ajuns din urmă pe domnul Groitorul.

0: Acesta însă, ciudat lucru, mergea cu capul întors într-o parte. Noi vedeam doar ceafa.
1: Domnule croitoru, unde vă uitați? Aveți grijă că o să cădeți. Drumul este plin de pietre și gropi,
0: l-a strigat Toma. Atunci s-a întors și ne-a privit. Mare ne-a fost uimirea. Omul care mergea lângă noi purta, desigur, hainele domnului croitoru, însă avea alt chip. O mustață uriașă-i crescuse sub nas și niște fire de păr gri îi căzuseră din sprâncene și atârnau deasupra ochelarilor negri pe care îi purta. Pe bărbie avea o barbă mică ce se mișca în sus și în jos.
1: De necrezut, am spus, și pentru o clipă am încremenit.
0: Chipul lui Toma a schimbat 100 de culori.
1: Țin, țin, țin, țin,
0: a zis cu o voce foarte subțire omul cu mustață, cu sprâncene și cu barbă de chinez.
1: Sayonara, la revedere!
0: Când am auzit cum vorbea, am izbucnit în râs. Am înțeles, desigur, ce se întâmplase. Domnul croitoru ne jucase din nou o farsă. N-a putut nici el să se abțină. Și-a dezlipit barba, mustața și sprâncenele, le-a pus în buzunar și a început să râdă împreună cu noi.
2: Copii! Copii, vă dau cuvântul meu că este ultima dată când fac astfel de glume.
0: În clipa aceea s-a întâmplat ceva minunat. Ne aflam pe un loc înalt, undeva deasupra mănăstirii, când au început să bată deodată toate clopotele. O astfel de armonie, o astfel de melodie frumoasă, nu mai auzisem până atunci. Eram sigur că acele clopote nu le băteau monahii, ci îngerii și arhanghelii pe care îi pictase Teofan. Și că toate făpturile lui Dumnezeu se rugau în acea clipă. Soarele coborea spre asfințit. Dincolo, departe, la marginea mării, cerul era vopsit în roșu aprins. Mi-am ațintit ochii spre răsărit. Da, da, era adevărat. Mii de corăbii călătoreau acolo jos, cu toate pânzele lor roșii întinse. Erau corăbile lui Nichifor Focas, care se întorceau din Creta și îl duceau spre Constantinopol pe generalul biruitor. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte, roman pentru copii de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești.

Clopotul de aramă sună și pe credincioși adună. La bisericuță sus, cârduri oamenii s-au dus. Haidem și noi copilași, toți la rând cu sprinte-n pași, sfântă slujbă să ascultăm, Domnului să ne închinăm.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La Mănăstirea Râmeți din județul Alba a avut loc tot astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, iar meteorologii anunță caniculă în toată țara. Acum știrile pe larg. În biserica ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că cei doi Sfinți Apostoli sunt mari învățători ai credinței, pocăinței și misiunii bisericii în lume. De asemenea, Preafericirea sa a subliniat că Sfinții Petru și Pavel au în comun simțirea și mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos.
3: Ce aveau în comun acești Sfinți Apostoli Petru și Pavel? Mai întâi aveau în comun esențialul și plinătatea, și anume credința lor puternică în îndumnezeirea lui Hristos și legătura lor vie cu Hristos cel din ceruri, prin rugăciune și prin ascultare smerite. Atât Sfântul Apostol Petru cât și Sfântul Apostol Pavel au mărturisit de mai multe ori dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul Petru spune, cităm, Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Am încheiat citatul. Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Deoarece în Iisus Hristos Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Aceste mărturisiri puternice, directe, copleșitoare ale Dumnezeirii lui Iisus Hristos sunt comune celor doi apostoli, deoarece ei au simțit adevărul acesta ca fiind temelia credinței bisericii.
2: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Lumini pentru Suflet. Sfinții Apostol Petru și Pavel au fost sărbătoriți prin rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat motivele pentru care cei doi au fost aleși de Mântuitorul.
4: Privindu-i pe acești doi mari sfinți apostoli, vedem un adevăr care este esențial pentru viața noastră. Dumnezeu, vedem că nu a ales oameni fără de slăbiciuni, ci oameni care au avut curajul să-și învingă slăbiciunile lor, care au luptat cu defectele lor, cu limitele lor, dar care s-au lăsat în mâna Domnului, s-au lăsat desăvârșiți de harul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru ne învață că omul nu este definit de momentul căderii sale, ci de întoarcerea lui către Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne învață că trecutul unui om nu este mai puternic decât chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați ocrotitorii persoanelor care lucrează în sistemul penitenciar. Sărbătoarea este cuprinsă în cadrul unui acord între Patriarhia Română și Administrația Națională a Penitenciarelor. Cu acest prilej, la Capela Penitenciarului București-Rahova a fost săvârșită Sfânta Liturghie și pomenirea celor trecuți la Domnul din rândurile personalului instituției. Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarilor, a evidențiat însemnătatea acestei zile.
5: Este în același timp o zi specială, dar și o zi obișnuită, pentru că la fel ca în spitale, la fel ca în alte instituții care trebuie să asigure suport permanent, 24/24, și în penitenciar activitatea trebuie să se desfășoare în aceleași condiții ca într-o zi obișnuită. În fiecare unitate penitenciară, precum și la sediul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor, s-a desfășurat o festivitate pentru a marca evenimentul de astăzi. Nu întâmplător a fost aleasă ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ci tocmai pentru că aceștia au fost pescari de oameni, după cum îi spune Mântuitorul atunci când îl cheamă la apostolat pe Sfântul Petru. Iar sistemul penitenciar, pe lângă serviciul de custodiere pe care trebuie să-l ofere pentru siguranța societății, oferă și această activitate foarte importantă de reintegrare socială.
2: Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarilor. De asemenea, părintele Constantin Caucăm, preot capelan la penitenciarul București-Rahova, a vorbit despre modelul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
6: Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, pentru că au pătimit în închisorile vremilor și l-au mărturisit pe Hristos până la capăt. Sunt în același timp exemple de urmat, pentru că au fost oameni cu neputințele lor, cu încercările lor și la un moment dat fiecare cu greșelile lor, dar mai mult decât atât, important a fost pocăința și întoarcerea lor către Hristos, urmarea acestuia până la capăt, și în cele din urmă au plătit prețul suprem pentru a fi alături de Hristos în veșnicie. Acesta este mesajul care merge și către persoanele private de libertate. Să ia pe Sfinții Apostoli ca exemple de urmat.
2: Părintele Constantin Caucăm, preot capelan la penitenciarul București-Rahova. Din partea conducerii penitenciarului, Petruța Lorena Gaiță, comisar șef de poliție penitenciară și directoarea penitenciarului București-Rahova, a descris dubla semnificație a evenimentului.
7: Ziua de astăzi are o dublă semnificație pentru noi, sărbătoarea creștină pe care toți o cunoaștem, cea a Sfântului Petru și Pavel, dar și ziua polițistului de penitenciară, tuturor cadrelor din sistemul penitenciar. Cu ocazia zilei de astăzi, așa cum ne este obiceiul, de fiecare dată omagiem colegii noștri care nu mai se află printre noi, pe cei care nu se află printre noi ca urmare a decesului, ca urmare a pensionării, dar și pe cei aflați în funcție pentru activități meritoase depuse în decursul unui an de zile. Desigur că nu uităm și mulțumirile aduse întregului personal, indiferent de rezultatele obținute, per total, activitatea penitenciarului Rahova se circumscrie între cele mai bune din sistemul penitenciar românesc.
2: Petruța Lorena Gaiță, comisar șef de poliție penitenciară și directoarea penitenciarului București-Rahova. Catedrala Episcopală din Huș a sărbătorit astăzi ocrotitorii pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu patru ierarhii bisericii noastre. După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Teofan, care a subliniat importanța și folosul cuvântului Scripturii.
8: Cuvântul Scripturii este singurul cuvânt care nu greșește, pentru că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune adesea în scrierile sale: Evanghelia pe care vă vestesc nu este de la oameni, ci prin descoperire de la Dumnezeu. Evanghelia nu șade numai în cuvânt, ci în putere, în Duhul Sfânt și în adeverire deplină. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și capabil este să destăinuiască simțirile inimii. Iar Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, spune că oamenii sfinți ai lui Dumnezeu grăiesc din cele ale Duhului, pentru că sunt purtați de Duhul Sfânt. Cuvântul Evangheliei, cuvântul Sfinților Apostoli și, prin extensiune, cuvântul Sfinților Părinți ne prezintă adevărul. Adevărul ne face liberi, pentru că adevărul este Domnul Hristos.
2: La final, Preasfințitul Părinte, Episcop Ignatie, a vorbit despre virtuțile celor doi sfinți apostoli sărbătoriți astăzi.
9: Poate ca un punct comun între cei doi apostoli, viețile lor s-au schimbat în mod radical și fundamental în momentul în care și-au îndreptat privirea spre Hristos. Sfântul Apostol Petru și-a schimbat viața și s-a lăsat rănit de privirea Domnului după ce l-a trădat, din slăbiciune, nu din viclenie. Însă după ce l-a trădat pe Domnul, când Hristos l-a privit, s-a trezit un vuiet de pocăință în sufletul său și a început să plângă cu amar. Acea privire a Domnului Hristos a fost suficientă să-L rănească pentru toată viața. Și slujirea Lui n-a fost altceva decât împărtășirea dragostei lui Hristos pentru toți cei care L-au întâlnit. Și acela a fost momentul în care Petru n-a mai putut să-L trădeze niciodată pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel și el, dintr-un mare prigonitor al creștinilor, pe drumul Damascului, schimbarea lui începe tot de la ochi, de la privire. A orbit văzând lumina aceea și auzind numai glasul lui Hristos, pe care el însuși, Saul, dintr-un prigonitor, l-a simțit și s-a lăsat schimbat, convertit de acest glas, care a spus: Saule, Saule, de ce mă prigonești?
2: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, credincioșii prezenți în aceste zile la Hramul Catedralei Episcopale din Huș s-au închinat la moaștere Sfinților Apostol Petru și Pavel, ale Sfintei Mari Mucenițe Chiriachii și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șagun. Credincioși din tot municipiul Iași au participat astăzi la Hramul Mănăstirii Cetățuia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
10: Mari Apostol Petru și Pavel, uniți prin mărturia credinței, uniți prin faptul că au avut chemare de la Hristos să devină martori a învierii sale și a Evangheliei sale, uniți prin faptul că au dus o viață minunată în ochii oamenilor, Sfinții Apostoli au fost uniți și prin moartea pe care au avut-o, moarte martirică. Ca toți mucenicii, vedem că în fața morții, în fața primejdii, niciunul dintre ei nu se teme, niciunul dintre ei nu cere îndurare, niciunul dintre ei nu arată vreo slăbiciune în acest moment. Ba mai mult, când Sfântul Apostol Petru avea să fie condamnat la răstignire pe cruce, cere ca să fie răstignit cu capul în jos, nu asemenea Mântuitorului, pentru că se considera în sine că nu este vrednic a purta aceeași răstignire precum Domnul Hristos și a ales această moarte, ea însăși chinuitoare. Așa și de la Sfântul Apostol Pavel, îl vedem în fața morții, parcă așteptându-o, că și ca dacă trăim și dacă murim, spune Sfântul Apostol Pavel, ai Domnului suntem.
2: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, tot în municipiul Iași, astăzi și-au sărbătorit Hramul Mănăstirii Barboi și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Marea de Vânt. La Mănăstirea Râmeț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, care va fi prăsnuită la data de 6 iulie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nou ierarhie bisericii noastre. La final a avut loc ceremonia proclamării locale. După citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a adresat un cuvânt de învățătură.
11: Tomosul de canonizare pe care l-ați auzit a cuprins o sinteză din viața celei care a fost trecută în rândul sfinților, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeul a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată. Ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați bisericii, 2 monahi, un preot și un cântăreț.
2: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În continuare, despre legătura dintre praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel și momentul proclamării a vorbit înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
12: Petru și Pavel, care pe lângă toate celelalte fapte minunate, au ales să accepte să fie îndrumători, învățători și sfințitori de-a lungul secolelor, al eremicilor, al liniștitorilor rugăciunii din inimă, după ce au primit învățătura Sfinților Apostoli și practica Sfinților asceți aici la Râmeț.
2: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. De asemenea, Răzvan Clipici, delegatul prefericitului părinte Patriarh Daniel, a reliefat importanța acestui moment.
13: Cred că Evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie, oameni care au adus cinstire Sfintei. Această Sfântă s-a descoperit în chip minunat prin Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care în 1989, atunci când Maica Ierusalima Ghibu a mers în pelerinaj la Mănăstirea Milesii din Grecia, a vorbit cu Sfântul Porfirie și Sfântul i-a spus atunci că au un mormânt proaspăt în mănăstire, iar maica aceea care s-a mutat la Domnul s-a înălțat ca un serafim la cer.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De acum înainte, Sfintele lor Moaște se vor afla într-un baldachin din curtea Mănăstirii Râmeț. Sfântul Sinod a aprobat anul trecut canonizarea 16 femei, mucenițe, monahii, soții de domnitor, mame de sfinți și mărturisitoare, printre care se numără și Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel Rebra Parva din județul Bistrița Năsăude și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre răbdarea suferințelor.
14: Ei au mers cu credința până în capăt. L-au mărturisit pe Domnul Hristos pierzându-și viața. Dar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne cere și nouă să ne răstignim. Nu neapărat fizic, nu neapărat să fim pironiți pe cruce. Să ne răstignim din punct de vedere duhovnicesc. Să ne răstignim față de păcat și să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru ne și arată în ce chip putem face lucrul acesta. Ne răstignim, suportând toate necazurile care se întâmplă să vină asupra noastră. Ne răstignim încercând să fim oameni buni.
2: În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Astăzi și-a sărbătorit hramul și parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Măreșturi. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat pilda de credință și mărturisirea celor doi corifei ai apostolilor.
15: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci Harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel din tâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm.

0: altarul de vară al lăcașului de cult. Părintele arhiepiscop Teodosie a explicat cu acest prilej de ce a fost dat hramul Sfinților Apostoli Catedralei Arhiepiscopale din Constanța.
1: Pentru că în secolul XIX, când s-a construit catedrala, era foarte vie această tradiție că Sfântul Apostol Andrei este apostolul nostru și că el a creștinat primul dobrogean, apoi l-a chemat și pe Sfântul Filip, întrucât Sfântul Apostol Andrei avea frate pe Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei l-a adus pe Petru la Hristos. De aceea creștinii de atunci, slujitorii și autoritățile au gândit că dacă la peștere și în toată Dobrogea cinstim pe cel ce ne-a creștinat, se cuvine să-l cinstim și pe fratele său Petru. Dar Petru a fost nedespărțit de Pavel, că în același an și în aceeași cetate a Romei, anul 67, ziua de 29 iunie, cei doi și-au primit sfârșitul mucenicesc. Și iată, îi vedem în icoană înfrățiți, îmbrățișându-se. Ei nu s-au îmbrățișat pe pământ, dar s-au îmbrățișat mai ales în cer, unde dragostea este curată, vie și puternică.
0: Pe parcursul slujbelor, credincioșii au avut ocazia unică să se închine la moaștere Sfinților Apostol Petru și Pavel, dar și la cele ale Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, adăpostite permanent în Catedrala Constanțeană. Lăcașul, care are regim de mănăstire din anul 2002, este prima biserică românească ridicată în oraș după războiul de independență din 1877, construită între anii 1883 și 1885. Catedrala adăpostește piese de patrimoniu remarcabile, precum mobilierul executat la Paris după desenele arhitectului Ioan Mincu și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată la Mănăstirea Durău. Și orașul Mioveni a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare cu prilejul hramului noii catedrale din centrul urbei închinate Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul religios se împletește în aceste zile cu manifestări culturale deosebite dedicate împlinirii acestei 41 de ani de la prima atestare documentară a orașului. La eveniment au fost prezenți numeroși credincioși, precum și reprezentanții administrației locale și centrale. Părintele Arhiepiscop Calinic a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre importanța spirituală a sărbătorii.
2: Gândirea sfântă, bunătatea inimii, iertarea, astea sunt cheile cu care se deschid ușile raiului. Să facem din gândirea noastră o grădină a Maicii Domnului, să facem o livadă, o grădină cu flori din gândirea noastră, da? Și noi azi ne numim toți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, să ne îmbrățișeze Dumnezeu cu iubirea Lui pe toți și să ne aducă mângâierea și nădejdea și pentru azi și pentru zilele de mâine.
0: Piatra de temelie a imponatorului lăcaș de cult, considerat în prezent cel mai mare din toată eparhia Argeșului și Muscelului, a fost așezată în 29 iunie 1993 chiar de înalt preasfințitul Părinte Calinic. Proiectul a luat naștere la inițiativa unui grup de credincioși coordonat de preoții Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe dintr-o necesitate acută. Orașul se dezvoltase rapid, populația era numeroasă, iar o singură biserică devenise neîncăpătoare. Fondurile inițiale pentru demararea lucrărilor au fost strânse din donațiile localnicilor și ale unor sponsori. Un sprijin financiar important a fost acordat ulterior de Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Argeș. Detalii despre etapele construcției, implicarea comunității și rolul social al noii catedrale ne-a oferit părintele Andrei Diaconescu, paroh al Lăcașului și consilier social-filantropic al eparhiei.
3: Dăm slavă lui Dumnezeu că tot ceea ce am gândit s-a împlinit. Suntem încântați de faptul că biserica noastră a ajuns la final în latura de construcții și de pictură. Activitatea social și filantropică este activă, zicem noi, în biserica noastră. O mulțime de copii, de nevoiași, de vârstnici vin aici și se bucură de darurile pe care noi încercăm să le încropim în fiecare zi. Pentru toate astea n-am putea decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ocrotește și oamenilor de bine care sunt alături de noi în fiecare proiect pe care noi îl întreprindem.
0: Părintele Andrei Diaconescu, parohal Catedrală.

0: Lei Sfinți Apostol Petru și Pavel din Mioveni și consilier social-filantropic al Arhiepiscopiei Argeșteului și Mușcelului. Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat astăzi Schitul Bogâldin din județul Caraseverin. Dimineața, episcopul Caransebeșului a binecuvântat paraclisul cu hramul Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ridicat recent. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi în altarul de vară al așezământului monahal, ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Au participat la sărbătoarea hramului autorități locale și numeroși credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării. Preasfințitul Părinte Lucian a înălțat rugăciuni și pentru odihna sufletului părintelui episcop vicar Emilian Crișa anul trecut la Domnul săptămâna trecută. Ierarhul a adresat de asemenea cuvinte de apreciere față de obștea schitului Bogâltin.
1: Toate acestea s-au realizat aici la Bogâltin de când părintele stareț Filotei a preluat conducerea, administrarea acestui așezământ monahal. Dânsul are doar un frate aici, dar are foarte mulți frați și foarte multe surori, pentru că sunt foarte mulți credincioși din zona aceasta, dar și din întregul Banat, care apreciază rugăciunile părintelui Filotei și munca susținută pe care o depune aici, la această casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului. Îi mulțumim părintelui Filotei, îl felicităm pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a realizat și îl rugăm să aibă grijă pe mai departe de această mănăstire, de acest schid și de obștea extinsă pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Căci sunt foarte mulți credincioși care participă la sfintele rugăciuni, nu numai la hram, ci în fiecare duminică și sărbătoare. Vin credincioși din Valea Almăjului și de pe Valea Timișului și chiar credincioși din zona Orșovei, din eparhia Severinului și Strehaiei.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Schitul Bogâltin a luat ființă din dorința credincioșilor de a avea un locaș monahal în preajma munților Hornorevei, unde călugării să se roage neîncetat pentru lume. Pietra de temelie a bisericii s-a pus în anul 1949, iar târnosirea bisericii monahale a avut loc în 1959. Credincioșii maramureșeni au sărbătorit astăzi hramul istoric al mănăstirii Bixat din Țara Oașului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugalii. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre istoria așezământului monahal.
2: O existență istorică îndelungată, mănăstirea a avut o viață zbuciumată. Este amintită la 1614 ca și schit al mănăstirii Vetiș de lângă Satul Mare. Este amintită de domnitorul Moldovei Ștefan Tomșa. Și apoi, având în vedere drama prin care a trecut monahismul din Transilvania la 1700 cu Uniasia, și mănăstirea aceasta a fost profund afectată și înstrăinată. Dar iată că Dumnezeu a rânduit să revină în ceea ce a fost ea la început și după 1985 Preasfințitul Vasile Coman a deschis mănăstirea care era închisă propriu-zis în timpul regimului comunist, a redeschis-o ca și unitate aparținătoare de parohie.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în final cei trei erarhi au primit din partea obștii monahale câte o icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La final, datele meteo de la ANM. Până miercuri dimineață este în vigoare o avertizare cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Are mai multe detalii meteorologul Iris Răducan.
3: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori din Banat și în Crișana. Și nopțile vor fi călduroase, tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
0: Tot până miercuri dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat.
3: În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, maximele se vor situa între 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor, dar și nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.
0: Mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi în vigoare o tensionare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ.
3: Pentru zonele montane și submontane, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Miercuri, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o tensionare cod galben ce vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.
3: Pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Muntenii și Dobrogea, acolo unde maximele se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, de până la 27-29 de grade.
0: Tot miercuri de la prânz până seara la ora 21 va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu.
3: Pentru nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Muntenii, acolo unde în continuare valul de căldură va fi intens, local va fi caniculă și disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele se vor încadra între 32 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
0: Totodată, miercuri va fi în vigoare și o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ.
3: Pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost meteorologul Iris Răducanu. În capitală, mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Ziua de 29 iunie este închinată cinstirii Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, care în această zi s-au născut pentru împărăția cerurilor. Au suferit în această zi moarte martirică și s-au născut în împărăția cerurilor. Este un prilej de meditație, cunoscându-le viața, să răspundem la întrebarea ce ne învață Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Apostolii Petru și Pavel ne învață să fim învățători, misionari și slujitori ai Bisericii. Despre toate acestea ne va vorbi Părintele Profesor Stelian Tofana. Să luăm aminte.

0: Mă bucur că suntem din nou împreună și pentru câteva zece de minute să avem posibilitatea să reflectăm împreună la un subiect extrem de delicat, foarte bogat, foarte provocator, deloc ușor de abordat în același timp, și anume este vorba de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi mari apostoli ai lumii, ai bisericii, ai lumii, doi mari misionari, doi mari propovăduitori, este, așa cum bine știm, vorba de corifeul apostolilor, de apostolul Petru și de apostolul Pavel, cel care a avut un destin cu totul aparte în raport cu persoana Mântuitorului Hristos. Sfântul Pavel, fostul mare prigonitor al creștinismului. Voi puncta câteva aspecte mai importante din viață și din misiunea lor. Acești doi mari oameni ai istoriei au schimbat destinul ei și cursul ei. Au schimbat destinul creației, am putea să spunem. Mersul obișnuit al creației. Undeva s-a întâlnit cu vocea, cu cuvântul, cu propovăduirea, cu Evanghelia, cu pașii misionari a acestor doi apostoli ai lui Iisus. Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Haideți să ne oprim pentru început la Sfântul Petru și să spunem câteva lucruri despre el. Voi încerca la fiecare dintre cei doi să pun puțin accentul pe mesajul sau pe actualitatea mesajului, pe actualitatea misiunilor, pe actualitatea propovăduirilor, adică pe mesajul transmis nouă, ce avem noi de învățat din viața și din misiunea acestor mari apostoli. Atât preoții, deci slujitorii bisericii, cât și simplul creștin. Apostolul Petru, atât cât știm despre el, nu foarte multe despre biografia lui din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, din Evanghelie și din Epistole, a fost originar din Betsaida, o localitate de pe țărmul de nord al Mării Galilei, și a fost fratele mai mare al lui Andrei. Ei au fost pescari, meseria lor de bază era pescuitul, să spunem așa, încercând din această meserie, cu puțin bani sau aducătoare de puțin bani, să-și ducă viața de zi cu zi. Apostolul Andrei a fost, deci fratele Sfântului Petru, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, iată doi frați, o vedea și despre Petru ceva în acest sens, doi frați cu predilecte înclinații spre spiritualitate, spre reflexie, spre cugetare, spre contemplație, spre dreptatea care trebuie să domine și să guverneze lumea. Apostolul Andrei, ucenic al lui Ioan Botezătorul, le-a învățat foarte bine de la propovăduitorul pustiului, care a avut mult de lucru cu nedreptatea lumii de atunci, cu nedreptatea timpului său, cu imoralitatea timpului său și cu siguranță a auzit multe de la învățătorul lor. Într-una din zile, Andrei aude de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la maestrul său, o mărturisire despre Iisus. O caracterizare, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și se duce după Iisus. Apoi, după ce rămâne cu Iisus, îl găsește pe Petru, pe fratele lui mai mare, și îl aduce la Iisus. Și Iisus, la întâlnirea cu el, îi schimbă numele, spune: tu te vei numi de acum Petru. Tu ești fiul lui Iona, tu te vei numi de acum Petrus. Adică un nume care avea în componența lui o semnificație cu totul aparte misionară. Iată, am să vă citesc textul din Ioan, capitolul 1, versetul 40 și 41. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: l-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Și l-a dus la Iisus. Și Iisus îi spune, tu te vei numi de acum Chefa, care se tâlcuiește Petru. Deci nu te vei mai numi Simon. Având să anticipeze prin aceasta Iisus stânca credinței pe care Petru avea să o mărturisească atât în timpul vieții lui Iisus, cât și după aceea. Așadar, o schimbare de destin la întâlnirea cu Iisus, o schimbare de destin uman, de curs, de viață, am spune noi, la întâlnirea cu Iisus, a lui Petru, a lui Simon, cel de odinioară. Despre Petru mai știm că a fost căsătorit, nu știm dacă a avut copii, nu știm ce s-a întâmplat cu soția lui, nu este amintită, dar știm că Mântuitorul Hristos i-a vindecat soacra. Mai știm despre Sfântul Petru că l-a urmat pe Mântuitorul Hristos într-un moment de chemare care depășește mintea noastră, rațiunea noastră, puterea noastră de înțelegere. Și anume era cu fratele lui și trece pe lângă ei Iisus și le spune, haideți după mine, urmați-mă și am să vă fac pescar de oameni. Chiar dacă Petru l-a mai văzut pe Iisus cel puțin o dată sau poate de două ori, este foarte posibil să fi fost cu Iisus și la nunta din Cana și apoi să se fi petrecut chemarea lor. Oricum, pentru ei, pentru Petru, Iisus era încă un străin. Care dintre noi, dacă ar trece un străin pe lângă curtea noastră și noi am lucrat ceva în curte, și ne-ar chema după el, ba să ne mai vorbească și metaforic, spunând că ne va face pescar de oameni, noi să părăsim totul și să mergem după acel străin. Nu știu care am face-o. Eu, de exemplu, n-aș face. Nu m-aș duce. Cu siguranță nici Petru, nici Andrei n-au înțeles ce înseamnă pescar de oameni. Și totul s-au dus. Știți de ce s-au dus? Pentru că cuvântul lui Iisus avea în el o putere. Acea putere, acea energie a cuvântului lui Iisus a lucrat, fără să știm cum, asupra minților, asupra gândirilor, asupra deciziei și voinței lor, deciziei lor, sau puterii de a lua o decizie, în așa fel încât, peste uimire, peste logică, ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. O chemare cu totul aparte. Apoi, în timpul activității publice a lui Iisus, Petru a apărut în mai multe ipostaze caracterizat de câteva aspecte sau atribute sau calități, să spunem așa, care l-au particularizat între ceilalți apostoli, dând dovadă de un caracter complex, o fire întreprinzătoare, o logică imbatabilă, o rațiune, sigur, așezată pe principiile logicii. Și în acest sens aș vrea să vă relatez foarte pe scurt un episod. Să știți că Petru, și asupra acestui lucru, voi mai reveni puțin, a încercat o experiență, de altfel eșuată, de a aduce lumea credinței, lumea din mister a credinței în spațiul de înțelegere a rațiunii, a rațiunii limitate. Adică lumea credinței sau lumea prin care ai acces sau în care ai acces prin credință, care se conduce după alte legi decât cele care ne sunt nouă la îndemână și pe care le putem înțelege atât cât putem, acea lume a încercat Petru să o aducă în sfera rațiunii lui. A eșuat, dar a înțeles mult din această eșuare și iată despre ce este vorba. Odată Mântuitorul Hristos, după minunea înmulțirii pâinilor, când toți au vrut să-L facă rege și apostolii, neînțelegând nimic din ceea ce Iisus a făcut, i-a trimis dincolo de Marea Galilei. Și în timpul nopții, o furtună mare s-a pornit pe apă, pe lac, și Mântuitorul Hristos mergea spre dimineața, dar în plină noapte, pe apă ca pe uscat. Apostolii l-au văzut și Petru, erau cuprinși de frică, barca lor gata să se scufunde, și s-au temut. Și atunci, când l-au auzit pe Iisus vorbind, încurajându-i, punându-le să nu se teamă, Petru spune, dacă ești tu, să fim atenți la această atitudine a lui Petru, spune-mi să vin la tine pe apă. Să vin la tine. Nu știu ce curaj a avut Petru, nu știu ce a gândit Petru în momentul acela, vă dați seama, valurile mari izbeau corabia, corabioara lor gata să se scufunde, vânt puternic, valuri asurzitoare și Petru vrea să meargă la Iisus. Și Iisus i-a spus, haide. Vă dați seama și Petru coboară din corabie și se duce pe apă, pe valurile acelea uriașe, ca pe uscat. Care credeți că au fost acești pași ai lui Petru când mergea pe apă ca pe uscat? Pașii credinței. Deci el a pătruns într-o lume reală, dar care se conducea după alte legi și a pășit cu pașii credinței. Dar imediat acești pași ai credinței au fost copleșiți de pașii rațiunii, de pașii logicii, în mod normal, pentru gândindu-se, pe cum mă duc eu pe apă? Nu se poate să mă duc pe apă. Pe apă nu pășește nimeni, fără să se scufunde. Și când a raționat, clar, logic, fără să greșească cu nimic în raționamentul lui, a început să se scufunde. Adică a înlocuit pașii credinței cu pașii rațiunii. Un eșec, o experiență eșuată, dar a înțeles mult de acolo Petru. Pe Petru vedem în mai multe ipostaze în preajma Mântuitorului Hristos. Aș vrea să mă opresc la un episod din viața Sfântului Petru de după moartea lui Iisus, prin care Petru schimbă destinul și cursul istoriei. Este vorba de cuvântarea lui de la cinzecimea iudaică atunci, la Rusalile acelea, când Duhul Sfânt se pogoară peste ei, peste apostoli. Și el ține o cuvântare. Faptul acesta este relatat într-un singur loc în Noul Testament, în Faptele Apostolilor de Sfântul Luca. Faptele Apostolilor este al doilea volum al operei lui Luca, Sfântului Luca. Și după ce Petru explică atât cât a putut să înțeleagă mulțimea aceea mare de oameni de la Ierusalim, veniți din multe colțuri ale Imperiului, ale diasporei iudaice, în Arabia, din Roma, din Egipt, din Mesopotamia, din Libia și așa mai departe. Petru ține o cuvântare care mișcă lumea, mișcă inimile și mintea tuturor. Și mulțimea aceea care l-a auzit pe Petru vorbind în acest fel, explicând într-un anumit fel ce se petrecea acolo, pune o singură întrebare. Și anume, am să vă citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Versetul 37. Auzind de acestea, auziți, au fost pătrunși la inimă. Deci cuvântul lui Petru a pătruns în inima mulțimii. Și au zis către Petru și către ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Era singura întrebare care își avea logica. Adică ei au înțeles că acolo se petrece ceva și că ei nu mai pot să continue așa. Și Petru le spune, ce să faceți? Să vă întoarceți? Cu alte cuvinte, la căile voastre cele rele, pocăiți-vă, cu alte cuvinte, să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt. Se întâmplă acest lucru, se botează ca la 3.000 de oameni și ia ființă acolo biserica creștină. Ei, de acolo, de la Ierusalim, din cuvântul lui Petru, din această instituție divino-umană care și are începutul acolo și în predica lui Petru, Evanghelia lui Iisus ajunge în toate colțurile lumii, prin apostoli și prin urmașii lor. Și această Evanghelie a lui Iisus avea să schimbe cursul istoriei omenirii. Apostolul Petru are o activitate intensă, un discurs cu curaj în fața Sinedriului. Pe sfârșitul activității lui, misionar, ajunge în Roma, unde potrivit tradiției creștine, consemnează acest lucru un istoric important al creștinismului secolului IV. Eusebiu de Cezarea moare la Roma în anul 67, în ziua de 29 iunie, odată cu Sfântul Pavel, ne spune tradiția creștină, el fiind răstignit cu capul în jos. Aș vrea să ne oprim puțin la Sfântul Pavel. Cred că din cele spuse v-ați putut da seama de anvergura personalității Sfântului Petru. Ne oprim puțin la Sfântul Pavel, care a însemnat sau care a fost omul care a modificat statutul a două culturi. Vă imaginați ce înseamnă acest lucru? Care dominau lumea de atunci. Cultura și lumea iudaică și cultura și lumea păgână, elenistică. O filozofie religioasă iudaică și o filozofie păgână, elenistică. Punând Evanghelia lui Iisus între aceste două, unindu-le și făcând sinteza acestor două mari culturi și lumi. De neimaginat. Acesta a fost Apostolul Pavel. Dar ceva despre el, începutul vieții lui, el se naște undeva între anii 5 și 10, într-o localitate, într-o cetate importantă din Cilicia, din Asia Mică, numită Tars. A primit o educație aleasă, iudaică, dar acest lucru n-a făcut altceva decât să-l întâlnească cu lumea creștină mai târziu, cu Evanghelia lui Iisus. El ajunge la Ierusalim, era cetățean roman, ajunge la Ierusalim și studiază acolo la vestita școală a lui Gamaliel, acel mare învățat și teolog iudaic al tuturor timpurilor, care de altfel a și luat într-un anumit context apărarea misiunii și lucrării apostolice. Deci ajunge la Ierusalim în jurul anului 30. Dar convertirea lui se petrece cândva între anii 34-36, deci după moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Numele lui era Saul. A fost un aspru și înverșunat apărător al legii iudaice, a legii și credinței și tradițiilor strămoșești. Foarte important acest lucru și nimic rău în asta. Nu știm dacă l-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos, este o întrebare care frământă lumea specialiștilor, lumea teologilor. Eu cred totuși că avea idee despre Iisus și cel puțin cândva și cumva va fi auzit de el la Ierusalim, pentru că Iisus, iată, moare cândva în jurul anului 33. Așadar, nu știm dacă l-a cunoscut sau nu, dar de auzit, cu siguranță, a auzit despre Iisus și despre Evanghelia lui. Fiind, așa cum spuneam, fariseu după credință și apropiat Sinedului de la Ierusalim, deci prin cultura lui, prin personalitatea lui, primește de la arhiereul Ana, fostul mare arhiereu Ana, scrisori și de la Caiafa, ginerile lui, scrisori cu putere de a face ordine în lumea iudaică în Damasc, acolo unde o parte dintre creștini se refugiaseră după moartea lui Iisus, după învierea lui, după prigoana dezlănțuită împotriva lor în Ierusalim. Dar, în drum spre Damasc, faptul acesta este relatat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9, dar aș vrea să vă citesc înainte de acest lucru ce spune Sfântul Luca despre el în capitolul 8, la început. Saul era de acord cu uciderea lui Ștefan și pustia biserica intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei și preda în temniță. Mame, iată, tați, părinți, prinși de Apostolul Pavel, aruncați în temniță fără milă. De altfel, el va și face referire la acest trecut al lui, de care, la un moment dat, s-a rușinat și pe care îl socotea ca pe o cruce grea pe umerii lui, în epistole, spune de mai multe ori, în mai multe epistole, acest lucru, galatenilor le spune că a prigonit peste măsură Biserica lui Dumnezeu. Așadar, în drum spre Damasc, ca să aducă pe toți cei care mărturiseau, iudeii, sigur, care mărturiseau pe Hristos, să aducă legați la Ierusalim, se întâmplă ceva. În amiază, o lumină din cer îl copleșește, cade cu fața la pământ, îl orbește și aude din această lumină o voce care îi spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el întreabă: Cine ești, Doamne? Și Iisus i-a răspuns: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Îți este greu să izbești cu piciorul în țepușă. Adică Iisus se mărturisește pe sine ca cel care este prigonit, dar întrebarea pe care o pun și vă pun și dumneavoastră și poate că vă puneți este aceasta: cum îl prigonea Pavel pe Iisus, pentru că Iisus era înălțat la cer, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, și cum spune Iisus că îl prigonește? Nu îl prigonea pe Iisus în persoană, dar îi prigonea pe creștini cu care Iisus se identifică. Pentru că toți formăm trupul lui Hristos. Și să știți dumneavoastră și poate părinți, preoți care ne ascultă și teologi, acolo se naște marea învățătură a Apostolului Pavel despre Biserica lui Iisus înțeleasă ca fiind trupul lui Hristos. Aici, pe drumul Damascului, se naște învățătura lui despre biserică pe care o va expune în epistola către Efeseni, unde numește biserica trupului Hristos, iar noi membre ale acestui trup. Adică noi toți formăm trupul lui Hristos. Aici se naște ecleziologia paulină, adică învățătura Sfântului Pavel despre biserică. Iisus mai folosește un dicton al timpului de atunci: greu ți este să izbești cu piciorul în țepuș. Adică ce vrea să spună Iisus? Îți este extrem de greu să te lupți cu evidența. Iubiții mei, cu evidența nu te poți lupta. Decât dacă îți asumi rănirea și rana. Rana din minte, din logică și din viață. Așa că nu poți să te lupți cu evidența argumentată, cu evidența care este adevăr, care este realitate istorică. Iisus era adevăr și realitate istorică. Și Saul se lupta cu această evidență. De aceea îi spune: îți este greu să izbești cu piciorul înțepușe decât dacă vrei să îți asumi rana și durerea. Și îi spune Sfântul Luca mai departe, în capitolul 9, și îl tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voie să fac? Aici se schimbă destinul vieții lui. Și Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ei, intră în cetate un anume ucenic, Anania, care se pare că era preot, deodată îl botează după câteva zile și Saul, care era așteptat în sinagogi cu brațele deschise să-i aresteze, să-i lege pe toți cei care mărturiseau pe Iisus în sinagogi, ajunge acolo și, spre surprinderea tuturor, în Damasc, îl propovăduiește pe Iisus. Culmea, imaginați-vă! Imaginați-vă dumneavoastră! Saul îi aresta pe toți aceia care mărturiseau numele lui Iisus și el a ajuns în sinagogi să propovădească pe Iisus ce a fost acolo, ce derută teribilă. De altfel, a și fost nevoit să plece incognito de acolo, din Damasc. Iată, am să vă citesc doar un text din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 20. Și iată ce spune Sfântul Luca: propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Inimaginabil. De necrezut. Iată ce revoluție a produs Saul acolo în Damasc. De aici viața lui capătă un alt curs. El este misionarul prin excelență al bisericii, al creștinismului din totdeauna. Întreprinzând trei călătorii misionare, sigur mai multe, dar trei sunt cunoscute sub acest nume. Prima între anii 45-48 în Asia Mică, a doua 51-53, când ajunge pentru prima oară pe continentul nostru, pe continent european, ajunge prin Atena, Corint, Filipi, unde este arestat, și a treia călătorie misionară între anii 53-58, când ajunge din nou pe pământ european și din această călătorie la întoarcere în Ierusalim este arestat, apoi de acolo trimis la Cezarea pentru a fi judecat și unde este întemnițat, suferă o întemnițare între anii 58-60 și într-o ultimă înfățișare în fața lui Festus, a procuratorului Festus și a regelui Agripa. Foarte interesant această arestare a lui și apărarea lui la Cezarea, mai întâi în fața lui Felix. Felix nu rezolvă problema, îl ține mai departe în detenție. Felix este schimbat și înlocuit cu Festus de autoritatea romană și apoi, într-un moment când regele Agripa ajunge la Cezarea, Sfântul Pavel se înfățișează în fața lor, se apără și explică originea sau punctul în care viața lui s-a schimbat, s-a convertit și că el nu face nimic altceva decât să se supună dumnezeieștii chemări de sus. Sfântul Pavel are o întâlnire și cu elita filozofiei antice la Atena, în a doua călătorie misionară, unde este dus în Areopagul Atenei, acolo unde excelează. Nu prea are mare succes în Atena, n-a reușit să întemeieze o comunitate creștină, dar a confruntat Evanghelia lui Iisus cu elita filozofiei antice. Și este lucru foarte important. Scrie 13 epistole, poate chiar 14, e vorba de epistola către evrei, care nu este scrisă de Apostolul Pavel, dar care are elemente comune cu teologia lui, aceasta este o altă problemă. Scrie, deci, 14 epistole, le trimite unor comunități importante și aceste epistole ne-au rămas și nouă în canonul Noului Testament. Moare la Roma după două detenții, prima detenție anul 61-63, când cere la Cezarea să fie judecat de cezarul, acolo unde intuiește un complot în care ar fi fost ucis dacă se întorcea la Ierusalim, cere să fie judecat de cezarul, este trimis la cezarul, este martirizat la Roma în anul 67, așa cum spuneam, odată cu apostolul Petru, în ziua de 29 iunie. Petru răstigni cu capul în jos, la marginea cetății, iar apostolul Pavel fiind martirizat, tăindu-i se capul. Așa se încheie viața acestor doi corifei ai apostolilor, așa se încheie destinul uman al acestor doi mari apostoli, dar încheierea destinurilor umane a însemnat începutul noului destin al istoriei omenirii.
1: A fost părintele profesor Stelian Tofană vorbind despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel ca învățători, misionari și slujitori ai bisericii. Până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. În această perioadă, în apropiere de Sânzâiene, în satele din Transilvania, începea cositul ierbii și adunatul fânului. Mai de mult și poate și acum, în unele zone, oamenii trăiau doar din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Astfel că pe toată perioada verii se cosește iarba, se uscă și apoi este transportată acasă de pe otar pentru a fi la iarnă ca hrană pentru vite, oi, cai sau alte animale. În vechime, cositul ierbii avea o mare importanță într-o gospodărie țărănească. Încă din timp, bărbații își cumpărau coasă din târg, își făceau codărâște și își pregăteau coasa pentru a trage prima brazdă. Niciodată nu se începea la coasă dintr-o zi de marți, ci de luni sau în alte zile ca să și ia lucru cu spor. Întotdeauna cei ai casei se înțelegeau din ce hotar să înceapă lucrul. Așa că de dimineață, la răsăritul soarelui, cosașul era deja în brazdă, după cum reiese și din cântecul interpretat de Andrei Bărbos.

Așadar, cosituitul fânului se face dimineața pe răcoare. Înainte de a da cu coasa în iarbă, munca începe cu bătutul coasei. O operație extrem de migăloasă, pentru asta este nevoie de ciocan și nicovală. Apoi, în timpul cositului, coasa este ascuțită din când în când cu o gresie care este ținută într-un toc la șold. În unele zonei se spune cuche și pentru a trece vremea, feciorii fluierau sau cântau. Și cum cosașul a mers de vreme și masa nu era pregătită, în traistă i-a fost pusă pită, clisă, adică slănină, ceapă, castraveți și eventual un drop de brânză. Așa că după ce se lua roua, femeile veneau cu mâncare. Apoi, munca femeilor era aceea de a împrăștia brazdele pentru ca iarba să se uște. Și de multe ori, feciorii, când se căsătoreau, nimereau peste fete care nu erau harnice și așteptau mult și bine până veneau cu mâncarea.

Fetele sau nevestele, în timp ce mergeau cu mâncare la câmp, de multe ori îi atenționau pe feciori că ar trebui să înceapă cositul. Totodată, feciorile răspundeau pe același ton, cu aluzie la cât erau de vesele și jucăușe la hora satului și cât de leneșe la lucru.

din nou în ziua următoare după ce se lua roa. Și abia a doua zi, dacă este vreme bună și nu plouă, fânul este clădit în fârcituri sau clăi sau în anumite zone, transportat acasă și așezat în podul șurii sau în spatele casei. Munca la fân era și este foarte grea din cauza căldurii, dar ușoară de suportat de fete și feciori când lucrau cu gândul că seara se întâlneau cu drăguții sau cu mândruțele.

În decursul verii, în satele din Transilvania, există mai multe sărbători gingașe de lucru sau pârlejoase în care nu este bine să lucri la fân. Acestea sunt ținute cu mare strictețe pentru a nu aduce necazuri în gospodărie. Printre aceste sărbători se numără Ilie Proroc pe 20 iulie, Maria Magdalena pe 22 iulie, Sfântul Foca și Sfânta Ana pe 23, respectiv 25 iulie. O sărbătoare periculoasă pentru lucru și mai ales pentru adunatul fânului este Sfântul Pantilimon sau Pintilie, cum îi se spune în anumite sate din Maramureș. Acest sfânt este pomenit pe 27 iulie și există diverse pățanii ale unora care au lucrat în această zi. O să vă relatez doar una din satul Dănești din Maramureș. Se spune că aici era o femeie jidaucă, care nu ținea sărbătorile gingașe de lucru, mai ales cele după Sfântul Ilie, și lucra la fân că era toiul verii. Și odată de Pantilimon a avut fân mult cosât și a chemat mai mulți oameni să o ajute. Și spun oamenii că au lucrat cu spor până la amiaz, când o prinsa să nora, a venit o ploaie mare cu tunete și fulgere, dar și cu mult vânt. Așa că vântul o luat tot fânul jidaușii și l-a dus pe sus și l-a băgat într-o vale printre niște tufe de nu s-o mai ales nimic de el. Și femeia, văzând ce i s-a întâmplat cu fânul, a strigat: Pintilie, Pintilie, ascultă la mine, nu-l băga tot până arini, că nu-i numai de astăzi, e și de ieri.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți acum pe frecvențe, vă aduceți aminte cu drag de satul natal, unde vara, poate, ați mers la coasă, la împrăștiat de brazde sau la adunat de fân. Această nostalgie ne este împărtășită și de cântecul interpretat de Mia Dan.

Iată, dragi ascultători, am depănat astăzi împreună amintiri din vatra satului, de acolo de unde am plecat fiecare. Ne-am amintit despre cositul și strânsul fânului. În ziua de astăzi, foarte puțin mai dau cu coasa, acum există motocositoare. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre Duminica Sfinților Atoniți, prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit în Duminica a treia după Rusalii, pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurate în data de 1 iulie 2025. Duminica Sfinților Părinți Atoniți este o sărbătoare deosebită în Ortodoxie, deoarece îi cinstește pe Sfinții care au viețuit în Sfântul Munte Atos și au dus o viață de rugăciune, post și nevoință. Ei sunt exemple de credință puternică, smerenie și dragoste față de Dumnezeu, inspirându-i pe credincioși să urmeze calea virtuții. Această duminică amintește de rolul important al monahismului în păstrarea credinței ortodoxe și în transmiterea valorilor creștine de-a lungul secolelor. Sfinții părinți atoniți au arătat că prin rugăciune, pocăință și ascultare omul se poate apropia de Dumnezeu și poate dobândi sfințenia. Pentru credincioși, Duminica Sfinților Atoniți este un îndemn la întărirea credinței, la participarea la viața bisericii și la cultivarea păcii sufletești. Prin exemplul lor, Sfinții Atoniți ne învață că adevărata bogăție este comuniunea cu Dumnezeu și trăirea unei vieți curate și pline de iubire. De mai bine de 1000 de ani, Sfântul Munte Athos reprezintă una dintre cele mai vii și mai puternice expresii ale monahismului ortodox. Așezat între istorie și prezent, Athosul a fost deopotrivă cetatea rugăciunii, școală nevoinței și bastion al credinței ortodoxe. În liniștea chiliei și în asprimea ascultării s-au format generații întregi de monahi care au ales să moară lumii pentru a trăi în Hristos. Privit de-a lungul unui mileniu, Athosul apare ca un spațiu al contrastelor. Pe de o parte, el păstrează nealtărată tradiția isihastă, experiența rugăciunii inimii și moștenirea marilor părinței pustie. Pe de altă parte, istoria sa nu a fost lipsită de momente în care influențele politice și interesele vremelnice au pătruns în viața monahală, tulburând uneori limpezimea orientării duhovnicești. Monahul, prin însăși alegerea sa existențială, este chemat să nu fie un politic. El nu a îmbrăcat haina îngerească pentru a participa la disputele ideologice ale lumii, nici pentru a deveni purtător al unor agende sociale sau naționale. Voturile monahale reprezintă o ieșire din logica puterii și a afirmării de sine. Monahul este omul rugăciunii, al pocăinței și al discernământului, iar implicarea excesivă în polemici, dar și în confruntări politice, riscă să-i răpească tocmai comoara pe care a părăsit-o, adică lumea aceasta, pace inimii în vederea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult în epoca noastră, marcată de polarizare și conflicte permanente, monahismul atonit este chemat să rămână fidel tradiției vechilor părinți. Lumea are nevoie de monahi ca să se roage, nu de comentatorii ai actualității, de oamenii ai pustiei, nu de strategii ai puterii. Cei care au ales calea Athosului au ales o altă formă de existență, retragerea din tumultul lumii pentru a purta rugăciune întreaga lume. Aceasta este adevărata lor misiune și cea mai mare contribuție pe care o pot aduce societății contemporane. În Duminica Sfinților Atoniți, Biserica îi pomenește pe toți aceia care s-au nevoit și au strălucit în Sfântul Munte și care au devenit făclii ale Ortodoxiei. Amintirea lor nu este una pur comemorativă, ci una profund teologică și existențială. Ei sunt pomeniți deoarece au contribuit decisiv la păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe într-o perioadă de mari încercări, mai ales după căderea Constantinopolului și prăbușirea Imperiului Bizantin. Atunci când structurile politice ale lumii ortodoxe s-au clătinat, Athosul a rămas o cetate a continuității duhovnicești, în loc în care credința, cultul și tradiția au fost păstrate cu fidelitate. O demarano mosi.
De-a lungul secolelor, Sfântul Munte a oferit ortodoxiei numeroși patriarhi ai Constantinopolului, teologi, cărturari și duhovnici de mare profunzime. Tot aici s-au conservat și transmis moștenirea bizantină prin artă, iconografie, arhitectură, manuscrise și cultură liturgică. Mănăstirile atonite nu sunt doar monumente ale trecutului, ci expresii vii ale unei civilizații întemeiate pe rugăciune, ascultare și asceză. Cu toate acestea însă, ceea ce îmi doresc cel mai mult de la autosul contemporan este o reîntoarcere mai hotărâtă la temelia duhovnicească a vechilor părinți, mai ales la moștenirea marilor stareței secolului 20, pentru că ea trebuie redescoperită, reactualizată și asumată cu seriozitate. Prin osteniala lor, aceștia au reînviat viața isihastă într-o epocă de secularizare accelerată și au făcut actuală frumusețea tradiției filocalice și a isihasmului din secolul al XIV-lea. Ei au demonstrat că rugăciunea inimii nu aparține trecutului, ci reprezintă răspunsul cel mai profund la crizele omului contemporan. Pentru împlinirea acestui deziderat, consider că atosul trebuie să adopte și o viziune mult mai responsabilă asupra pelerinajului. Sunt unul dintre tinerii care și-au petrecut vacanțele și concediile în Sfântul Munte, iar contactul direct cu realitățile de acolo mi-a arătat cât de vătămătoare poate deveni lipsa unei selecții bazate pe responsabilitate duhovnicească în primirea pelerinilor. Atosul nu este o destinație turistică și nici un spațiu de promenadă. El este, înainte de toate, o republică monahală construită pentru rugăciune și nevoință. Din această perspectivă, a susține chiar limitarea accesului printr-un sistem care să încurajeze responsabilitatea și pregătirea spirituală a pelerinilor. Un pașaport de acces acordat la intervale mai mari de 3-4 ani pentru cei care doresc să cunoască autentic tradiția și istoria atosului ar putea contribui astfel la protejarea caracterului său profund ascetic. Tot ceea ce contează însă este să cobori atosul în inima ta. Te poți hrăni toată viața din acest duh, urcând o singură dată în munte. Dacă în lume nu trăiești iubirea lui Hristos, poți face vizite anuale, poți escalada vârful Aton, pentru că același sărac vei fi. Dar Sfântul Munte nu este o citadelă monahală obișnuită și nici un loc destinat turismului de masă. El este alegerea unor oameni care au hotărât să trăiască despărțiți de toate și uniți cu Dumnezeu. După un mileniu de existență, cea mai mare provocare a atosului este fidelitatea față de propria sa identitate. Viitorul său depinde de capacitatea de a rămâne ceea ce a fost întotdeauna, un spațiu al tăcerii. Numai astfel atosul va putea continua să fie pentru lumea întreagă farul duhovnicesc care a luminat ortodoxia vreme de peste 1000 de ani. Istoria sa de 1000 de ani a Sfântului Munte nu poate fi înțeleasă ca o succesiune liniară de evenimente. Ea cunoaște perioade de înflorire și momente de aparentă crize stagnare, epoci tensionate și timpuri de renaștere. Dacă există însă un fir conducător care unește toate aceste viacuri, acesta este isihasmul. Mai mult decât o metodă ascetică sau o tehnică de rugăciune, isihasmul reprezintă însăși expresia matură a spiritualității ortodoxe, întemeiată pe curățirea inimii, dobândirea harului și vederea lui Dumnezeu prin energiile sale necreate. Privind retrospectiv, se pot identifica trei mari perioade de renaștere isihastă, care au redefinit identitatea atosului și au influențat întreaga lume ortodoxă. Renașterea palamită din secolul al XIV-lea, renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea și renașterea stareților isihaști din secolul al XX-lea. Despre renașterea palamită din secolul al XIV-lea putem vorbi foarte multe lucruri. Prima și cea mai importantă renaștere are loc în acest secol, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin
se afla într-un accentuat proces de dezagregare politică și militară. Amenințarea otomană devenea tot mai puternică. Conflictele civile slăbiau autoritatea imperială, iar lumea bizantină traversa una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Paradoxal însă, tocmai atunci Athosul cunoaște una dintre cele mai profunde înfloriri. În această perioadă, tradiția rugăciunii inimii, moștenită de la părinții pustiei și cultivată vreme de secole în chiliile și peșterile Athosului, este contestată de intelectualul calabrez Varlaam din Calabria. Format în spiritul scolasticii occidentale, acesta considera imposibilă experiența directă a lui Dumnezeu și interpreta practicile isihaștilor drept simple exerciții psihologice sau chiar forme de înșelare spirituală. Apărarea monahilor atoniți este asumată de Sfântul Grigorie Palama, el însuși format în viața ascetică a Sfântului Munte. Palama nu propune o doctrină nouă, ci exprimă sistematic experiența transmisă de întreaga tradiție patristică. El formulează celebra distinție dintre ființa, usia în greacă, inaccesibilă a lui Dumnezeu, și energiile sale necreate, prin care Dumnezeu se comunică oamenilor, fără ca aceștia să participe la esența sa. Această distinție rezolvă una dintre cele mai importante probleme ale teologiei. Cum poate omul să participe real la viața lui Dumnezeu, fără a-L confunda pe Dumnezeu cu creația? Răspunsul palamit afirmă că omul poate deveni părtaș harului dumnezeiesc, poate contempla lumina necreată și poate ajunge la îndumnezeire, fără ca transcendența absolută a lui Dumnezeu să fie compromisă. Disputa nu mai era una exclusiv monahală, ci privia însă și înțelegerea mântuirii. Dacă harul ar fi fost creat, atunci comuniunea omului cu Dumnezeu ar fi rămas una indirectă și simbolică. Dacă însă harul este necreat, atunci omul participă realmente la viața dumnezeiască. Sinoadele Constantinopolitane din 1341, 1347 și 1351 confirmă definitiv învățătura Sfântului Grigorie Palama, iar isihasmul devine expresie oficială a spiritualității ortodoxe. Importanța acestei renașteri nu poate fi supraestimată. Ea fixează pentru totdeauna identitatea Muntelui Athos ca centru al experienței mistice ortodoxe. De aici înainte, Muntele Athos nu va mai fi doar o republică monahală, ci laboratorul viu al teologiei experiențiale. În același timp, această renaștere produce o adevărată explozie culturală. În secolul al XIV-lea este și epoca unor mari personalități, precum Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Filotei Cochinos, Sfântul Calist I al Constantinopolului și Sfântul Isidor I al Constantinopolului, care răspândesc spiritualitatea atonită în întreg spațiul ortodox. A doua renaștere este legată de renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea. După căderea Constantinopolului în 1453, lumea ortodoxă intră într-o perioadă de aproape trei secole de dominație otomană. Viața intelectuală se reduce considerabil, multe școli dispar, iar în numeroasele regiuni practica religioasă riscă să devină formală. În acest context apare cea de-a doua mare renaștere atonită. În centrul ei se află Sfântul Nicodim Maghioritul, probabil cel mai mare editor și sistematizator al tradiției patristice după perioada bizantină. Nicodim nu este doar un ascet, ci un savant de excepție. El cercetează manuscrisele vechi ale Athosului, compară texte, corectează variante și oferă bisericii una dintre cele mai importante ediții patristice. Opera sa fundamentală este publicarea, împreună cu Sfântul Macari al Corintului, a filocaliei grecești în anul 1782. Această colecție reunește peste 1000 de ani de spiritualitate ortodoxă, de la Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Sfântul Grigorie Palama. Filocalia devine, practic, manualul universal al isihasmului. Dar renașterea nu este doar una editorială.
În aceeași perioadă izbucnește controversa colivazilor. La prima vedere, disputa priva ziua pomenirii morților și folosirea colivei. În realitate însă, conflictul ascundea două modele ecleziologice. Colivazii apăreau revenirea la practica bisericii vechi, adică împărtășirea frecventă, spovedania regulată, participarea conștientă la dumnezeiască liturghie, respectarea tipicului liturgic, redescoperirea vieții ascetice și centralitatea rugăciunii lui Isus. Printre primii lideri ai acestei mișcări se numără Sfântul Atanasie din Paros, Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodim Aghioritul, dar și alții numeroși monahi atoniți. Persecutați o vreme, colivazii vor deveni ulterior principalul motor ale renașterii ortodoxe moderne. Influența lor ajunge în principatele române, în Rusia și întregul Orient Ortodox. Din această mișcare se va hrăni întreaga spiritualitate filocalică a secolului 19 și 20. Iar în a treia perioadă de renaștere isihastă de la Muntele Athos, regăsim aici renașterea dată de stareții isihaști ai secolului 20. Dacă primele două renașteri au fost predominant dogmatice și filocalice, cea de-a treia este, înainte de toate, una existențial-duhovnicească. La începutul secolului al XX-lea, Muntele Athos părea să intre într-un declin inevitabil. Populația monahală îmbătrânea, numeroase chilise goliau, iar războaiele și schimbările geopolitice afectau grav viața monahală. În mod neașteptat însă, Dumnezeu a ridicat o nouă generație de părinți. Primul mare nume este Sfântul Siluan Atonitul. El exprimă întreaga experiență filocalică, într-un limbaj accesibil omului contemporan. Învățătura sa despre smerenie, iubirea vrășmașilor și rugăciunea pentru întreaga lume reprezintă una dintre cele mai profunde sinteze ale spiritualității ortodoxe. Prin ucenicul său, Sfântul Sofronie Saharov, această experiență este făcută cunoscută lumii întregi. Pe de altă parte, în pustia Athosului, tot la acea vreme, apare figura extraordinară a Sfântului Iosif Isihastul. El readuce în centrul vieții monahale privegherea de noapte, ascultarea, rugăciunea lui Isus, deasa împărtășanie și nevoința puznicească. Importanța lui nu constă doar în propria sfințenie, ci mai ales în ucenicii pe care îi formează. Din școala lui se nasc aproape toate marile obști atonite contemporane. Între acești ucenici se remarcă cuviosul Iosif Vatopedinul, Efrem Catunachiotul, Efrem Filoteitul, Haralambie Dionisiatul și alții, și într-un context diferit, Sfântul Paisia Ghioritul, care va deveni ulterior una dintre cele mai iubite figuri duhovnicești ale ortodoxiei contemporane. Un alt element distinctiv al acestei renașteri îl constituie sosirea în Muntele Athos a unor intelectuali de mare valoare, absolvenții unor universități europene, filozofi, medici, juriști și profesori aleg viața monahală, demonstrând că isihasmul nu este refugiul ignoranței, ci expresia unei cunoașteri superioare. Această întâlnire dintre cultura academică și experiența ascetică a permis ca spiritualitatea atonită să fie prezentată într-un limbaj inteligibil lumii contemporane, fără a-și pierde autenticitatea. În felul acesta, Athosul a devenit nu doar un centru al rugăciunii, ci și un reper teologic pentru întreaga lume ortodoxă și chiar pentru numeroși creștini. Aceasta a treia renaștere continuă până astăzi. Ei explică de ce, într-o lume dominată de secularizare și relativism, Sfântul Munte rămâne unul dintre puținele locuri unde tradiția isihastă nu este doar studiată, ci trăită neîntrerupt. Prin aceasta, Muntele Athos confirmă încă o dată că adevărata sa putere nu constă în prestigiul istoric, nici în patrimoniul său cultural, ci în capacitatea de a genera, în fiecare epocă, oameni transfigurați de har, care devin mărturisitori ai împărăției lui Dumnezeu. Muntele Athos rămâne așadar, după mai bine de 1000 de ani,
Între cele mai importante centre ale monahismului ortodox. Totuși, Athosul de azi nu mai este cel de odinioară. Numărul tot mai mare al pelerinilor, dezvoltarea mijloacelor de transport și influențele lumii moderne au schimbat ritmul vieții din Sfântul Munte. Uneori mănăstirile sunt pline de vizitatori, iar liniștea atât de prețuită de monah pare greu de păstrat. Și totuși, adevărata putere a Athosului nu stă în izolarea lui geografică, ci în viața duhovnicească pe care o păstrează. Chiar dacă porțile sale se deschid pentru miile de pelerini, în chilii, în schituri și în bisericile mănăstirilor se înalță neîncetat rugăciunea. Monahii continuă să trăiască după aceeași rânduială a slujbelor, a ascultării și a rugăciunii inimii, încercând să nu lase zgomotul lumii să pătrundă în suflet. Ispitele lumii de astăzi sunt diferite de cele din trecut. Tehnologia, graba, dorința de confort și căutarea imaginii pot ajunge chiar și în locurile cele mai restrânse. Există riscul ca pelerinajul să fie privit doar cu o experiență turistică, iar fotografiile și amintirile să devină mai importante decât întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, Muntele Athos este chemat să păstreze echilibrul dintre ospitalitatea față de pelerini și protejarea vieții sale lăuntrice. Respirația duhovnicească a muntelui Athos nu este dată de numărul celor care îl vizitează, ci de rugăciunea celor care locuiesc. Atâta vreme cât în biserici se va săvârși Sfânta Liturghie, iar monahii vor rosti neîncetat rugăciunea lui Isus, muntele Athos va rămâne un far al ortodoxiei. Lumea poate aduce ispite până la porțile mănăstirilor, chiar până și în pântecele mănăstirilor, dar nu poate stinge lumina credinței dacă aceasta este păstrată prin smerenie, pocăință și iubire de Dumnezeu. Astăzi, mai mult ca oricând, muntele Athos are misiunea de a păstra și de a arăta că adevărata libertate nu înseamnă a urma spiritului vremii, ci de a rămâne credincios lui Hristos, tocmai în mijlocul unei lumi agitate. Sfântul Munte continuă să fie un loc în care omul poate învăța tăcerea, rugăciunea și pacea inimii. Sfântul Paisia Ghioritul vorbea despre Sfântul Munte Athos cu o profundă dragoste și evlavie, lăsând numeroase învățături adunate, inclusiv în cartea sa cunoscută, Flori din Grădina Maicii Domnului. Pentru Sfântul Paisie, Muntele Athos nu era doar un loc geografic, ci o stare duhovnicească unică. Sfântul Paisie spunea că întreg muntele este un rai pământesc, ocrotit direct de Maica Domnului. El credea că nicio frunză nu se mișcă în Athos, fără voia și purtarea ei de grijă. Astfel considera că monahii de acolo sunt răsădiți în această grădină pentru a aduce roade duhovnicești prin smerenie. Cuviosul avea o mare admirație pentru bătrânii monahi din trecut. El avertiza adesea că modernizarea și confortul distrug duhul atonit. Deplângea uneori introducerea mașinilor, a drumurilor asfaltate și a tehnologiei. Spunea că liniștea și asceza aduc harul, nu facilitățile moderne, am cheiat citatul. Îi lăuda pe călugării simpli, chiar și pe cei cu puțină carte, dar care aveau o credință uriașă și multă smerenie. Sfântul Paisie considera că Sfântul Munte era un panartrăznet spiritual al omenirii. În viziunea sa, rugăciunile de noapte ale monahilor, asceza lor și liturghiile neîncetate țin lumea în echilibru și îndepărtează mânia lui Dumnezeu. El spunea că atunci când lumea suferă, călugărul din muntele Athos trebuie să participe la acea durere prin rugăciune profundă. Cuviosul Paisie a confirmat repetate rânduri, dar și existența unor puznici nevăzuți din Athos. El spunea că pe crestele și în râpele neumblate trăiesc asceții de o sfințenie înaltă, pe care Dumnezeu îi ține ascunși de ochii lumii și care se roagă neîncetat pentru mântuirea oamenilor. Stimați ascultătorii,
Punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre Duminica a Sfinților Părinți Atoniți. Muntele Athos rămâne, în ciuda provocărilor lumii contemporane, un simbol al credinței ortodoxe și al căutării neîncetate a lui Dumnezeu. Deși este tot mai vizitat de pelerinii și atins de influențele societății moderne, adevărata sa putere nu stă în zidurile mănăstirilor, ci în rugăciunea și viața de jertfă a monahilor. Atâta vreme cât această flacără duhovnicească va rămâne aprinsă, muntele Athos va continua să fie un loc al speranței și al renașterii duhovnicești, chemând fiecare credincios la pocăință, smerenie și apropiere de Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit astăzi la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a participat la hramul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca. La Mănăstirea Râmeț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Biblioteca județeană Octavian Goga din Cluj invită pe copii și adolescenți să petreacă o vacanță activă prin lectură și activități creative. Și 46 de comunități vulnerabile din județul Bistrița-Năsăud beneficiază în acest an de programul național Start în Educație, destinat sprijinirii copiilor preșcolari și familiilor acestora. Acum știrile pe larg. Credincioșii ortodoxi îi prăznesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățători ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat Scriptura Vechiului Testament și înainte de a fi chemat la apostolat a fost prigonitor al creștinilor. În ziua de 29 iunie anului 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma, Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Potrivit statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar aproximativ trei sferturi sunt bărbați. Mii de credincioși au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Slujba a fost oficiată pe altarul de vară al mănăstirii, în prezența oficialităților locale și județene și a numeroși pelerini, mulți îmbrăcați în straie populare. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de călugări al așezământului monahal. În cuvântul de învățătură intitulat Răstignire duhovnicească, mitropolitul Andrei a vorbit despre răbdarea suferinței și despre viața morală curată, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos, iar de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
3: Întâi credință, apoi frică de Dumnezeu, apoi pocăință sinceră care se finalizează cu o bună spovedanie și cu împărtășanie, apoi înfrânarea, să ne înfrânăm de la păcatele pe care le-am făcut, apoi răbdarea. Zic, părinții, nu s-a pomenit vreodată ca un om să încerce să se înfrâneze de la rele și să nu fie ispitit ori de cel rău, ori de trupul lui slab, ori de cei din jur. Ei, e nevoie de răbdare. După răbdare vine nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul Hristos și la urmă drumul se termină tocmai cu ceea ce spune Sfântul Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
1: În cadrul slujbei a fost înălțate rugăciuni și pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Emilian, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La final, mai mulți binefăcători ai mănăstirii au primit distincții eparhiale. Ioan Nicolae Dologa a fost decorat cu ordinul episcop Nicolae Ivan, Iosif Mărginean și Vasile Rad au primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Vasile Nechiti și Ioan Cosma au fost distinși cu ordinul Sfântul Preot Mucinic Liviu Galacteon de la Cluj. Vasile Romonții a primit ordinul Mihai Vodă, iar Dinu Moldovan și Ioan Zăgrean ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Părintele stareț Kiril Zăgrean a mulțumit la final ierarhului și tuturor credincioșilor prezenți, iar copiii și tinerii participanți la liturghie au primit cărți duhovnicești din partea mitropolitului Andrei. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănășturi și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de la ora 10 de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Alături de ierarhi au slujit Părintele Protopop Alexandru Constantin Ciui, Arhimandritul Macare Motocna, starețul Mănăstirii Rohia, precum și alți clerici invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavlia din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Samuel a evidențiat pilda de credință și mărturisire a sfinților Apostol Petru și Pavel. Ierarhul a spus că harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți, ci oameni care să se lase schimbați și că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci ridicarea prin pocăință.
4: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci Harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel din tâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm, ne creștem copiii și nepoții, ne iertăm aproapele și cum ne purtăm crucea în fiecare zi.
1: La finalul slujbei, Părintele Paroh Dan Cizmaș a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și tuturor celor care au contribuit la organizarea sărbătorii. Din încredințarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, preasfințitul Părinte Samuel a oferit distincții mai multor binefăcători ai parohiei. Beticuța Bucur a primit Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar Rovena Răchișan și Laura Chezan au fost decorate cu Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj. Hramul a încheiat o săptămână de manifestări religioase, culturale și educative. Credincioșii s-au închinat icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. Au participat la conferința Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel azi, susținută de Părintele Profesor Stelian Tofană și la lansarea unor volume semnate de Părintele Academician George Remete. Totodată, parohia a premiat 110 elevi care au încheiat anul școlar cu media generală 10 și a inaugurat un defibrilator extern automat pus la dispoziția întregii comunități. Mănăstirea Bixad din județul Satu Mare și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de la ora 9 de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Alături de ierarh au slujit preasfințitul Părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugaliei și preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a început la Mănăstirea Bixad încă de aseară din ajunul sărbătorii, când a fost oficiată Vecernia Mare unită cu Litia și acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Astăzi, la Sfânta liturghie arhierească au participat mulțime de monahi, preoți și credincioși din zonă. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Teologos a Episcopiei Maramureșului și Satmarului. În cadrul predicii, preasfințitul Părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugalei, a vorbit despre cei doi mari apostoli, Petru și Pavel, pe care i-a numit cei doi piloni ai bisericii creștine.
5: Cei doi apostoli sunt doi piloni ai bisericii noastre creștine. Doi apostoli care, deși la prima vedere sunt total diferiți, se aseamănă foarte mult. De ce diferiți? Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, un pescar, pe când Sfântul Apostol Pavel a fost un om foarte învățat, a învățat la școlile cele mai înalte ale vremii sale. Dar este o diferență între cei doi. Sfântul Apostol Petru l-a văzut pe Mântuitorul Hristos, l-a ascultat, a văzut aproape toate minunile pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a săvârșit. Pe când Sfântul Apostol Pavel niciodată nu l-a văzut pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel a fost ales de către Hristos după învierea și înălțarea la cer și a fost ales să-L propovădească lumii întregi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cei doi apostoli s-au bucurat de harul lui Dumnezeu care a fost în ei, dar au avut și căderile lor foarte mari. Sfântul Apostol Pavel, înainte de a fi Marele Pavel, se numea Saul și a fost un prigonitor al creștinilor. Iar Sfântul Apostol Petru a fost primul care l-a mărturisit pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu celui viu. Cu toate acestea, cu toate că era cel mai curajos dintre apostoli, fiind și cel mai bătrân dintre ei, știm că după ce a fost prins Mântuitorul și a fost dus să fie judecat, s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pavel l-a prigonit pe Mântuitorul înainte de a crede în el, dar Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Mântuitorul după ce a crezut în el, după ce l-a mărturisit. Și cu toate acestea, prin ce se aseamănă cei doi? Amândoi s-au bucurat de iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: Mâine va fi sărbătoare la Mănăstirea Soborul Sfinților 12 Apostoli din Bârsana, care își va serba hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Vor sluji alături de Părintele Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Filacului și Clujului, Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, precum și alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Înaintea Sfintei Liturghii va fi sfințit paraclisul restaurat de la demisolul Bisericii Mari a Mănăstirii. Mănăstirea Râmeț din județul Alba a trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă. Chiar de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii așezământului monahal a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unei numeroase mulțimi de pelerini veniți din întreaga țară. Între ierarhii slujitori s-a aflat și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. La finalul liturghiei a avut loc ceremonia solemnă de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. A fost citit tomosul sinodal de proclamare, a fost prezentată icoana și a fost intonat troparul Sfintei. Evenimentul a încununat manifestările liturgice și culturale desfășurate la Mănăstirea Râmeț în perioada 25-29 iunie. Programul a cuprins slujbe speciale, procesiuni, așezarea spre închinarea araclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia, precum și lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, semnat de Părintele Conferențiar Universitar dr. Oliviu Botoi. Potrivit Arhiepiscopiei Alba Iuliei, proclamarea locală reprezintă o mare binecuvântare pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină modelul unei vieți trăite în credință, rugăciune și jertfelnicie. Sfânta Cuvioasă Filotimia este cinstită ca ocrotitoare a mamelor creștine, a familiilor numeroase și a celor greu încercate. Episcopia Sălajului organizează în această vară tabere dedicate copiilor și tinerilor sub genericul Bucurie și Înnoire în Hristos. Activitățile se vor desfășura pe parcursul lunilor iulie și august și sunt adresate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani. Programul cuprinde momente de rugăciune, discuții duhovnicești, ateliere creative și de dezvoltare personală, activități în aer liber și drumeții, dar și jocuri, karaoke, dans, piscină și joc de tabără. Organizatorii își propun să le ofere participanților o vacanță în care să îmbine recreerea cu formarea spirituală și legarea unor noi prietenii. Prima serie se va desfășura în perioada 6-11 iulie și este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Celelalte serii vor avea loc între 20 și 25 iulie pentru tinerii de 16-19 ani, între 17 și 22 august pentru copiii de 8-12 ani și între 24 și 29 august, din nou, pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii precizează că numărul de locuri este limitat pentru fiecare serie. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Aceasta va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Manifestarea va avea ca temă tinerii, familia și sensul vieții în Hristos în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj invită pe copii și adolescenți să petreacă o vacanță activă prin lectură și activități creative. Aceasta în cadrul programului Vacanța la Bibliotecă, care se desfășoară până la sfârșitul lunii august. Seria activităților a început astăzi cu Clubul Lecturii de Vacanță, dedicat personalităților care au marcat istoria și cultura României. Copiii au participat la jocuri, ateliere și activități practice menite să le dezvolte creativitatea, spiritul de echipă și gândirea critică. Pe parcursul verii, biblioteca organizează și programul estival de lectură E vremea cititului, ateliere de educație financiară, modelare și imprimare 3D, cluburi de lectură, ore de poveste, jocuri de societate, vânătoare de comori, vizionare de filme și ateliere dedicate clubului Rubik pentru adolescenți. Și publicul adult este invitat să participe la provocarea estivală de lectură, un program care încurajează redescoperirea cărților printr-o serie de provocări tematice, participanții având șansa de a câștiga premii la finalul verii. Toate activitățile sunt gratuite și se desfășoară pe baza permisului de intrare la bibliotecă. Și Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița Năsăud dă startul unei noi ediții a programului Vacanța la Bibliotecă. Ajuns la cea de-a 10-a ediție, proiectul se va desfășura în perioada 6-31 iulie sub genericul Fabrica de Idei Estivale. Acesta este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Pe parcursul celor 4 săptămâni de vacanță, participanții vor putea lua parte la ateliere de teatru, pictură și desen, activități de educație pentru siguranță, ateliere de creativitate și partide de tenis de masă. Înscrierile se desfășoară în perioada 29 iunie-3 iulie. Participarea este gratuită și se face pe baza permisului de utilizator al bibliotecii. În funcție de vreme, activitățile vor avea loc în aer liber sau în spațiile bibliotecii, oferindu-le mici o vacanță plină de lectură, creativitate și joc. Clujenii sunt invitați sâmbătă 11 iulie la o zi dedicată lecturii în aer liber în Parcul Etnografic Național Romul Zvuia. Între orele 10 și 18, Asociația Cărțile pe Față organizează un eveniment care îmbină lectura, natura și generozitatea. Participanții sunt încurajați să vină cu o carte și să se bucure de timpul petrecut în parc, iar cei care au asupra lor un volum vor beneficia de intrare gratuită. În cadrul acțiunii va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTruck, care oferă cărți copiilor din mediul rural. Organizatorii colectează donații de carte pentru elevii până în clasa 8-a. Pot fi donate volume pentru copii aflate în stare bună, tipărite după anul 2000. Prin această inițiativă, clujenii au ocazia să sprijine accesul la lectură al copiilor și să redescopere bucuria unei cărți citite în mijlocul naturii. 46 de comunități vulnerabile din județul Bistrița-Năsăud beneficiază în acest an de programul național Start în Educație, destinat sprijinirii copiilor preșcolari și familiilor acestora. Prin proiect, copiii primesc pachetul Ghiozdănel cu viitor, care conține cărți, jocuri educative, rechizite și produse de igienă, menite să îi ajute să învețe prin joacă și să participe cu mai multă încredere la activitățile de la grădiniță. Totodată, 49 de grădinițe din județ au fost dotate cu materiale educaționale moderne, iar 23 de educatori participă la cursuri de formare pentru aplicarea unor metode de predare centrate pe copil. Programul include și ateliere dedicate părinților, prin care aceștia primesc sprijin și resurse pentru educația timpurie a copiilor. Derulat de Fundația World Vision România, proiectul Start în Educație se desfășoară până luna septembrie și sprijină la nivel național sute de mii de copii, părinți, educatori și grădinițe, promovând importanța educației încă din primii ani de viață. România se confruntă cu o incidență ridicată a accidentelor vasculare cerebrale. Țara noastră se află printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității provocate de această afecțiune. Potrivit medicilor neurologi, în fiecare an sunt înregistrate aproximativ 65.000 de cazuri, iar

0: o urgență medicală, iar serviciul 112 să fie apelat imediat. Totodată, specialiștii subliniază că un stil de viață sănătos, mișcarea regulată, controlele medicale periodice și reducerea stresului pot contribui semnificativ la prevenirea accidentului vascular cerebral. Meteo. Aproape întreaga țară se află de astăzi și până miercuri sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius, inclusiv județul Cluj. Astfel, potrivit ANM, în intervalul 29 iunie ora 10, 1 iulie ora 10, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, se anunță în anunțul ANM. În acest interval, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius. Pe de altă parte, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare cod portocaliu. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Pâgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei la sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, luni 29 iunie 2026, la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din țara Năsăudului, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
6: M-am răstignit împreună cu Hristos. Și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine. Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 20. Încă o dată Dumnezeu ne-a dăruit această bucurie de a fi împreună la hramul mănăstirii de la Rebra Parva. Iar cuvântul de învățătură pe care vi-l pun la suflet, așa îl intitulez, răstignire duhovnicească. Era în 29 iunie anul 67 și împăratul Nero a pornit o prigoană puternică împotriva bisericii, împotriva creștinilor. Bieții creștini se ascundeau pe unde puteau. Și ne relatează nouă o scriere laică a scriitorului Senchievici, că și Sfântul Apostol Petru a ieșit din Ierusalim și din Roma și mergea pe drum să se ascundă. Și pe cine a întâlnit pe drum? L-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. A căzut în genunchi și a exclamat, Doamne, unde te duci? Mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară, pentru că tu fugi. Și când a auzit cuvântul acesta, Sfântul Petru s-a întors în Roma și atunci, pe 29 iunie, a fost răstignit pe cruce, n-a acceptat să fie răstignit ca Domnul Hristos cu capul în sus, ci a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Și tot în aceeași zi, pe 29 iunie, Sfântul Apostol Pavel a fost și el condamnat la moarte și s-a tăiat capul. Locul unde a pătimit Sfântul Petru, unde a fost răstignit. Este cel în care se află astăzi catedrala Sfântul Petru din Roma. Ei au mers cu credința până în capăt. L-au mărturisit pe Domnul Hristos pierzându-și viața. Dar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne cere și nouă să ne răstignim. Nu neapărat fizic, nu neapărat să fim pironiți pe cruce, să ne răstignim din punct de vedere duhovnicesc. Să ne răstignim față de păcat și să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru ne și arată în ce chip putem face lucrul acesta. Ne răstignim, suportând toate necazurile care se întâmplă să vină asupra noastră. Ne răstignim încercând să fim oameni buni. Sfântul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 4, începând cu versetul 13, ne zice: întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea slavei lui să vă bucurați cu bucurie mare. De sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. De către unii El se hulește, iar de voi se preaslăvește. Nimeni să nu sufere ca ucigaș sau fur sau făcător de rele sau ca râvnitor de lucruri străine, dar de suferă ca și creștin, să nu se rușineze, ci să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Această răstignire duhovnicească o cere Dumnezeu de la noi. Faptul că trebuie să fim buni și suferințele care vin să le primim ca o răstignire duhovnicească este o atitudine creștinească. În a doua epistolă sobornicească, Sfântul Petru ne și dă detalii cum ne putem noi răstigni duhovnicește. Și Sfântul Pavel face lucrul acesta și de aceea și exclamă: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și am zis că Sfântul Petru, în a doua epistolă, în primul capitol, vorbind de Domnul Hristos, de patimile Lui, lucrul acesta ne-l cere nouă ca să ne răstignim duhovnicește, cum ne zice și Sfântul Pavel. Prin El, adică prin Hristos, Dumnezeu ne-a hrăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta pune și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie, iubirea frățească, iar la iubirea frățească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și toți sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade, în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Plecând de la acest citat, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae a scris o carte frumoasă. Și cartea pentru teologi se intitulează așa: Spiritualitate creștină sau detaliind cuvintele pe care ni le spune Sfântul Petru aici, în cartea lui de spiritualitate, Sfântul Dumitru Stăniloae zice că noi ar trebui, până când ajungem să fim părtași firii Domnului Hristos, să urcăm pe 7 trepte. Treptele sunt inspirate din citatul pe care l-ați auzit. Și aceste 7 trepte ar fi următoarele. Întâi de toate, o credință. O credință puternică. După credință, frică de Dumnezeu. După frică de Dumnezeu, pocăință sinceră care se finalizează printr-o bună spovedanie. După pocăință, înfrânarea de la păcate. După înfrânarea de la păcate, răbdarea. După răbdare, nădejdea. Și a 7-a treaptă, unirea cu Domnul Iisus Hristos pentru veșnicie. Lucrul acesta încercăm noi să-l învățăm detaliindu-ne lucrurile Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Și v-am zis că, așa cum intuiți și frătiile voastre, toată calea începe cu credința. Vedeți, trăim într-o lume care se secularizează. În România, cel puțin, marea majoritate a oamenilor spun că ei cred în Dumnezeu. Prima treaptă este aceasta, credința. Credința. Acum, afirmația verbală nu știu câtă valoare are. De aceea, fiind și la o mănăstire, vă relatez o întâmplare pe care mulți dintre dumneavoastră o știți. La o mănăstire trăia un călugăr mai simpluț și auzit și el citindu-se Evanghelia: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te și v-ar asculta. Călugărul acela simpluț își avea chiliuța tocmai sub un munte și tare ar fi dorit ca să nu mai fie muntele acolo, ca să aibă și el mai mult soare. La el era mai multă vreme umbră. Și seara, după ce a ascultat Evanghelia, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te, seara s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Doamne, fă să se mute acest munte de aici. Să am și eu soare, lumină și să mă simt bine. S-a culcat și când s-a sculat dimineața, a tras perdeluța, s-a uitat și muntele nu se mutase. Ce a zis? A zis așa: știam eu că nu se mută. Atât a fost credința. Vedeți? Credința noastră este slabă. Și atunci nu mai facem și al doilea pas. Al doilea pas este frica de Dumnezeu. Al treilea pas este o pocăință sinceră. Lepădare de păcat. Nici cuvântul pocăință nu-l înțeleg bine toți oamenii. Pentru că a face pocăință, și pocăința am zis că se finalizează printr-o bună spovedanie, a face pocăință nu înseamnă să-ți părăsești Biserica Ortodoxă. Dimpotrivă. Sfântul Ioan Damaschinu definește pocăința și zice așa: pocăința este întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Deci credință, frică de Dumnezeu, pocăință, o bună spovedanie, după care ne împărtășim, apoi înfrânarea, să nu mai recădem în aceleași păcate. Acum îl citesc din nou tot pe Sfântul Petru, care referitor la faptul că vieții de noi, după ce ne-am spovedit, după ce am încercat să ne îndreptăm, cădem din nou. Sfântul Petru ne zice, tot în a doua epistolă, în capitolul 2, versetele de la 20 înainte, căci dacă au scăpat de stricăciunea lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăși se încurcă în acestea. Ei sunt înviși. În ce se încurcă? În păcatele pe care le-au făcut. Ei sunt înviși. Ei s-au făcut cele din urmă mai rele decât cele din tâi. Că mai bine era pentru ei să nu cunoască calea dreptății, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă dată lor. Cu ei se întâmplă adevărul din zicală. Câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirei lui. Așadar, mergând pe firul spiritualității creștine, cartea părintelui Dumitru Stăniloae, întâi credință, apoi frică de Dumnezeu, apoi pocăință sinceră care se finalizează cu o bună spovedanie și cu împărtășanie, apoi înfrânarea, să ne înfrânăm de la păcatele pe care le-am făcut, apoi răbdarea. Zic părinții, nu s-a pomenit vreodată ca un om să încerce să se înfrâneze de la rele și să nu fie ispitit ori de cel rău, ori de trupul lui slab, ori de cei din jur. Ei, e nevoie de răbdare. După răbdare vine nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul Hristos și la urmă drumul se termină tocmai cu ceea ce spune Sfântul Pavel în citatul pe care l-am auzit când am început predica. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l transmit acum când Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim împreună la hramul mănăstirii de la Parva Rebra. Acesta este gândul. Și repet încă o dată, observați, frățiile voastre, că trăim într-o lume secularizată, dar noi cei ce încă avem dragoste față de biserică, față de Domnul Hristos, ar trebui pentru cei care n-au preocupări duhovnicești să fim niște misionari. Pentru că, repet și lucrul acesta, am zis că la recetământ mai toți românii s-au declarat ortodoxi. Dar la biserică, duminica și în sărbători, știți cât vin? Cam 10%. Ceilalți 90% unde sunt? Ceilalți 90% așteaptă ca noi, ca frățiile voastre care veniți la biserică, să fiți misionari și pentru ei și să-i îndemnați să vină la biserică, să se apropie de Dumnezeu și să ducă o viață creștinească. Părintelui Staret Ofti de la mănăstirea Parva Rebra, noi le mulțumim din suflet că ne dau posibilitatea așa măcar o dată pe an să venim și împreună să ne rugăm lui Dumnezeu și să încercăm, răstignindu-ne duhovnicește, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au pătimit trupește, au fost omorâți. Noi, răstignindu-ne duhovnicește, să fim buni misionari pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască atât pe plan spiritual, cât și pe plan material, să aveți multe, multe realizări. Amin.
5: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei la sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, lunii 29 iunie 2026, la mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din țara Năsăudului, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, Părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Sfântul Ioan Gură de Aur socotește rugăciunea ca pe o convorbire tainică a sufletului cu Dumnezeu. În minutele petrecute astăzi împreună, în cadrul rubricii noastre, vom vorbi despre puterea rugăciunii. Rugăciunea pentru sufletul omului este precum hrana pentru trup, precum apa pentru copaci și pești, ne spune acela sfânt ierarh Ioan Gură de Aur. De aceea, pe bună dreptate, Sfinții Părinți foarte adesea numesc rugăciunea hrana sufletească. Sfântul Vasile cel Mare, într-o cuvântare a sa, spune: orice om are atâta nevoie de rugăciune precum pomul de apă. Și precum pomul nu poate să dea niciun fel de roadă dacă nu este udat, tot astfel și noi oamenii, fără rugăciune, nu putem să aducem niciun fel de roadă a evlaviei. Dacă te lipsești de rugăciune, sufletul tău se aseamănă peștelui scos din apă, căci așa cum este apa pentru viața peștelui, tot astfel este și rugăciunea pentru viața ta, ne spune Sfântul ierarh Vasile cel

Observăm, iubiți ascultători, că uneori ne este foarte greu a ne ruga. Trebuie să depunem un efort, trebuie să ne silim înspre a face rugăciune către Dumnezeu. Și este bine să facem această silire, pentru că nu uităm cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care ne spune, doar cei ce se silesc vor moșteni împărăția cerurilor. Pe de altă parte, observăm ispitele care se ridică înaintea noastră atunci când vrem să ne rugăm sau atunci când ne-am rugat mai mult. Unii oameni care chiar se sperie și parcă sunt ispitiți să lase rugăciunea datorită ispitelor care se ridică înaintea lor. Ceea ce nu este bine. Este o taină cum atunci când mă rog mai mult, am încercări și sunt supus la mai multe ispite. Însă și sufletul capătă o întărire mult mai mare atunci când rugăciunea este făcută de către om fără să țină cont de ispitele care sunt în fața lui. În epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetul 1, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă înainte de toate să facem rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Sfântul Ioan Casian tâlcuiește astfel cuvintele de mai sus ale apostolului zicând, în esența sa, apostolul deosebește patru chipuri ale rugăciunii, cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri. După cum bine știm, cererea este înduplecarea Domnului pentru păcate, atunci când omul cu frângerea inimii sale pentru păcatele lui trecute ori prezente cere iertare pentru acestea. Cea de-a doua treaptă este rugăciunea în sine, atunci când cineva, de pildă, face făgăduința că va săvârși o faptă bună dacă Dumnezeu împlinește lucrul pentru care el se roagă. Mijlocirea este atunci când ne rugăm fierbinte pentru acela pe care îl iubim, ori pentru pace în lume, iar mulțumirea, atunci când mintea aduce mulțumirea lui Dumnezeu și îl slăvește pe el. Cugetând asupra lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu, noi suntem datori să-L preaslăvim, să-L slavoslovim și să-L lăudăm. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune că omul a fost făcut ca să-L laude pe Dumnezeu, să-I mulțumească și să-L binecuvinteze în toată vremea și în tot locul. La rugăciunea de mulțumire, noi pomenim minunatele, nenumăratele și permanentele binefaceri ale lui Dumnezeu revărsate asupra noastră și a întregii lumi. De pildă, după masă, îi mulțumim astfel lui Dumnezeu. Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeule, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești. La Sfântul Apostol Pavel, printre multele mulțumiri aduse lui Dumnezeu, pe care le întâlnim în epistolele sale, se află și aceasta. Mulțumesc celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-i slujesc pe mine, care mai înainte huleam, prigoneam și batjocoream. Totuși am fost miluit, căci în necredința mea am lucrat din neștiință. Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13. La rugăciunea de cerere, noi pretindem de la Dumnezeu bunuri duhovnicești și materiale, necesare mântuirii noastre sau susținere vieții pământești. În acest chip, apostolii Mântuitorului Iisus Hristos s-au adresat către El cu următoarea cerere. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Conform învățăturii Sfinților Părinți, există și o rugăciune de mărturisire în care noi ne frângem inima pentru păcatele săvârșite. Aceasta, de obicei, se spune seara. Rugăciunea de mărturisire este o pregătire importantă pentru creștini
mai înainte de mărturisirea înaintea preotului. Așadar, suntem îndemnați să nu excludem din pravila noastră de rugăciune această mărturisire, această frângere de inimă în fața lui Dumnezeu înainte de a ne pune pe patul de odihnă. Redau o parte din conținutul rugăciunii de mărturisire. Mărturisesc înaintea ta, Domnul meu, Dumnezeul meu și Făcătorul meu, cel unul în treime mărit și închinat, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, toate păcatele pe care le-am săvârșit în toate zilele vieții mele, în orice ceas, chiar și în cel de acum, în zilele și nopțile ce au trecut, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, prin mâncarea cea fără de sați, prin băutură, mâncarea în taină, grăirea deșertă, deznădăjduirea, lenevia, clevetirea, osândirea, neluarea minte, iubirea de sine, zgârcenia, învârtoșarea inimii, nedreptatea, întinarea, lăcomia, zavistea, mânia, pomenirea de rău, ura, răutatea. Căindu-mă de aceste, recunosc că sunt vinovat înaintea ta, Dumnezeul meu, și voiesc să mă pocăiesc. Găsim această mărturisire în cadrul rugăciunilor de seară. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să rostim rugăciunile de seară înainte de a ne culca.

Iubiți ascultători, ceea ce ne îndeamnă pe noi creștinii către o mai deasă alergare la rugăciune este înainte de toate dragostea către Dumnezeu. Dar mai suntem îmboldiți spre a ne ruga și de multele primejdii, de necazuri și de nevoi cu care este presărată viața noastră. Noi știm că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem să ieșim biruitori din lupta cu ispitele vieții. Așadar, cel care are o dragoste desăvârșită către Dumnezeu, acela iubește rugăciunea. Dar și cel care trece prin primejdii și necazuri și își dă seama, este conștient că fără ajutorul lui Dumnezeu acestea îl va pune la pământ, îl va copleși, îl va dărâma, aleargă tot la rugăciune. Recunoaștem că mulți dintre noi, dintre semenii noștri, ne rugăm mai bine parcă atunci când avem un necaz sau atunci când ne stă înainte o primejdie. Așadar, în fața tuturor primejdiilor vieții, a necazurilor, a bolilor și a încercărilor, conștientizăm faptul că fără Dumnezeu este cu neputință a trece peste toate acestea. Așa cum un copil mic nu poate să meargă singur, să se hrănească și să-și potolească setea, tot astfel și omul, simțindu-și neputința, se bazează pe de-a întregul pe milostivirea lui Dumnezeu și primește de sus toate câte are nevoie ca să supraviețuiască.

Rugăciunea, așadar, ca orice lucrare importantă, spirituală, cere o pregătire prealabilă. De pildă, Sfântul Ignatie Brâncea Ninov indică 6 chipuri de pregătire pentru rugăciunea mântuitoare și bine plăcută lui Dumnezeu. Cea din tâia regulă este nesăturarea pântecelui, înfrânarea de la hrană. Observăm că atunci când mâncăm peste măsură, ne este foarte greu a ne pune la rugăciune. De aceea, majoritatea creștinilor, a sfinților părinți, au iubit foarte mult asceza și au recunoscut faptul că, atunci când trăiești în înfrânare, în post, atunci când reușești să nu saturi pântecele cu bucate, te rogi mult mai bine. A doua regulă este tăierea grijilor lumești cu sabia credinței. Cel care reușește să alunge din mintea lui grijile lumești în timpul rugăciunii, tăindu-le, iată, cu sabia credinței, acela are o parte de o rugăciune bine plăcută lui Dumnezeu. Un alt aspect foarte important, trasat nouă de Sfântul Ignat, este ca omul care vrea să se roage și rugăciunea să-i fie bine primită, trebuie să dea iertare tuturor acelora cu care s-a certat sau i-a necăjit. Al patrulea chip al rugăciunii curate este mulțumirea către Dumnezeu pentru toate necazurile întâmpinate în viață. Și frica cea plină de evlavie către Dumnezeu este un alt chip al rugăciunii mântuitoare, trasată nouă de Sfântul Ignatie Brâncea Ninov.

Importanța pregătirii pentru rugăciune o subliniază și preanțeleptul Iisus, fiul lui Sirah. El spune mai înainte de a începe să ne rugăm, să ne pregătim, să nu fim ca omul care ispitește pe Domnul. Omul care nu se pregătește de rugăciune, ci pășește de-a dreptul către ea, se aseamănă slugii care a primit îngăduința la împărat, dar care stă înaintea lui și nu poate să grăiască limpede pentru ce a venit la palat. Vedeți, atunci când vrem să mergem în fața unui om de vază, în fața unui rege, ne pregătim înainte ce vom spune acolo, ce îi vom cere. De aceea Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă să ne pregătim înainte de a intra și a ne prezenta în fața lui Dumnezeu. Adică să stăm în liniște, să ne rupem de tot ceea ce înseamnă grijă lumească, zgomot. În felul acesta mi-amintesc de un părinte care îndemna ca înaintea rugăciunilor pe care vrei să le înalți către Dumnezeu să stai 10-15 minute în liniște, să-ți aduni mintea și apoi să începi rugăciunea. Simțământul că Dumnezeu în chip nevăzut participă în mod real la rugăciunea noastră, după Sfântul Serafim de Sarov, este un dar al Sfântului Duh. Acest simțământ viu al prezenței lui Dumnezeu, în măsură de plină l-a avut Sfântul proroc David. Ce a zis el? Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatim. În multe cărți de rugăciuni, la începutul rugăciunilor de dimineață, este scris: când te trezești dimineața, înainte de orice alt lucru, ridică-te cu evlavie la cunoștința că te afli înaintea a tot văzătorului Dumnezeu. Închină-te și spune: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După aceasta, așteaptă puțin înainte, până ce toate simțirile tale se împacă și gândurile părăsesc toate de pe pământ, și atunci spune următoarele rugăciuni, fără să te grăbești și cu multă luare aminte. Tot astfel cugetă și Sfântul Teofan Zăvorâtul. El spune: când pășești către rugăciune, oriunde te ai afla, stai puțin în picioare ori așezat, sau plimbă-te până ce se liniștesc gândurile tale și se rup de toate faptele și lucrurile pământești. După aceasta cugetă cine este acela căruia te adresezi în rugăciune și cine ești tu, cel care ai intenția de a te ruga. Și astfel zidește în sufletul tău o stare potrivită pentru această importantă lucrare. În aceasta constă puțina, însă importanta pregătire către rugăciune, ca plin de evlavie în inima ta să stai înaintea lui Dumnezeu. Acesta este începutul rugăciunii, însă orice început bun înseamnă pe jumătate lucrul săvârșit, ne spune Sfântul Teofan.

În calea noastră către rugăciune spuneam că întâlnim multe piedici. De pildă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înainte altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind adu darul tău la altar. Observăm că o piedică în calea rugăciunii ar fi și neîmpăcarea cu fratele nostru, cu aproapele nostru.

O altă piedică în calea rugăciunii este aplecarea excesivă spre cele pământești, către viața de acum. Sfântul Inocentie de Alaska scrie că fără ajutorul Sfântului Duh, niciun om nu poate să biruie legătura cu smintelile cele lumești. Iată ce spune el. Sfântul Duh îi dă omului puterea de a se împotrivi smintelilor lumești, iar acesta, deși se folosește de bunurile pământești, se folosește însă ca un călător vremelnic, fără să-și alipească de ele inima sa. Iar acela care nu l-are întru sine pe Sfântul Duh, pe lângă întreaga sa învățătură și înțelepciune, este întotdeauna rob și închinător al lumii. Așadar, iubiți ascultători, observăm că din pricina legăturii excesive cu lumea, rugăciunea ajunge să fie foarte împrăștiată. Ne-o spune foarte clar Mântuitorul Iisus Hristos, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Din acest motiv, cel mai de seamă scriitor ortodox bulgar din secolul al XX-lea este vorba de arhimandritul Serafim Alexiev, în cartea Rugăciunea noastră scrie următoarele, citez: dacă comoara noastră este în cer, la Dumnezeu, noi vom cugeta în timpul rugăciunii la cer. Dar dacă comoara noastră este pe pământ, inima noastră tot timpul ne va atrage către acesta. Trebuie dar cu hotărâre să ne războim cu răspândirea noastră. În legătură cu aceasta, mult ne-ar putea ajuta încredințarea vie că la rugăciune ne aflăm înaintea lui Dumnezeu însuși. Dacă acela care se află înaintea mai marelui său, vorbind cu el, stă cu mare teamă și nu îngăduie ca nici la cele din afară, nici la cele dinăuntru, să cutreiere ochii lui sufletești, ca să nu cadă în primejdie, oare nu cu atât mai mult trebuie ca noi, cu frică și cu cutremur, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne îndreptăm întreaga noastră cugetare către El și nu către oricine altcineva? Căci El nu vede ca un om doar cele din afară ale omului, ci pătrunde și întru cele lăuntrice, am încheiat citatul, ne spune arhimandritul.

Spuneam la începutul întâlnirii noastre că pentru a ne ruga lui Dumnezeu avem nevoie uneori de o silire bună. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Observăm că se pomenește de străduință și de silire. Prin silitori înțelegem pe acei creștini care cu multă trudă și silire, constrângerea asupra lor, săvârșesc lucrarea mântuirii. Oamenii sfinți și drepți nu au nevoie să se silească către rugăciunea de părtășie cu Dumnezeu. Pentru ei rugăciunea este bucuria întru Duhul Sfânt. De aceea ne minunăm când citim viața Sfântului Serafim de Sarov, de pildă, care a reușit să stea 1000 de zile și 1000 de nopți pe o piatră în genunchi, rugându-se lui Dumnezeu cu fierbințeală, cu străpungere de inimă, văzându-L pe Dumnezeu viu în fața Lui. Sau despre Sfinții Patericului, despre care se spune că se puneau cu soarele în fața lor, apunând, și se trezeau

cu soarele răsărind deasupra lor. Așadar, trebuie să ne silim atunci când este vorba de rugăciune, de cele mai multe ori, pentru că noi suntem conștienți că diavolul uneltește multe piedici și capcane înaintea noastră și tocmai rugăciunea este aceea care va spulbera, va nimici ca o pânză de păianjel cursele lui cele vii.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de rugăciune. De rugăciunea în general, care trebuie să o săvârșim în toată vremea și în tot locul. Să dea Dumnezeu ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Să dea Dumnezeu ca silirea să nu ne părăsească niciodată, silirea înspre a ne ruga. Și toate piedicile care ne stau în calea rugăciunii să fie spulberate de harul și de puterea lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care știe că viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și a venit alături de mine pentru a ne prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu.

0: Maria, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și, pentru început, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
1: Numele meu este Maria Teodorescu, locuiesc în Sfântul Gheorghe, județul Covasna, locul în care m-am stabilit acum 20 de ani, iar astăzi vă vorbesc în calitate de mamă, de soție, de pacient și de reprezentant al Asociației Distroficilor Musculari din România. Sunt o fire prietenoasă, sensibilă, comunicativă, îmi place să socializez, să interacționez cu oamenii din jurul meu, cu prietenii din asociație. Spuneam că astăzi vă vorbesc și în calitate de pacient, pentru că și eu sufăr de o boală neuromusculară, distrofie musculară forma centurilor, o afecțiune care are determinism genetic, cu o evoluție defavorabilă. Boala a fost diagnosticată la vârsta de 2 ani și în timp am ajuns să utilizez un scaun cu rotile.
0: Scaunul cu rotile nu e o problemă și eu am utilizat aproape 19 ani de zile un asemenea dispozitiv, iar în momentul de față mă deplasez cu ajutorul unui cadru de mers. Ascultătorii mei știu lucrul ăsta și important este că, dincolo de aceste dispozitive pe care le utilizăm, putem să facem lucruri. Iar atunci când mă documentam pentru această ediție, mi-ai spus că ai acceptat boala după majorat, în jurul vârstei de 19 ani. Vreau să-mi spui cum a decurs acest proces de acceptare a dizabilității.
1: Acceptarea a venit într-adevăr după ce, la vârsta de 19 ani, fiind internată la singurul centru de patologie neuromusculară din țară, toți medicii de la Iași și de la București mi-au spus să merg la acest centru pentru a mi se pune un diagnostic stabil, pentru că până la acea vârstă, fiind internat în mai multe spitale din România, fiecare medic avea părerea lui. Deci nu aveam până la acea vreme un diagnostic stabil. Ajunse la Vâlcele, doctorii mi-au spus că sufăr de o boală neuromusculară, o boală pentru care nu există un remediu de vindecare sau stagnare, că eu nu voi mai merge niciodată și că asta e viața. Bineînțeles că atunci am simțit că aripile mele mi s-au frânt. Nu îmi venea să cred, pentru că eu acolo la Vâlcele m-am dus cu multă speranță, așa cum făceam de fiecare dată în trecut. De câte ori mă duceam la un spital, mă internam, mă duceam cu speranță că doctorii o să facă ceva și pentru mine și că o să mă ridic și o să merg din nou și că o să fiu bine și că o să-mi continui viața frumos. Dar de câte ori mă întorceam acasă, mă întorceam tristă, supărată, pentru că spuneam, uite, nici de data asta medicina au reușit să-mi facă ceva. Ei, atunci la Vâlcele am mers cu aceeași speranță. Iar când am auzit sentința că eu nu o să mai merg niciodată, că pentru boala mea nu există niciun remediu, nicăieri în lume, și din contră este o boală care evoluează în timp, a fost un șoc pentru mine. Mi-au trebuit ani să accept această dizabilitate și să mă împac cu mine, să spun așa. Nu mi-a fost deloc ușor. În mintea mea s-au dus multe lupte și în sufletul meu, pentru că mă întrebam ce o să fac eu acum, cum o să trăiesc eu cu dizabilitatea aceasta. Aveam atâtea vise, aveam atâtea speranțe. Toate într-o clipă așa s-au năruit. Deci mi-a fost foarte greu să accept și mă bucur că Dumnezeu a fost în viața mea, acest Dumnezeu pe care eu l-am cunoscut din fragedă pruncie. Așa am fost eu crescută, de către bunici, de către părinți, să am credință în Dumnezeu. Și sigur Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să văd dincolo de această dizabilitate și să-mi spun că viața trebuie să o trăiesc așa cum este. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să stau să-mi plâng de milă, deci aveam două posibilități, ori să stau în bula mea și să-mi plâng de milă, ori să mă ridic și să-mi iau viața în propriile mâini și să merg și să lupt cu tot ce mi era dat să trăiesc, cu prejudecățile oamenilor, pentru că asta este mult mai grav. Prejudecățile oamenilor sunt greu de dus. Am avut de partea mea și familia și prietenii care m-au încurajat, s-au comportat cu mine ca și cum n-aș avea nimic și mai departe în viață am încercat să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am participat activ la programele și proiectele Fundației Motivation România. Cred că a fost perioada în care am fost hotărâtă să lupt așa și să merg mai departe. În cadrul acelor activități Am urmat cursuri de secretariat și multe alte cursuri. Acolo am întâlnit oameni ca și mine și am văzut în ei puterea de a lupta și de a merge mai departe, deși erau și ei într-un scaun cu rotile. Asta mi-a schimbat percepția asupra vieții și asta mi-a dat puterea de a merge mai departe.
0: Și pentru că ai menționat familia, știu că în momentul acesta ai o familie frumoasă și vreau să-mi spui dacă aceasta a reprezentat punctul tău de sprijin în toate proiectele pe care le ai.
1: Da, familia întotdeauna mi-a fost alături, mi-a fost sprijin și aici mă refer la părinții și la surorile mele, după care, după ce m-am căsătorit, mi-a fost soțul și fetița sprijin. Ei m-au încurajat să merg mai departe cu activitatea pe care o desfășor. De 16 ani sunt voluntară la Asociației Distroficilor Musculari din România. Înainte de a prelua conducerea acestei asociații, am fost membru activ în cadrul Asociației Distroficilor Musculari din România, iar în 2009 am candidat la funcția de președinte al asociației. Întotdeauna ei au fost cei care m-au încurajat, și aici mă refer și la familia mea și la familia lărgită, să zic așa, să-mi duc mai departe proiectele și activitățile asociației, pentru că n-a fost deloc ușor din poziția aceea de a fi mamă, de a fi soție. Uneori aveam și eu momentele mele, pentru că și eu sunt o persoană care are o afecțiune, dar uite că Dumnezeu m-a ajutat și am putut merge mai departe.
0: Felicitări pentru ceea ce faci, Maria, și din câte îmi spui, ai o familie deschisă și foarte aproape de tine, iar din această perspectivă, copilul tău a înțeles ce înseamnă problema de sănătate pe care o ai?
1: Acum că ea este mare, are 18 ani deja, sigur că înțelege, dar mi-aduc aminte de anumite momente când era ea micuță, venea la mine și ridica mâinile să o iau în brațe, să merg cu ea, să o plimb. Au fost niște momente foarte dureroase pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, nu pot să-mi îndrum copilul, să o țin de mânuță atunci când face primii pași. Ea a crescut firesc lângă mine, a crescut firesc printre membrii asociației distrofice. Trebuia să o iau cu mine oriunde mergeam noi, o luam și pe ea. În primii ani, până pe la 7-8 ani, ea nu m-a întrebat ce se întâmplă cu mine. Mi-aduc aminte la școală, prin clasa a doua, a treia, m-a întrebat: mami, dar tu de ce ești în scaun cu rotile? Pentru că, uite, m-au întrebat copiii la școală: Sofia, dar mama ta de ce ești în scaun cu rotile? Și eu n-am știut ce să le răspund. Și i-am spus că, uite, eu sufăr de o boală cu care m-am născut, este o boală genetică, care debutează în timp. Nu a înțeles ea prea multe atunci, dar când a crescut mai mare, a înțeles, pentru că ea este un voluntar, să zic, cel mai micuț voluntar. Din frage de pruncie, ea a trăit printre pacienții cu boli neuromusculare și a înțeles, dar mă încurajează tot timpul și de foarte multe ori am avut momente când nu mai vroiam. Aveam și eu supărările mele, poate și nevoile mele, și simțeam că sunt prea obosită și nu mai pot. Dar de fiecare dată ea mi-a dat puterea să mă ridic din pat și să merg mai departe și să accept, și gândul meu a fost că pentru copilul meu trebuie să mă ridic și să merg mai departe, pentru că are nevoie de mamă, are nevoie de ambii părinți, că bineînțeles că și soțul a fost foarte implicat. Să spunem 80% din ceea ce ar fi trebuit să facă o mamă a făcut el din postura de tată. Deci am o relație foarte bună cu ea și ea este foarte empatică și ne ajută ori de câte ori avem nevoie la asociație și a stat și stă în rândul membrilor și a pacienților cu distrofii musculare.
0: Felicitări atât lui Marius pentru empatie, pentru deschidere, pentru inteligența de a aborda lucrurile, dar și Sofiei pentru modul în care a știut să fie alături de tine, iar pentru că ne aud în acest moment amândoi, am să te întreb un lucru important, și anume dacă faptul că a crescut, așa cum spuneai, printre cei cu distrofie musculară, a făcut-o pe Sofia să nu discrimineze persoanele cu nevoi speciale și să învețe în mod direct ce înseamnă să te confrunți cu o anumită problemă de sănătate?
1: Da, ea este foarte empatică și este o persoană care nu face discriminare de niciun fel, de etnie, de religie. Ea este o ființă foarte deschisă la minte.
0: Felicitări pentru asta și vreau să îmi spui dacă în acest moment ar fi să ne gândim care consider că a fost cea mai mare provocare din viața ta până acum.
1: Au fost multe provocări în viața mea, dar cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a deveni mama. Este un lucru extraordinar și mai ales prin prisma faptului că eu eram în scaun cu rotile, dar și pentru faptul că boala de care sufăr este o boală ereditară, deci se putea transmite mai departe. Bineînțeles că am făcut anumite analize pentru a vedea dacă totul este în regulă ca fetița să nu moștenească această boală. Deci asta a fost provocarea cea mai mare, provocarea de a fi mamă. Pentru că mă gândeam cum o să duc sarcina până la capăt, cum o să nasc. Dar uite că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Nu mi-a fost deloc greu. A fost foarte emoționant, mai ales atunci când i-am mișcat în burtica mea și mai ales atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe. Acel puiuț de om care era parte din mine, din ființa mea. Asta a fost cea mai mare provocare pentru mine. Aceea de a fi mamă.
0: Felicitări pentru felul în care ești, pentru cum ai reușit să treci peste lucruri și iată că ai lângă tine o familie deschisă. Și care crezi că e secretul, și aici spun pentru toate persoanele cu nevoi speciale care ne aud și poate nu au încrederea în forțele proprii de a forma o familie, care e secretul pentru a forma o familie și a avea, să spunem, pe termen lung, încrederea că veți ajunge împreună la un punct terminus?
1: Eu zic că destinul a fost așa ca noi să ne întâlnim. Îmi doream foarte mult. În momentele acelea mele în care eram supărată, eram tristă și îmi spuneam că ce o să fac cu viața mea, normal că îmi doream o familie. Și tot timpul mă rugam la Dumnezeu: Doamne, oare o să cunosc și eu pe cineva care să mă accepte așa cum sunt? Și am avut încredere în Dumnezeu și iată că miracolul s-a întâmplat într-o zi. L-am cunoscut pe Marius pe un site de socializare. El a fost cel care a venit, m-a vizitat, s-a comportat firesc cu mine, deși el nu mai cunoscuse persoane în scaun cu rotile. Secretul unei familii fericite este, în primul rând, respectul și iubirea. Iubirea care te leagă și trebuie să știi să ți-o păstrezi pe parcursul vieții și înțelegerea dintre parteneri.
0: Dacă suntem norocoși, putem găsi drumul către fericire și împlinire. Acum vă invit să o ascultăm pe Luminița Angel cu piesa Șansa e de partea mea, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Maria Teodorescu. Domnia sa este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și mulțumindu-ți că ești alături de mine astăzi, Maria. Reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb, pentru că o vorbim partea a doua despre asociația pe care o conduci, cât de mult poate face acest ONG pentru beneficiarii pe care îi aveți?
2: Asociația Distroficilor Musculari din România s-a constituit la data de 3 martie 1990 în cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna, la dorința pacienților distrofici și a cadrelor medicale. Misiunea asociației a fost aceea de a face cunoscute dificultățile cu care se confruntă persoanele cu distrofie musculară pe plan medical și social și de a sensibiliza opinia publică și autoritățile abilitate pentru rezolvarea acestora. Scopul asociației este acela de a sprijini activ integrarea socială și profesională a persoanelor cu afecțiuni neuromusculare prin programe educaționale, informare, activități socio-recreaționale, de a informa opinia publică prin colaborări cu reprezentanții mass media, acordă sprijin persoanelor distrofice vulnerabile și familiilor acestora, acordă consultanță și consiliere în domeniile respectării drepturilor omului, a dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică. Anul acesta, asociația noastră împlinește 35 de ani de activitate. Rezultatele obținute în decursul celor 35 de ani au fost în beneficiul membrilor noștri. Din 2009, de când am preluat conducerea asociației, întotdeauna am avut activități specifice cu membrii care erau internați în cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară. Am avut activități și proiecte de ajutorare și am făcut tot felul de activități și de proiecte în care noi am vizat persoanele vulnerabile și am făcut anumite vizite pe tot cuprinsul țării, în mai multe județe. Am vizitat membrii acasă, le-am dus ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive medicale, am ajutat să achiziționeze aceste dispozitive medicale. Pentru unii chiar am cumpărat. Mulți membri ai asociației de-a lungul anilor, de fiecare dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Paști, au primit bănuți pentru alimente, pentru a-i ajuta în preajma acestor sărbători, tocmai pentru ca să se bucure de acele sărbători și să aibă un bănuț în plus. De asemenea, foarte mulți membri din categoria celor vulnerabili au fost ajutați cu aparatură electrocasnică, mașină de spălat, aragaz, frigider. I-am ajutat să-și reabiliteze sau să-și reorganizeze în funcție de handicapul pe care îl au locuințele. I-am ajutat să-și facă rampe de acces, băi, în care să fie mai ușor și pentru ei și pentru familiile care au grijă de ei. Am desfășurat activități în cadrul asociației organizând tabere de vară și excursii în Brașov, în mall-uri, la grădina zoologică. Deci au fost mulți dintre ei care n-au intrat niciodată într-un mall, n-au vizitat niciodată marea sau muntele, ori noi le-am adus această bucurie.
1: Pentru că spui toate aceste lucruri, felicitări pentru ceea ce faceți și am să te întreb dacă pentru ai susține pe toți membrii voștri, aveți sponsori sau cum reușiți să faceți față acestor nevoi?
2: Din 2011 noi colaborăm cu o biserică din diaspora română, respectiv Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care ne-au ajutat în decursul acestor ani. Ei strâng și bănuții pentru beneficiarii noștri. Ei au trimis către noi ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte și dispozitive medicale pe care noi le-am dat mai departe beneficiarilor noștri. Ei sunt cei care ne trimit bănuți pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun. Ei sunt cei care ne ajută cu organizarea unor tabere sau unor activități. Dar avem și colaboratori din România. Sunt firme care ne ajută și sunt alături de noi de mulți ani. Iar alte surse de venit ale asociației noastre sunt sunt din strângerea formularelor 230 cu cei 3,5% din impozitul pe venit.
1: Felicitări atât celor din America, dar și vouă pentru ceea ce reușiți să faceți. Și vreau să îmi spui, Maria, dincolo de beneficiile pe care le aveți și reușitele despre care am vorbit, cu ce probleme se confruntă asociația pe care o conduci în acest moment?
2: În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui centru național în care pacienții adulți cu boli neuromusculare să-și urmeze tratamentele de întreținere ale bolii. În 2011, după închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară de la Vâlcele, deci spitalul care era unic în țară pe un asemenea profil, a fost desființat. Activitatea medicală s-a transferat la Spitalul Orășenesc din Întorsura Buzăului, oraș cunoscut ca Polul Frigului din România. Spațiul este foarte mic, deci o singură secție destinată pacienților distrofici, care sunt într-un număr foarte mare. În 2011, pe site-ul Centrului de Patologie erau înregistrați peste 35.000 de persoane cu distrofii musculare și boli rare. Și iată că după închiderea acestui centru, pacienții nu au mai avut un loc în care să meargă să facă tratamentul, pentru că aici la Vâlcele veneau pacienți din toată țara. Deci toate cazurile suspecte de distrofie musculară sau de boli neuromusculare erau dirijate către acest centru național. A fost o mare problemă și pentru mămicile cu copii, pentru că nu și-au găsit locul în care să meargă la recuperare cu copiii. Aceeași problemă și adulții. Mulți dintre ei n-au suportat clima de la Întorsura Buzăului pentru că este o climă rece, iar pentru pacienții care sunt în situații mai vulnerabile, ei riscau să facă acele infecții respiratorii. Noi suntem foarte predispuși la infecții respiratorii și de aceea mulți dintre ei au renunțat să meargă acolo, pentru că atunci când au mers o dată sau de două ori, au văzut că se simt rău și atunci au renunțat să meargă acolo la acel spital de la Întorsura Buzăului. Prin urmare, asta este problema cu care noi ne confruntăm, lipsa unui centru național în care să existe o echipă de medici, specialiști, multidisciplinară, care să monitorizeze acești pacienți, pentru că un pacient distrofic nu suferă doar de o boală neuromusculară, el are nevoie și de monitorizarea unui cardiolog, a unui pneumolog, a unui orelist sau a unui medic de boli interne, pentru că din cauza bolii de fond, el este dispus să facă și alte afecțiuni. Prin închiderea centrului de la Vâlcele, și asociația noastră a avut de suferit pentru faptul că mulți dintre ei n-au putut să revină la noi la asociație, la Vâlcele. Noi n-am mai putut să facem activități cu ei, pentru că distanța de la Vâlcele până la Întorsura Buzăului este de 60 de kilometri. Ori noi toate aceste activități și toate aceste proiecte menite pentru beneficiarii noștri le făceam în afara orelor de tratament. Deci ei stăteau internați în spital, apoi după amiaza aveam programele pe care le desfășuram împreună cu ei.
1: Sperăm ca lucrurile să se rezolve încet, încet pentru voi și aș vrea să te întreb ce îți dorești pentru acest an legat de asociație și de viitorul membrilor voștri.
2: Îmi doresc să continui proiectele începute pentru membrii și pentru beneficiarii asociației noastre, dar mai înainte de toate îmi doresc ca ei să fie sănătoși, să avem parte de pace și de liniște, pentru că tot ce se întâmplă pe plan politic se răsfrânge și asupra noastră. Noi suntem cea mai vulnerabilă categorie și cea mai asuprită. De aceea îmi doresc pentru ei, așa cum îmi doresc și pentru mine, să avem parte de sănătate, de pace și de liniște sufletească.
1: Să ne dea Dumnezeu tuturor, iar pentru că suntem aproape de final, am să te rog, Maria, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să lansezi un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le doresc tuturor ascultătorilor tăi multă sănătate și multă pace, iubire și credință, că toate dorințele și așteptările pot fi împlinite. Dacă ei cred cu adevărat în Dumnezeu, vor avea parte doar de bine.
1: Maria, eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă.
2: Mulțumesc tare mult, Mihai, pentru invitația de a participa la emisiunea ta. Îți doresc multă sănătate și mult succes. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre încredere și reușită. Îi mulțumesc doamnei Maria Teodorescu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a noua. De la Psalmul 64 până la Psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne,

inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău, minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbure adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor,

Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta peste noi și ne miluiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea. Întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suitu te-ai la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii, și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda,

povățuitorilor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau: Poruncește, Dumnezeule puterii tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o-am în roiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu.

toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea, cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Prea bună Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea lumii, nădejde așa cu acoperământul, cel tare al celor ce aleargă la Tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care L-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături. Ci Tu, Cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și Te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul Tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului Tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul Tău nume în vecii vecilor. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. La Mănăstirea Râmeț din județul Alba a avut loc tot astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, iar meteorologii anunță caniculă în toată țara. Acum știrile pe larg. În biserica ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că cei doi Sfinți Apostoli sunt mari învățători ai credinței, pocăinței și misiunii bisericii în lume. De asemenea, Preafericirea sa a subliniat că Sfinții Petru și Pavel au în comun simțirea și mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos.
6: Ce aveau în comun acești sfinți apostoli Petru și Pavel? Mai întâi aveau în comun esențialul și plinătatea, și anume credința lor puternică în îndumnezeirea lui Hristos și legătura lor vie cu Hristos cel din ceruri, prin rugăciune și prin ascultare smerite. Atât Sfântul Apostol Petru cât și Sfântul Apostol Pavel au mărturisit de mai multe ori dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul Petru spune, cităm, Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Am încheiat citatul. Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Deoarece în Iisus Hristos Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri și a fost crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Aceste mărturisiri puternice, directe, copleșitoare ale Dumnezeirii lui Iisus Hristos sunt comune celor doi apostoli, deoarece ei au simțit adevărul acesta ca fiind temelia credinței bisericii.
5: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Lumini pentru Suflet. Sfinții Apostol Petru și Pavel au fost sărbătoriți prin rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură era

0: Iacul a explicat motivele pentru care cei doi au fost aleși de Mântuitorul.
1: Privindu-i pe acești doi mari sfinți apostoli, vedem un adevăr care este esențial pentru viața noastră. Dumnezeu, vedem că nu a ales oameni fără de slăbiciuni, ci oameni care au avut curajul să-și învingă slăbiciunile lor, care au luptat cu defectele lor, cu limitele lor, dar care s-au lăsat în mâna Domnului, s-au lăsat desăvârșiți de harul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru ne învață că omul nu este definit de momentul căderii sale, ci de întoarcerea lui către Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne învață că trecutul unui om nu este mai puternic decât chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte

0: pentru că adevărul este Domnul Hristos.
1: La final, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a vorbit despre virtuțile celor doi sfinți apostoli sărbătoriți astăzi.
2: Poate ca un punct comun între cei doi apostoli, viețile lor s-au schimbat în mod radical și fundamental în momentul în care și-au îndreptat privirea spre Hristos. Sfântul Apostol Petru și-a schimbat viața și s-a lăsat rănit de privirea Domnului după ce l-a trădat, din slăbiciune, nu din viclenie. Însă după ce l-a trădat pe Domnul, când Hristos l-a privit, s-a trezit un vuiet de pocăință în sufletul său și a început să plângă cu amar. Acea privire a Domnului Hristos a fost suficientă să-l rănească pentru toată viața și slujirea lui n-a fost altceva decât împărtășirea dragostei lui Hristos pentru toți cei care l-au întâlnit. Și acela a fost momentul în care Petru n-a mai putut să-l trădeze niciodată pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel și el, dintr-un mare prigonitor al creștinilor, pe drumul Damascului, schimbarea lui începe tot de la ochi, de la privire. A orbit văzând lumina aceea și auzind numai glasul lui Hristos, pe care el însuși, Saul, dintr-un prigonitor, l-a simțit și s-a lăsat schimbat, convertit de acest glas, care a spus: Saule, Saule, de ce mă prigonești?
1: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, credincioșii prezenți în aceste zile la Hramul Catedralei Episcopale din Huș s-au închinat la moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, ale Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei și Agun. Credincioșii din tot municipiul Iași au participat astăzi la Hramul Mănăstirii Cetățuia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
3: Marii Apostol Petru și Pavel, uniți prin mărturia credinței, uniți prin faptul că au avut chemare de la Hristos să devină martori a învierii sale și a Evangheliei sale, uniți prin faptul că au dus o viață minunată în ochii oamenilor, Sfinții Apostoli au fost uniți și prin moartea pe care au avut-o, moarte martirică. Ca toți mucenicii, vedem că în fața morții, în fața primejdii, niciunul dintre ei nu se teme, niciunul dintre ei nu cere îndurare, niciunul dintre ei nu arată vreo slăbiciune în acest moment. Ba mai mult, când Sfântul Apostol Petru avea să fie condamnat la răstignire pe cruce, cere ca să fie răstignit cu capul în jos, nu asemenea Mântuitorului, pentru că se considera în sine că nu este vrednic a purta aceeași răstignire precum Domnul Hristos și a ales această moarte, ea însă chinuitoare. Așa și de la Sfântul Apostol Pavel, îl vedem în fața morții, parcă așteptându-o, că și ca dacă trăim și dacă murim, spune Sfântul Apostol Pavel, ai Domnului suntem.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot în municipiul Iași astăzi și-au sărbătorit Hramul Mănăstirii Barboi și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Moara de Vânt. La Mănăstirea Râmeț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, care va fi presunită la data de 6 iulie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhie bisericii noastre. La final a avut loc ceremonia proclamării locale. După citirea tomosului sinodal de proclamarea canonizării, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a adresat un cuvânt de învățătură.
4: Tomosul de canonizare pe care l-ați auzit a cuprins o sinteză din viața celei care a fost trecută în rândul sfinților, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeu a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată. Ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați bisericii, 2 monahi, un preot și un cântăreț.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În continuare, despre legătura dintre praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel și momentul proclamării a vorbit înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
5: Petru și Pavel, care pe lângă toate celelalte fapte minunate, au ales să accepte să fie îndrumători, învățători și sfințitori de-a lungul

0: secolelor, al eremicilor, al liniștitorilor rugăciune din inimă, după ce au primit învățătura Sfinților Apostoli și practica Sfinților asceți aici la Râmeți.
1: L-am preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. De asemenea, Răzvan Clipici, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniela, a reliefat importanța acestui moment.
2: Cred că evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie, oameni care au adus cinstire Sfintei. Această sfântă s-a descoperit în chip minunat prin Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care în 1989, atunci când Maica Ierusalima Ghibu a mers în pelerinaj la Mănăstirea Milesii din Grecia, a vorbit cu Sfântul Porfirie și Sfântul i-a spus atunci că au un mormânt proaspăt în mănăstire, iar maica aceea care s-a mutat la Domnul s-a înălțat ca un serafim la cer.
1: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De acum înainte, Sfintele lor Moaște se vor afla într-un baldachin din curtea Mănăstirii Râmeț. Sfântul Sinod a aprobat anul trecut canonizarea 16 femei, mucenițe, monahii, soții de domnitor, mame de sfinți și mărturisitoare, printre care se numără și Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel Rebra Parva din județul Bistrița Năsăude și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre răbdarea suferințelor.
3: Ei au mers cu credința până în capăt. L-au mărturisit pe Domnul Hristos pierzându-și viața. Dar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne cere și nouă să ne răstignim. Nu neapărat fizic, nu neapărat să fim pironiți pe cruce. Să ne răstignim din punct de vedere duhovnicesc. Să ne răstignim față de păcat și să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru ne și arată în ce chip putem face lucrul acesta. Ne răstignim, suportând toate necazurile care se întâmplă să vină asupra noastră. Ne răstignim încercând să fim oameni buni.
1: La alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Astăzi și-a sărbătorit hramul și parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Măreșturi. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat pilda de credință și mărturisirea celor doi corifei ai apostolilor.
4: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci Harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel dintâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm, ne creștem copiii și nepoții, ne iertăm aproapele și cum ne purtăm crucea în fiecare zi.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrița, un episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sute de credincioși constanțeni au participat în această dimineață la manifestările religioase dedicate Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale Catedralei Arhiepiscopale din Constanța. Programul a debutat cu o procesiune solemnă în jurul Palatului Arhiepiscopal, condusă de înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Ulterior, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al lăcașului de cult. Părintele Arhiepiscop Teodosie a explicat cu acest prilej de ce a fost dat hramul Sfinților Apostoli Catedralei Arhiepiscopale din Constanța.
5: Pentru că în secolul XIX, când s-a construit catedrala, era foarte vie această tradiție că Sfântul Apostol Andrei este apostolul nostru și că el a creștinat primul dobrogean, apoi l-a chemat și pe Sfântul Filip. Întrucât Sfântul Apostol Andrei avea frate pe Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei l-a adus pe Petru la Hristos, de aceea creștinii de atunci, slujitorii și autoritățile au gândit că dacă la peștere și în toată Dobrogea cinstim pe cel ce ne-a creștinat, se cuvine să-l cinstim și pe fratele său Petru. Dar Petru a fost nedespărțit de Pavel, că în același an și în aceeași cetate a Romei, anul 67, ziua de 29 iunie, cei doi și-au primit sfârșitul mucenicesc. Și iată, îi vedem în icoană înfrățiți, îmbrățișându-se. Ei nu s-au îmbrățișat pe pământ, dar s-au îmbrățișat mai ales în cer, unde dragostea este curată, vie și puternică.
1: Pe parcursul slujbelor, credincioșii au avut ocazia unică să se închine la moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, dar și la cele ale Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, adăpostite permanent în Catedrala Constanțeană. Lăcașul, care are regim de mănăstire din anul 2002, este prima biserică românească ridicată în oraș după războiul de independență din 1877, construită între anii 1883 și 1885. Catedrala adăpostește piese de patrimoniu remarcabile, precum mobilierul executat la Paris după desenele arhitectului Ioan Mincu și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată la Mănăstirea Durău. Și orașul Mioveni a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare cu prilejul hramului noii catedrale din centrul urbei închinate Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul religios se împletește în aceste zile cu manifestări culturale deosebite dedicate împlinirii acestei 41 de ani de la prima atestare documentară a orașului. La eveniment au fost prezenți numeroși credincioși, precum și reprezentanții administrației locale și centrale. Părintele Arhiepiscop Calinic a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre importanța spirituală a sărbătorii.
6: Gândirea sfântă, bunătatea inimii, iertarea, astea sunt cheile cu care se deschid ușile raiului. Să facem din gândirea noastră o grădină a Maicii Domnului, să facem o livadă, o grădină cu flori din gândirea noastră, da? Și noi azi ne numim toți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, să ne îmbrățișeze Dumnezeu cu iubirea Lui pe toți și să ne aducă mângâierea și nădejdea și pentru azi și pentru zilele de mâine.
1: Piatra de temelie a imponatorului lăcaș de cult, considerat în prezent cel mai mare din toate eparhia Argeșului și Muscelului, a fost așezată în 29 iunie 1993 chiar de înalt preasfințitul Părinte Calinic. Proiectul a luat naștere la inițiativa unui grup de credincioși coordonat de preoții Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe dintr-o necesitate acută. Orașul se dezvoltase rapid, populația era numeroasă, iar o singură biserică devenise neîncăpătoare. Fondurile inițiale pentru demararea lucrărilor au fost strânse din donațiile localnicilor și ale unor sponsori. Un sprijin financiar important a fost acordat ulterior de Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Argeș. Detalii despre etapele construcției, implicarea comunității și rolul social al noii catedrale ne-a oferit Părintele Andrei Diaconescu, paroh al Lăcașului și consilier social-filantropic al eparhiei.
7: Dăm slavă lui Dumnezeu că tot ceea ce am gândit s-a împlinit. Suntem încântați de faptul că biserica noastră a ajuns la final în latura de construcții și de pictură. Activitatea socială și filantropică este activă, zicem noi, în biserica noastră. O mulțime de copii, de nevoiași, de vârstnici vin aici și se bucură de darurile pe care noi încercăm să le încropim în fiecare zi. Pentru toate astea n-am putea decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ocrotește și oamenilor de bine care sunt alături de noi în fiecare proiect pe care noi îl întreprindem.
1: Părintele Andrei Diaconescu, parohal Catedralei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mioveni și consilier social-filantropic al Arhiepiscopiei Argeștiului și Mușcelului. Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat astăzi schitul Bogâldin din județul Caraș-Severin. Dimineața, episcopul Caraș-Severinului a binecuvântat paraclisul cu hramul Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ridicat recent. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi în altarul de vară al așezământului monahal, ocrotit de Sfinții Apostol Petru și Pavel. Au participat la sărbătoarea hramului autorități locale și numeroși credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării. Preasfințitul Părinte Lucian a înălțat rugăciuni și pentru odihna sufletului părintelui episcovicar Emilian Crișa anul trecut la Domnul săptămâna trecută. Ierarhul a adresat de asemenea cuvinte de apreciere față de obștea schitului Bogâltin.
8: Toate acestea s-au realizat aici la Bogâltin de când Părintele Stareț Filotei a preluat conducerea, administrarea acestui așezământ monahal. Dânsul are doar un frate aici, dar are foarte mulți frați și foarte multe surori, pentru că sunt foarte mulți credincioși din zona aceasta, dar și din întregul Banat, care apreciază rugăciunile părintelui Filotei și munca susținută pe care o depune aici, la această casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului. Îi mulțumim părintelui Filotei, îl felicităm pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a realizat și îl rugăm să aibă grijă pe mai departe de această mănăstire, de acest schid și de obștea extinsă pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Căci sunt foarte mulți credincioși care participă la sfintele rugăciuni, nu numai la hram, ci în fiecare duminică și sărbătoare. Vin credincioși și din Valea Almăjului și de pe Valea Timișului și chiar credincioși din zona Orșovei, din eparhia Severinului și Strehaiei.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caraș-Severinului, schitul Bogâltin a luat ființă din dorința credincioșilor de a avea un locaș monahal în preajma munților Hornorevei, unde călugării să se roage neîncetat pentru lume. Piatra de temelie a bisericii s-a pus în anul 1949, iar târnosirea bisericii monahale a avut loc în 1959. Credincioșii maramureșeni au sărbătorit astăzi hramul istoric al mănăstirii Bixat din țara Oașului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre istoria așezământului monahal.
9: O existență istorică îndelungată, mănăstirea a avut o viață zbuciumată. Este amintită la 1614 ca schit al mănăstirii Vetiș de lângă Satu Mare, amintită de domnitorul Moldovei Ștefan Tomșa. Și apoi, având în vedere drama prin care a trecut monahismul din Transilvania la 1700, cu Uniația și mănăstirea aceasta a fost profund afectată și înstrăinată. Dar iată că Dumnezeu a rânduit să revină în ceea ce a fost ea la început și după 1985, Preasfințitul Vasile Coman a deschis mănăstirea care era închisă propriu-zis în timpul regimului comunist, a redeschis-o ca și unitate aparținătoare de parohie.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în final cei trei erarhi au primit din partea obștii monahale câte o icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La final, datele meteo de la ANM. Până miercuri dimineață este în vigoare o avertizare cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Are mai multe detalii meteorologul Iris Răducan.
10: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori din Banat și în Crișana. Și nopțile vor fi călduroase, tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
1: Tot până miercuri dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat.
10: În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, maximele se vor situa între 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor, dar și nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.
1: Mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi în vigoare o tensionare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ.
10: Pentru zonele montane și submontane, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Miercuri, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o tensionare cod galben ce vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.
10: Pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Muntenii și Dobrogea, acolo unde maximele se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, de până la 27-29 de grade.
1: Tot miercuri de la prânz până seara la ora 21 va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu.
10: Pentru nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Muntenii, acolo unde în continuare valul de căldură va fi intens, local va fi caniculă și disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele se vor încadra între 32 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur la 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
1: Totodată, miercuri va fi în vigoare și o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ.
10: Pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost meteorologul Iris Răducanu. În capitală, mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Radio Renașterea.
13: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine, bucură-te, stea de

Prietenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpân,

și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicle.

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților,

înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea preacinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenii!

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prealuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează

arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

al Elisabetei, înțelegându-se legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune.

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curi.

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie.

Mirosfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăși din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici.

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Ziua de 29 iunie este închinată cinstirii Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, care în această zi s-au născut pentru împărăția cerurilor. Au suferit în această zi moarte martirică și s-au născut în împărăția cerurilor. Este un prilej de meditație, cunoscându-le viața, să răspundem la întrebarea ce ne învață Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Apostolii Petru și Pavel ne învață să fim învățători, misionari și slujitori ai Bisericii. Despre toate acestea ne va vorbi Părintele Profesor Stelian Tofana. Să luăm aminte.

Mă bucur că suntem din nou împreună și pentru câteva zece de minute să avem posibilitatea să reflectăm împreună la un subiect extrem de delicat, foarte bogat, foarte provocator, deloc ușor de abordat în același timp, și anume este vorba de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi mari apostoli ai lumii, ai bisericii, ai lumii, doi mari misionari, doi mari propovăduitori, este, așa cum bine știm, vorba de corifeul apostolilor, de apostolul Petru și de apostolul Pavel, cel care a avut un destin cu totul aparte în raport cu persoana Mântuitorului Hristos. Sfântul Pavel, fostul mare prigonitor al creștinismului. Voi puncta câteva aspecte mai importante din viață și din misiunea lor. Acești doi mari oameni ai istoriei au schimbat destinul ei și cursul ei. Au schimbat destinul creației, am putea să spunem. Mersul obișnuit al creației undeva s-a întâlnit cu vocea, cu cuvântul, cu propovăduirea, cu Evanghelia, cu pașii misionari ai acestor doi apostoli ai lui Iisus. Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Haideți să ne oprim pentru început la Sfântul Petru și să spunem câteva lucruri despre el. Voi încerca la fiecare dintre cei doi să pun puțin accentul pe mesajul sau pe actualitatea mesajului, pe actualitatea misiunilor, pe actualitatea propovăduirilor, adică pe mesajul transmis nouă, ce avem noi de învățat din viața și din misiunea acestor mari apostoli. Atât preoții, deci slujitorii bisericii, cât și simplul creștin. Apostolul Petru, atât cât știm despre el, nu foarte multe despre biografia lui din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, din Evanghelie și din Epistole. A fost originar din Betsaida, o localitate de pe țărmul de nord al Mării Galilei, și a fost fratele mai mare al lui Andrei. Ei au fost pescari, meseria lor de bază era pescuitul, să spunem așa, încercând din această meserie, cu puțin bani sau aducătoare de puțin bani, să-și ducă viața de zi cu zi. Apostolul Andrei a fost, deci fratele Sfântului Petru, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, iată doi frați, vom vedea și despre Petru ceva în acest sens, doi frați cu predilecte înclinații spre spiritualitate, spre reflexie, spre cugetare, spre contemplație, spre dreptatea care trebuie să domine și să guverneze lumea. Apostolul Andrei, ucenic al lui Ioan Botezătorul, le-a învățat foarte bine de la propovăduitorul pustiului, care a avut mult de lucru cu nedreptatea lumii de atunci, cu nedreptatea timpului său, cu imoralitatea timpului său și cu siguranță a auzit multe de la învățătorul lor. Într-una din zile, Andrei aude de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la maestrul său, o mărturisire despre Iisus. O caracterizare, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și se duce după Iisus. Apoi, după ce rămâne cu Iisus, îl găsește pe Petru, pe fratele lui mai mare, și îl aduce la Iisus. Și Iisus, la întâlnirea cu el, îi schimbă numele, spune: tu te vei numi de acum Petru. Tu ești fiul lui Ionat, tu te vei numi de acum Petrus. Adică un nume care avea în componența lui o semnificație cu totul aparte misionară. Iată, am să vă citesc textul din Ioan, capitolul 1, versetul 40 și 41. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: l-am găsit pe Mesia,
care se tâlcuiește Hristos. Și l-a dus la Iisus. Și Iisus îi spune, tu te vei numi de acum Chefa, care se tâlcuiește Petru. Deci nu te vei mai numi Simon. Având să anticipeze prin aceasta Iisus stânca credinței pe care Petru avea să o mărturisească atât în timpul vieții lui Iisus, cât și după aceea. Așadar, o schimbare de destin la întâlnirea cu Iisus, o schimbare de destin uman, de curs, de viață, am spune noi, la întâlnirea cu Iisus, a lui Petru, a lui Simon, cel de odinioară. Despre Petru mai știm că a fost căsătorit, nu știm dacă a avut copii, nu știm ce s-a întâmplat cu soția lui, nu este amintită, dar știm că Mântuitorul Hristos i-a vindecat soacra. Mai știm despre Sfântul Petru că l-a urmat pe Mântuitorul Hristos într-un moment de chemare care depășește mintea noastră, rațiunea noastră, puterea noastră de înțelegere. Și anume era cu fratele lui și trece pe lângă ei Iisus și le spune, haideți după mine, urmați-mă și am să vă fac pescar de oameni. Chiar dacă Petru l-a mai văzut pe Iisus cel puțin o dată sau poate de două ori, este foarte posibil să fi fost cu Iisus și la nunta din Cana și apoi să se fi petrecut chemarea lor. Oricum, pentru ei, pentru Petru, Iisus era încă un străin. Care dintre noi, dacă ar trece un străin pe lângă curtea noastră și noi am lucrat ceva în curte, și ne-ar chema după el, ba să ne mai vorbească și metaforic, spunând că ne va face pescar de oameni, noi să părăsim totul și să mergem după acel străin. Nu știu care am face-o. Eu, de exemplu, n-aș face. Nu m-aș duce. Cu siguranță nici Petru, nici Andrei n-au înțeles ce înseamnă pescar de oameni. Și totul s-au dus. Știți de ce s-au dus? Pentru că cuvântul lui Iisus avea în el o putere. Acea putere, acea energie a cuvântului lui Iisus a lucrat fără să știm cum asupra minților, asupra gândirilor, asupra deciziei și voinței lor, deciziei lor sau puterii de a lua o decizie în așa fel încât peste uimire, peste logică, ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. O chemare cu totul aparte. Apoi, în timpul activității publice a lui Iisus, Petru a apărut în mai multe ipostaze caracterizat de câteva aspecte sau atribute sau calități, să spunem așa, care l-au particularizat între ceilalți apostoli, dând dovadă de un caracter complex, o fire întreprinzătoare, o logică imbatabilă, o rațiune, sigur, așezată pe principiile logicii. Și în acest sens aș vrea să vă relatez foarte pe scurt un episod. Să știți că Petru, și asupra acestui lucru, voi mai reveni puțin, a încercat o experiență, de altfel eșuată, de a aduce lumea credinței, lumea din mister a credinței în spațiul de înțelegere a rațiunii, a rațiunii limitată. Adică lumea credinței sau lumea prin care ai acces sau în care ai acces prin credință, care se conduce după alte legi decât cele care ne sunt nouă la îndemână și pe care le putem înțelege atât cât putem, acea lume a încercat Petru să o aducă în sfera rațiunii lui. A eșuat, dar a înțeles mult din această eșuare și iată despre ce este vorba. Odată Mântuitorul Hristos, după minunea înmulțirii pâinilor, când toți au vrut să-L facă rege și apostolii, neînțelegând nimic din ceea ce Iisus a făcut, i-a trimis dincolo de Marea Galilei. Și în timpul nopții, o furtună mare s-a pornit pe apă, pe lac, și Mântuitorul Hristos mergea spre dimineața, dar în plină noapte, pe apă ca pe uscat. Apostolii l-au văzut și Petru, erau cuprinși de frică, barca lor gata să se scufunde,
și s-au temut. Și atunci, când l-au auzit pe Iisus vorbind, încurajându-i, punându-le să nu se teamă, Petru spune, dacă ești tu, să fim atenți la această atitudine a lui Petru, spune-mi să vin la tine pe apă. Să vin la tine. Nu știu ce curaj a avut Petru, nu știu ce a gândit Petru în momentul acela, vă dați seama, valurile mari izbeau corabia, corabioara lor gata să se scufunde, vânt puternic, valuri asurzitoare și Petru vrea să meargă la Iisus. Și Iisus i-a spus, haide. Vă dați seama și Petru coboară din corabie și se duce pe apă, pe valurile acelea uriașe, ca pe uscat. Care credeți că au fost acești pași ai lui Petru când mergea pe apă ca pe uscat? Pașii credinței. Deci el a pătruns într-o lume reală, dar care se conducea după alte legi și a pășit cu pașii credinței. Dar imediat acești pași ai credinței au fost copleșiți de pașii rațiunii, de pașii logicii, în mod normal, pentru gândindu-se, pe cum mă duc eu pe apă? Nu se poate să mă duc pe apă. Pe apă nu pășește nimeni, fără să se scufunde. Și când a raționat, clar, logic, fără să greșească cu nimic în raționamentul lui, a început să se scufunde. Adică a înlocuit pașii credinței cu pașii rațiunii. Un eșec, o experiență eșuată, dar a înțeles mult de acolo Petru. Pe Petru vedem în mai multe ipostaze în preajma Mântuitorului Hristos. Aș vrea să mă opresc la un episod din viața Sfântului Petru de după moartea lui Iisus, prin care Petru schimbă destinul și cursul istoriei. Este vorba de cuvântarea lui de la cinzecimea iudaică atunci, la Rusalile acelea, când Duhul Sfânt se pogoară peste ei, peste apostoli. Și el ține o cuvântare. Faptul acesta este relatat într-un singur loc în Noul Testament, în Faptele Apostolului de Sfântul Luca. Faptele Apostolului este al doilea volum al operei lui Luca, Sfântului Luca. Și după ce Petru explică atât cât a putut să înțeleagă mulțimea aceea mare de oameni, de la Ierusalim, veniți din multe colțuri ale Imperiului, ale diasporei iudaice, în Arabia, din Roma, din Egipt, din Mesopotamia, din Libia și așa mai departe. Petru ține o cuvântare care mișcă lumea, mișcă inimile și mintea tuturor. Și mulțimea aceea care l-a auzit pe Petru vorbind în acest fel, explicând într-un anumit fel ce se petrecea acolo, pun o singură întrebare. Și anume, am să vă citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Versetul 37. Auzind de acestea, auziți, au fost pătrunși la inimă. Deci cuvântul lui Petru a pătruns în inima mulțimii. Și au zis către Petru și către ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Era singura întrebare care își avea logica. Adică ei au înțeles că acolo se petrece ceva și că ei nu mai pot să continue așa. Și Petru le spune, ce să faceți? Să vă întoarceți? Cu alte cuvinte, la căile voastre cele rele, pocăiți-vă, cu alte cuvinte, să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt. Se întâmplă acest lucru, se botează ca la 3.000 de oameni și ia ființă acolo biserica creștină. Ei, de acolo, de la Ierusalim, din cuvântul lui Petru, din această instituție divino-umană care își are începutul acolo și în predica lui Petru, Evanghelia lui Iisus ajunge în toate colțurile lumii, prin apostoli și prin urmașii lor. Și această Evanghelie a lui Iisus avea să schimbe cursul istoriei omenirii. Apostolul Petru are o activitate intensă, un discurs cu curaj în fața Sinedriului. Pe sfârșitul activității lui, misionar, ajunge în Roma, unde
potrivit tradiției creștine, consemnează acest lucru un istoric important al creștinismului secolului IV. Eusebiu de Cezarea moare la Roma în anul 67, în ziua de 29 iunie, odată cu Sfântul Pavel, ne spune tradiția creștină, el fiind răstignit cu capul în jos. Aș vrea să ne oprim puțin la Sfântul Pavel. Cred că din cele spuse v-ați putut da seama de anvergură personalității Sfântului Petru. Ne oprim puțin la Sfântul Pavel, care a însemnat sau care a fost omul care a modificat statutul a două culturi. Vă imaginați ce înseamnă acest lucru? Care dominau lumea de atunci. Cultura și lumea iudaică și cultura și lumea păgână, elenistică. O filozofie religioasă iudaică și o filozofie păgână, elenistică, punând Evanghelia lui Iisus între aceste două, unindu-le și făcând sinteza acestor două mari culturi și lumi. De neimaginat. Acesta a fost Apostolul Pavel. Dar ceva despre el, începutul vieții lui, el se naște undeva între anii 5 și 10, într-o localitate, într-o cetate importantă din Cilicia, din Asia Mică, numită Tars. A primit o educație aleasă, iudaică, dar acest lucru n-a făcut altceva decât să-l întâlnească cu lumea creștină mai târziu, cu Evanghelia lui Iisus. El ajunge la Ierusalim, era cetățean roman, ajunge la Ierusalim și studiază acolo la vestita școală a lui Gamaliel, acel mare învățat și teolog iudaic al tuturor timpurilor, care de altfel a și luat într-un anumit context apărarea misiunii și lucrării apostolice. Deci ajunge la Ierusalim în jurul anului 30. Dar convertirea lui se petrece cândva între anii 34-36, deci după moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Numele lui era Saul. A fost un aspru și înverșunat apărător al legii iudaice, a legii și credinței și tradițiilor strămoșești. Foarte important acest lucru și nimic rău în asta. Nu știm dacă l-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos, este o întrebare care frământă lumea specialiștilor, lumea teologilor. Eu cred totuși că avea idee despre Iisus și cel puțin cândva și cumva va fi auzit de el la Ierusalim, pentru că Iisus, iată, moare cândva în jurul anului 33. Așadar, nu știm dacă l-a cunoscut sau nu, dar de auzit, cu siguranță, a auzit despre Iisus și despre Evanghelia lui. Fiind, așa cum spuneam, fariseu după credință și apropiat sinedului de la Ierusalim, deci prin cultura lui, prin personalitatea lui, primește de la arhiereul Ana, fostul mare arhiereu Ana, scrisori și de la Caiafa, ginerile lui, scrisori cu putere de a face ordine în lumea iudaică în Damasc, acolo unde o parte dintre creștini se refugiaseră după moartea lui Iisus, după învierea lui, după prigoana dezlănțuită împotriva lor în Ierusalim. Dar, în drum spre Damasc, faptul acesta este relatat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9, dar aș vrea să vă citesc înainte de

Dacă pe o cruce grea pe umerii lui, în epistole spune de mai multe ori, în mai multe epistole, acest lucru, Galatenilor le spune că a prigonit peste măsură Biserica lui Dumnezeu. Așadar, în drum spre Damasc, ca să-i aducă pe toți cei care mărturiseau, iudeii, sigur, care mărturiseau pe Hristos, să-i aducă legați la Ierusalim, se întâmplă ceva. În amiază, o lumină din cer îl copleșește, cade cu fața la pământ, îl orbește și aude din această lumină o voce care îi spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el întreabă: Cine ești, Doamne? Și Iisus i-a răspuns: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Îți este greu să izbești cu piciorul în țepușă. Adică Iisus se mărturisește pe sine ca cel care este prigonit, dar întrebarea pe care o pun și vă pun și dumneavoastră și poate că vă puneți este aceasta: cum îl prigonea Pavel pe Iisus, pentru că Iisus era înălțat la cer, așezat de dreapta lui Dumnezeu, și cum spune Iisus că îl prigonește. Nu-l prigonea pe Iisus în persoană, dar îi prigonea pe creștini cu care Iisus se identifică. Pentru că toți formăm trupul lui Hristos. Și să știți dumneavoastră, și poate părinți, preoți care ne ascultă și teologi, acolo se naște marea învățătură a Apostolului Pavel despre Biserica lui Iisus, înțeleasă ca fiind trupul lui Hristos. Aici, pe drumul Damascului, se naște învățătura lui despre biserică, pe care o va expune în epistola către Efeseni, unde numește Biserica trupului Hristos, iar noi membre ale acestui trup. Adică noi toți formăm trupul lui Hristos. Aici se naște ecleziologia paulină, adică învățătura Sfântului Pavel despre biserică. Iisus mai folosește un dicton al timpului de atunci: greu ți este să izbești cu piciorul în țepuș. Adică, ce vrea să spună Iisus? Este extrem de greu să te lupți cu evidența. Iubiții mei, cu evidența nu te poți lupta. Decât dacă îți asumi rănirea și rana. Rana din minte, din logică și din viață. Așa că nu poți să te lupți cu evidența argumentată, cu evidența care este adevăr, care este realitate istorică. Iisus era adevăr și realitate istorică și Saul se lupta cu această evidență. De aceea îi spune: îți este greu să izbești cu piciorul în țepușă decât dacă vrei să îți asumi rana și durerea. Și îi spune Sfântul Luca mai departe, în capitolul 9, și el tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voie să fac? Aici se schimbă destinul vieții lui. Și Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ei, intră în cetate un anume ucenic, Anania, care se pare că era preot, iată, îl botează după câteva zile și Saul, care era așteptat în sinagogi cu brațele deschise să-i aresteze, să-i lege pe toți cei care mărturiseau pe Iisus în sinagogi, ajunge acolo și, spre surprinderea tuturor, în Damasc, îl propovăduiește pe Iisus. Culmea, imaginați-vă! Imaginați-vă dumneavoastră! Saul îi aresta pe toți aceia care mărturiseau numele lui Iisus și el a ajuns în sinagogi să propovădească pe Iisus, ce a fost acolo, ce derută teribilă. De altfel, a fost și fost nevoit să plece incognito de acolo, din Damasc. Iată, am să vă citesc doar un text din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 20. Și iată ce spune Sfântul Luca: propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Inimaginabil, de necrezut. Iată ce revoluție a produs Saul acolo în Damas. De aici, viața lui capătă un alt curs. El este misionarul prin excelență al bisericii, al creștinismului din totdeauna. Întreprinzând trei călătorii misionare, sigur mai multe, dar trei sunt cunoscute sub acest nume: prima între anii 45-48 în Asia Mică, a doua 51-53, când ajunge pentru prima oară pe continentul nostru, pe continent european, ajunge prin Atena, Corint, Filipii, unde este arestat,
Și a treia călătorim

0: pensionar între anii 53-58, când ajunge din nou pe pământ european și din această călătorie la întoarcere în Ierusalim este arestat, apoi de acolo trimis la Cezarea pentru a fi judecat și unde este întemnițat, suferă o întemnițare între anii 58-60 și într-o ultimă înfățișare în fața lui Festus, a procuratorului Festus și a regelui Agripa. Foarte interesant această arestare a lui și apărarea lui la Cezarea, mai întâi în fața lui Felix. Felix nu rezolvă problema, îl ține mai departe în detenție. Felix este schimbat și înlocuit cu Festus de autoritatea romană și apoi într-un moment când regele Agripa ajunge la Cezarea, Sfântul Pavel se înfățișează în fața lor, se apără și explică originea sau punctul în care viața lui s-a schimbat, s-a convertit și că el nu face nimic altceva decât să se supună dumnezeieștii chemări de sus. Sfântul Pavel are o întâlnire și cu elita filozofiei antice la Atena, în a doua călătorie misionară, unde este dus în Areopagul Atenei, acolo unde excelează. Nu prea are mare succes în Atena, n-a reușit să întemeieze o comunitate creștină, dar a confruntat Evanghelia lui Iisus cu elita filozofiei antice. Și este lucru foarte important. Scrie 13 epistole, poate chiar 14, e vorba de epistola către evrei, care nu este scrisă de Apostolul Pavel, dar care are elemente comune cu teologia lui, aceasta este o altă problemă. Scrie, deci, 14 epistole, le trimite unor comunități importante și aceste epistole au rămas și nouă în canonul Noului Testament. Moare la Roma după două detenții, prima detenție anul 61-63, când cere la Cezarea să fie judecat de cezarul, acolo unde intuiește un complot în care ar fi fost ucis dacă se întorcea la Ierusalim, cere să fie judecat de cezarul, este trimis la cezarul, este martirizat la Roma în anul 67, așa cum spuneam, odată cu apostolul Petru, în ziua de 29 iunie. Petru răstignit cu capul în jos, la marginea cetății, iar apostolul Pavel fiind martirizat, tăindu-i se capul. Așa se încheie viața acestor doi corifei ai apostolilor, așa se încheie destinul uman al acestor doi mari apostoli, dar încheierea destinurilor umane a însemnat începutul noului destin al istoriei omenirii.
1: A fost părintele profesor Stelian Tofană vorbind despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel ca învățători, misionari și slujitori ai bisericii. Până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. În această perioadă, în apropiere de Sânzâiene, în satele din Transilvania, începea cositul ierbii și adunatul fânului. Mai de mult și poate și acum, în unele zone, oamenii trăiau doar din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Astfel că pe toată perioada verii se cosește iarba, se uscă și apoi este transportată acasă de pe otar pentru a fi la iarnă ca hrană pentru vite, oi, cai sau alte animale. În vechime, cositul ierbii avea o mare importanță într-o gospodărie țărănească. Încă din timp, bărbații își cumpărau coasă din târg, își făceau codărâște și își pregăteau coasa pentru a trage prima brazdă. Niciodată nu se începea la coasă dintr-o zi de marți, ci de luni sau în alte zile ca să și ia lucru cu spor. Întotdeauna cei ai casei se înțelegeau din ce hotar să înceapă lucrul. Așa că de dimineață, la răsăritul soarelui, cosașul era deja în brazdă, după cum reiese și din cântecul interpretat de Andrei Bărbos.

Așadar, cosit-ul fânului se face dimineața pe răcoare. Înainte de a da cu coasa în iarbă, munca începe cu bătutul coasei. O operație extrem de migăloasă, pentru asta este nevoie de ciocan și nicovală. Apoi, în timpul cositului, coasa este ascuțită din când în când cu o gresie care este ținută într-un toc la șold. În unele zonei se spune cutie și pentru a trece vremea, feciorii fluierau sau cântau. Și cum cosașul a mers de vreme și masa nu era pregătită, în traistă i-a fost pusă pită, clisă, adică slănină, ceapă, castraveți și eventual un drop de brânză. Așa că după ce se lua roua, femeile veneau cu mâncare. Apoi munca femeilor era aceea de a împrăștia brazdele pentru ca iarba să se uște. Și de multe ori feciorii, când se căsătoreau, nimereau peste fete care nu erau harnice și așteptau mult și bine până veneau cu mâncarea.

Fetele sau nevestele, în timp ce mergeau cu mâncare la câmp, de multe ori îi atenționau pe feciori că ar trebui să înceapă cositul. Totodată, feciorile răspundeau pe același ton, cu aluzie la cât erau de vesele și jucăușe la hora satului și cât de leneșe la lucru.

Pentru a împrăștia brazdele se foloseau furci de lemn făcute din alun sau cumpărate chiar din târg. Mai nou se folosesc cele cu coarne din fier. După ce era împrăștiat și uscat, fânul era adunat cu grebla și apoi făcut polog. Fânul, cosit dimineața, nu se usca până seara pentru a fi făcut fârcitură, așa că după masă, spre seară, totul era adunat în căpițe și urma să fie împrăștiat din nou în ziua următoare după ce se lua roa. Și abia a doua zi, dacă este vreme bună și nu plouă, fânul este clădit în fârcituri sau clăi sau în anumite zone, transportat acasă și așezat în podul șurii sau în spatele casei. Munca la fân era și este foarte grea din cauza căldurii, dar ușoară de suportat de fete și feciori când lucrau cu gândul că seara se întâlneau cu drăguții sau cu mândruțele.

În decursul verii, în satele din Transilvania, există mai multe sărbători gingașe de lucru sau pârlejoase în care nu este bine să lucri la fân. Acestea sunt ținute cu mare strictețe pentru a nu aduce necazuri în gospodărie. Printre aceste sărbători se numără Ilie Proroc pe 20 iulie, Maria Magdalena pe 22 iulie, Sfântul Foca și Sfânta Ana pe 23, respectiv 25 iulie. O sărbătoare periculoasă pentru lucru și mai ales pentru adunatul fânului este Sfântul Pantilimon sau Pintilie, cum îi se spune în anumite sate din Maramureș. Acest sfânt este pomenit pe 27 iulie și există diverse pățanii ale unora care au lucrat în această zi. O să vă relatez doar una din satul Dănești din Maramureș. Se spune că aici era o femeie jdaucă, care nu ținea sărbătorile gingașe de lucru, mai ales cele după Sfântul Ilie, și lucra la fân că era toiul verii. Și odată de Pantilimon a avut fân mult cosât și a chemat mai mulți oameni să o ajute. Și spun oamenii că au lucrat cu spor până la amiaz, când o prinsa să nora, a venit o ploaie mare cu tunete și fulgere, dar și cu mult vânt. Așa că vântul a luat tot fânul jdaușii și l-a dus pe sus și l-a băgat într-o vale printre niște tufe de nu s-a mai ales nimic de el. Și femeia, văzând ce i s-a întâmplat cu fânul, a strigat: Pintilie, Pintilie, ascultă la mine, nu-l băga tot până arini, că nu-i numai de astăzi, e și de ieri.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți acum pe frecvențe, vă aduceți aminte cu drag de satul natal, unde vara, poate, ați mers la coasă, la împrăștiat de brazde sau la adunat de fân. Această nostalgie ne este împărtășită și de cântecul interpretat de Mia Dan.

Iată, dragi ascultători, am depănat astăzi împreună amintiri din vatra satului, de acolo de unde am plecat fiecare. Ne-am amintit despre cositul și strânsul fânului. În ziua de astăzi, foarte puțin mai dau cu coasa, acum există motocositoare. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!